وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا

الله يا الله.

0: julli ko leerem ak mborem candidat yi nga xamé ni ñofa fossiyene def ci baccalauréat édition 2026 wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: bankasu rew miñu denk xayma ak nat dayeb askan bi INSD moy yeugal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yeb tambalik patch bu ñeuk bu ñuy may ñu mëna ragné këru liggéeyu kay yi ñukoy duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël këru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yeb ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci diirub ñent wér djubluwaye mbir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci kërru koom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni bare bu koom yi tëddé ci biir réew mi mo xam ñi tënku ci kayit wala bok ñi tënkuul ci kayit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyenti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi bare bu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti INSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen ni joko ak INSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.insd.sn
2: amone ay jamono ku amé yakh yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa nigrax saw loof ne kad da ngay dem beuflu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi damplu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambu ak cabinet bi di madlabou sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yi buy massé waté waw photo bo xamné dalay dampu nodantil sa yaram wi metti ciir yi don bañ dara di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp photo bi mo koy def di xewal go xamné mën ngeen ci xewlu yenni am les maladies rheumatismales niki ñi nga xamné dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamné dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général photo bi nga xamné docteur Ahmadou Sambu indi nako ci cabinet bi di madlabou sifay santé bu la ci mafé dampu ci dagay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dara du daw normal bu ci mancé bo nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak sa tension day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité suko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug ndariñu photo bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur Ahmadou Sambu mu calé le rendez-vous mën ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekkulop cabinet madlabou sifay santé bu docteur Ahmadou Sambu ak yes 25 Ulfa Casablanca jamm la ci gis ndax lu bax te bitim rew professeur docteur Ahmadou Sambu dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am seen wergu yaram

0: ci askan bi diko jambat new na ko amul ndoxu city city nak bat bi ñu bari ñi koy laaj na bat bi askan na ci français am na ci français ñi koy wax la syphilis du sang man ñi koy la syphilis du sang
1: d'accord
0: kon mu nek fièvre bo xamné li ëpp ci askan bi ñi koy dundu traitement nak imam nek traitement bu duré ndax da ngay gis lék ci ñi ñun na kay ñu fajj ko joni joni té city lo xamné yang ko jëlé sayma di lako say wajur ngeen ko fajj joni joni lolu imam wax di gal téggul ci xam xam kon li nga xamné moy li wër moy city traitement civil lay am lu mu new new new di ko traiter 6 mois ndax syphilis du sang la ci drette la nek
1: kon yang koy wax nga né joni joni kon dafa melni yow da nga dakk joni joni
0: waw imam joni joni bari wul ci ni mako mëna xew moy joni joni té mëna la dama japp né ci kilam ci ci médecin modèle lam moy ki nga xamné té bopam lay metti bu dem jël ab dom dal di nan
1: d'accord
0: wala dara am lay metti mu dem jël dara dal di nan lool mëna ko wëjju bu mais bu dé nak ci plante yi li ëpp ci plante yi 99% diri gënangam mom day fa traitement civil
1: d'accord di fatali mbokk yi professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madla Bou Sifay santé comme ñu ngi waxé mom mi ngi fac ci walu bio muy ay gantiax traitement civil def également professeur bo ñu bëggono wax ndoxum fiti lan moy ay symptômes manam niñ koy ragné ci nit ki
0: voilà jërëjëf ya imam imam city symptômes yi dafa yaatu té bo démé ci zone tropicale moy bëri bu roqurqani
1: waaw
0: té fu melni fu roqurqani rek lélé fa lay gën ci ëpp fa gënne man na fa def lu melni ay pitch wala sax man na gën ci kaw yaram bi manam ngay waxatu te bo waxato da ngay gis liquide bu genn te bay wax city imam bokay waxatu da ngay sentir nexay bo xamne machallah
1: lay nex
0: day nex lol waaw nga xamne ko dafa bok ci mandage city
1: d'accord
0: dafa jaxassok nak febru dermatoid manam tay lu melni liñ wax eczema ñukay wax courbeut wala sax lu melni xéti allergie amna xét yo xamne allergie la fekk du city mais li ci débar moy imam gis nga city moy ubi opportunité ay tawat ba pare aussi moy corsé tawat bi barna tay ko am tawat bu nek ci yaramam fekk ndox city mo nek ci ginaaw
1: do corsé
0: wala yalla xamna ko tax li nikki amé tawat dem médecine moderne du faju dem ci médecine traditionnel du faju fekk city bi mo nek ci ginaaw tawat bi kon so amé tawat dang kay bolé de traitement wala ndox city bi kon fébrar la bo xamné imam lu nakari fakk la même aussi da ngay sentir fièvre sa yaram manam yaram bi tang
1: bi
0: tang sax so nek tolu ci presque ay 39 degrés ba 40 degrés même aussi da ngay am fatigue générale moy choono fotol yaram bi metti wala courbature deng ngay sentir yakh yi di roux ngay sentir rek bop bi metti ngay mel luy jeex te aussi do lek gis nga motax gis nga boy nan garbu dox city
1: waaw
0: garbu bax da ngay lek normal
1: ngay lek
0: bu bax ko xamne kon city bi man tax aussi ngay ñak appétit
1: d'accord
0: ni ñu dañu japp né moy city pour ñom manam fi gennu sérum rek do city li nga wax sax malade bi patient wala patiente né ko am nga city mu né non awma city ndax gennu ci yaramam fekk mi ngi am yeneen man rek yeneen symptôme yo xam nga fañ ci yaramam
1: ah kon même bu gennu tamit touté nga am ko
0: ah kay wax na la ko
1: d'accord
0: nga lilek da lay def japp sa yaram nga am courbature amé fatigue générale yaram bi metti fo tollu bo yewu dem na dala dur manam ngi xom day dalo bo yewu melnel wu nga ñak appétit deng sayram di jeex ñakkat sax da nga amé yeen xéti fébar yo xam ni nonu deng kon mandakee dafa yatu ya imam
1: d'accord
0: deng imam city fébar la bo xamné
1: day wër
0: mais il faut nga top sa traitement
1: d'accord
0: dafa am nak ci suñu alimentation
1: ñi lek
0: wa li nga xamné moy tax fébar du gaaw wër xam nañu sénégal ni ëpp sénégal yi dañu bëgg dawlin
1: dawlin
0: wa dañu bëgg dawlin imam diiw yalla xamna ko waaw ba ci diiw sagal gi
1: waaw
0: diiw sagal aussi boy bari la koy lek aussi sa setu du wer ndax ci gatti gi la jugge
1: d'accord
0: lek yap surtout yap bay yap bay aussi imam da fay gëna ndox setti ba ci yap rek surtout yap wata bo yap bes wala sax nga dem yap dibiteri so amé setti da fay gën ni may wax ñi am setti xam nañ ko wala nga nane soow lu bari surtout soow pire bokay nane aussi am setti bi du wer imam
1: d'accord
0: même aussi ngay lek jeun bu ñuul
1: jeun bu ñuul
0: mo jeuna ton yi wala sax jeunu ki ci dess jeunu ton yi wala jeunu yaboy xet yoy aussi am day gëna ndox ci ba ci sax am na ci ay ligue yu xam day gëna ndox ci
1: ligue
0: ba bari ci noy ba sante day gëna ndox ci
1: d'accord
0: kon so amé tawat li ci ñëk moy nga xam sa alimentation ci tawat ba nopi
1: li nga wara lek
0: wa li nga wara lek su taw bi yori nak aussi man nga lekat yoy
1: d'accord professeur docteur Amadou Sambu borom cabinet man la mësi fay santé mi ngi Touba aljion bu nek ak samedi ak dimanche mom mi ngi fi ci ndam ci deux voix yi cabinet mom mo jakkalok Elton bi ñi nga xam na ñi ngi ci Touba ak liko wër waye nek fele ci daru morti altine bu nek la fay nek a partir de 8h d'apo 18h mi ngi ci sorti daru morti bi fi jakkalok espace jeune professeur nak ñu wax wax nga ñu jangoro ji wax nga ñu symptômes manam mandarga yi wax nga ñu kiko am tamit lek yi mu wara moytandiko legui nak traitement bi wala bok lan ngay baxé mbok yi ko am nga xamne xeyna ñi ngi lay dégg amuñu doolé wala sori nañu mënu ñu ñëw wala mënu ñu jot ci yow loléñ di baxé lo xamné dina buñ ko toppé dina mëna am wër gu yaram seen fété
0: jërëjëf ya imam machallah imam ñun askan bi la ci nekkal
1: waaw
0: té yakarna ku top suñu émission man ak yow sensibiliser ci la nek sans su nek moy fexé ba nak lañuy xamé nak lañuy def ba xam suñu alimentation nak lañuy dundé nak lañuy def ba xam ci gantax gi ni ci wara dundé moy nak lañuy def ba xam ci gantax gi nak lañ ci fajo lo sa su nek ganna ku bay xel suñu émission ci yori yu dem sans su nek ya imam barna garab yu bari yu mëna fat cité waaw li ci jottu nek moy li ma wax légui
1: moy
0: da ngay wañi ba paré yenn xéti lekki wañul gatte wañir so pire wañir aussi mew pire wañir yap wata bor rawt na yap bay nga wañi aussi jeun bu ñuur ya boy wala jeunu ton yi koku na kay wañi man ka baña baye mais da ngay wañi bu fekke ne dafa genn sayram nak nga bayiko mo geut ci jamono joju jeur sa traitement da ngay wër
1: elek
0: sax nga gis ko xamne amna garab bu bax ci cete imam
1: waaw
0: fekke ne dafa bayiwu lek yi nga xamne mo soxat febar bi
1: d'accord
0: kon biñuy wax reenu rand baxna
1: waaw
0: reenu feex imam baxna
1: waaw
0: reenu tiaxat
1: waaw
0: baxna
1: waaw
0: koku soko jele nga am ci bu nek ben reen nga baxal ko ci 1 litre d'eau suko defé nga tinan kaas matin bi soir koku koy def inshallah nga tagok city waxna la city du febar bu ñi fajj joni joni
1: d'accord
0: city traitement civil lu mu neew ne diko fatti juroom ben wer
1: juroom ben wer
0: jeul ngeen
1: di fatali yi ñi nga xamni doylo nañ la tay tam ci ni ngi ko wax ak leral yek ni ngi leen baxé amna ay traitement yu def spécial ci cabinet bi
0: yalla xamna ko imam lolu yakarna ne ñi nga xamne defante ni ak ñom xamna ci dara ñun soxlo wuñu comme niko gay def rek di jël nan fañ nañ ki wala fañ nañ kébé ñun suñu suñu garab dañ ko def comme niko sayyid wax rek top leen ma jarul jël aw yak di doon nan top leen ma ñi li upp ci suñu client wala bok suñu patient wala patiente ki faju moy indi keneen liñu def ci radio bi moy sensibiliser askan ni ndax amna ay produit man nañ ko jaay man lañ wax nangam mais gis nañ comme ni ko waxe rek askan wi neew doole ak ñi nga xamne sor nañu def fañu nañ fu nek son nañu motax ñuy expliquer askan wi so amé tawat symptôme mandergay ak gantax koy fañ
1: machallah jërëjëf professeur docteur Ahmadou Sambu liñu jërë leen ci waxtu jeexna lo taggo
0: jërëjëf ay imam comme ni ko waxe rek ñogi Dakar ñogi Touba ñogi daru morti
1: Dakar mo fay nek alarba al khamis fiti fadia en point de même Touba mo fi nek al djuma samedi ak dimanche ci ndam ci deux voies yi jano Elton bi ma ngay nek fele nga xamne ni mom moy daru morti altiné ci sox daru morti bi jano espace jeune ngeen mën ko wo nak ci 77 630 45 73 muy docteur Ahmadou Sambu borom cabinet madla bu sey santé mbokki jeur ngeen jëf fami len yoon
2: ci wetu rompain bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
3: famay sha attakhadha ila rabbih sabila
4: mbokki ni deglu te di setan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ndigal bayiko na famu baxo bayiko muy serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul murid mi ñepp di ñaanal fanu gudu lol wu hande wirgeram waye nak wacc ci keur gu ndigal yaga wacc waye yag fe fek ay jambar ay murid sadikh ño xamene lepp luñu len digal ñu def ko te ken musulena sen luñuy téré muy njabotu serigne alhaji mbake bussa serigne omar bussa khalifa serigne alhaji mbake bussa gennaw bu mu joté ndigal li mu feggo ak mbollem njabotu serigne mbake bussa gep ndigal lolu nak jëm ci bisub jambar l'islam Mourid Sadikh, Imam du Magdia, borom xam xam balan yaatal xam xam diko dundal di Serigne Alhadji Mbacke Bisso. Bis bi nga xamé ni ci la joggé won ci Makkatal Mukarrama, gannaaw bu mu ajalé Serigne Touba Khadim Rasoul and ko ak mbokam yu sell ya muy fukki fan ak juroom ben ci aw tam xarit. Bis bobu ren yemo ak Alhamis ñaari fan ci wéru juillet 2026 di fukki fan ak juroom ben ci aw tam xarit. Serigne Omar Bousse nak ginaaw bu mu ci joté ndigalul Serigne Touba Serigne Muntaka waye waxtan ci ak mbollem njabotuk Serigne Alhadji Mbacke Bousse gep mu koy yegal mbokk julit yi mbokk talibi bayiwul kenn bayiwul ñen bayiwul fenn loro wara tay ñu tew fi ci kër Serigne Alhadji Mbacke Bousse seggo ak Serigne Omar Bousse mi khalifa Serigne Mbacke Bousse mu tak délégation bu fossiyene yëkëti kaddu yi woté ak soñé jëmele ko ci bis bi dañ dëkk jëbël kaddu gi Serigne Fallou Bousse Hassan mi woté ci turu Serigne Omar Bousse khalifa Serigne Mbacke Bousse buñu agalé Serigne Alhadji Bousse ñanga jël kaddu gi wo mbokk yi waye wo autorité yépp buñu agalé Serigne Alhadji Abdou Karim Seck wax ci turu talibé yi buñu agalé Serigne Sar soñé mbalé mi ndax xam ngeen ni ak mu jot dañuy japp bisu mbalé ngir waccayu magal gi ren mo wara don ñaar fukki fan ak juroom ben ci wër wi Serigne Alhadji Seck Serigne Abdou Karim Seck fossiyene sé jël kaddu Serigne Abo buñu agalé Serigne Abo Bousse moy jël kaddu ci turu daaira sulamul wusul wax ci waccayu bis bi rawatina jotaay xam xam yi nga xamé ni ci mom lañuy wajale bis bi ndax ku wax bisub Serigne Mbacke Bousse faaw nga wax xam xam kon ñun ñepp ñu ma sé téwlu déglu Serigne Fallou Bousse Hassan mu yëkëti kaddom ci turu Serigne Omar Bousse Khalifa Alhadji Mbacke Bousse
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki ñoo ngi yëkëti kaddu ci turu Serigne Omar Bousse di Khalifa Alhadji Mbacke Bousse gëna bu mu ci jibo ak Cheikh Mohamed Muntaha al Khalifatul Am dil Mouridine Cheikh Mohamed ñaanal ko suñu borom yagal ko fi te motali ay nalam señ mi ne mi ngi yëkëti kaddom di soñé wat ci bis bi nga xamné ni mom lañ baxo dundal at mu jot te diko dundal Alhadji Mbacke Bousse di ci fatiliko ay melokanam ak jikkom waye diko ci ñaanalale muy bis bi nga xamné ni ci la motali won yene Serigne Touba jim fi bayiwon wala bok ben ci yene Serigne Touba jim fi bayiwon te mo don ziyare ji Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam te mo andon ko ak Cheikh Mam Cheikh Ante borom gawan Cheikh Mamadou Fadel ak len sen njabot ñu demone joxe sen juromel ponk ci l'islam waye motali walé yene Serigne Touba jim amon ci joxe ponkum juromel bobu bis bi ñu delsé won Sénégal nak mu tolo fofu nak jurom ben ci wéru tam xarit mom la njabotu Alhadji Mbacke Bousse japp bisay ñewé ñukoy fatlikou ngir diko magal waye di ci fatlikou tam jëf juré ji nga xamné ni defon nañ ko ci at mum lan nak mo wara don fa nak juroom ben ci wéru tam xarit depp ak ñaari fan ci wéru juillet 2026 fi ci Gédé Bousse señ bi nak né biñ ci wo mbolém ñi nga xam ñom la sékkal l'islam bi waye ñi nga xam ñom la sékkal réew mi di Sénégal waye ñi nga xam ñom la sékkal umma islam yépp mi ngi leen ci wo di leen soñ waye nak di jitan njabotu bopam gi nga xamne ni mo ne sen bop sen kanam mi njabotu Alhadji Mbacke Bousse señ bi wax ni mom daf leen di jox ndigal kep ko xamne ni Alhadji Mbacke Bousse mom nga doxal sa digeenti ak Serigne Touba jox na leen ndigal bis bi bu ñewé no ci dañ taxaw dem ak barki dem nga yok ko te xamne moy bis bi nga xam mom moko gëna ñor waye moy fi nga mo gëna ñor njabotu Serigne Mbacke Bousse ñi nga xam tam ñoy njabotu Serigne Mbacke Bousse ci bopam ak ñi leen fi wootu señ bi neena mi ngi leen di jox ndigal ku nek bis bu ñëw nga dundal ko ba melni yow dong ku ñëw sa kër melni yow dong yaay dundal magal gi loolu lay joxe ndigal di ci fatali ñëpp kon nak bis bi fa nak juroom ben lay doon ci wërtam xarit dupp ak ñaari fan ci wëru julé señ bi nak ne mi ngi koy yëbël njabootu Mbacke ak Mbousse bi waye tam di koy gën mbolem bokki talib yëpp bayiwul kenn bayiwul fenn bayiwul ñen di ko yëgal tam autorité yi ñu xamé ne nañ ko daal dundal rek noonu lañ koy dundalé dañ ko gattando ci Al-Qur'anul Karim qasida ak salatu ala nabi waye bis bi tam ñu dundal ko ci Al-Qur'anul Karim qasida ak salatu ala nabi gungé ko ko ba ñaan sun borom def jamm ci rewmi waye def tawfiq ci rewmi nal bi ñu sun borom barkel ko def ci ndoxum jamm te na def ci nataangi ak yok ci zahir ak ci batin waye tam señ bi neena fas yeen bis ba bu ñewé ba ca ngon nga dana genn waxtaan ak bokki talibey waxtaan ak rewum Sénégal waye tam waxtaan ak bokk julit yi ci li nga xam yittel na askan wi inshallah ñu koy tuddé cérémonie officielle loolu dañ ko def ci ngon gi xeyna nak señ bi mi ngi fatali ne amna yene ci njabotu señ Alhadji Mbacke Bousse ñu xol nuñu leen gëna bénalé def leen ci ab fédération bo xam day lamb ñu nekk ci biir réew ak bitim réew mëpp nga xam ne fu njaboot Serigne Mbacke nekk nga dib soppe wala ngay bokk ci njaboot wala ngay dox wala ngay talibé wala noo mën a jaxasoo Serigne Mbacke rek mbooloo moomu ñu def ko muy men bu ko defee mu lëkkaloog mbooloo yi nga xam ñoo ne ci àdduna bépp waaye rawatina biir réew ak bitim réew ngir ñu gën a mën a maanaam coordonné liggéey bi waaye tam ngir koo mën a nas ba liñ yéné liggéey ci képar Alhaji Mbacké Bousso ñu mën ko liggéey sëñ bi nan lool tam ma ngi ciy jox ndigal mbolem fu mbokum talibé nak waye fep soppé sëñ Mbacké Bousso nek mi ngi ciy jox ndigal bis bu accès taxaway bi ngi war am nga taxaw ko ci kon sëñ ñu néna mi ngi sëntu ñëpp ci bis bobu di ñaan sëñ borom ñu ag ci jamm ak salam té dajé ci ngeerumul sëñ Touba waye tam dajé ci ngeerumul sëñ Mbacké Bousso ndax sëñ Mbacké Bousso moy ki nga xam amna ngeerumul sëñ Touba té sëñ Touba séral ko ko bopam ndax sëñ Mohamadou Bousso mi dib taw wala ba mi ñëk nek khalifam mo bindon nit wo fi cheikh wanu radin def ni bi sëñ bi jégué mom laq na ngeerumam kon lool nak moy séré so xamné ni sëñ bi dafa bëgg ngeerum lolé bép talibé dugg ci way bép julit dugg ci kon nak képp ko fi téw sëñ bi néna mi ngi ñaan su morom mu duggal la ci ngeerum lolé té moy ngeerumul sëñ Touba té nga dugg ngeerumul yëne Allah sam dajé ngeerumul sëñ borom ci aduna ak al-akhirah kon ñi ngi sënt ñëpp di téer ñëpp assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
6: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokk julit yi sétane ngeen nuyu ci turu Cheikh Omar Bousso muy khalifa Alhaji Mbacké Bousso ak mbolam njabotu Alhaji Mbacké Bousso gep di xamle ni ngi dajé fi tay di woté li ñi da woté té moy bisu mbékté bo xamné bi dañuy yagalé yéné Serigne Touba du amone Alhaji Mbacké Bousso and ak njabotu Serigne Mbacké Touba gi tambalé ci Serigne Fadilou ak Serigne Cheikh Anta and dem motaliku yéné jojé bisu bobu bisu mbékté bo xamné bi mur yépp ko wara bégé pour yépp ko wara magal waaye noonu la yàlla jagleel ñu di ko magal kon bés boobu nag la ñuy woote ni ñu ko wax fukk fan ak juróom benn ci Muharram la woon bés boobu nag sëriñ bi mi ngi koy woo mi ngi koy woote di ci woo mboolem njabootu Mbousso bi gépp te tàmbale ci Mabousso ku ca bokk muy wajuru sëriñ Mbousso bi wajuru soxna Diarra Mbousso wajuru sëriñ Sall Mbousso ak mboolem ñu askan ñoom sëriñ ñoom ak ñu caaxoon a bokk rek ñu lay woo ci bis bi di ci woo itam mboolem laaju si Mama Aram ak ñu caay mën a bokk it ñu ngi lay woo ci bis bi góor du jigéen nag ak ndaw fu caa mën a bokk ak nuwaay mën a bokkee rek te ñooñu ñooy ñi nga xam ne bii mu ci askan réew mi cosaan yëpp si ñoom lañu lu ci am solo si ñoom lañu lañu sox ko woon ñu ngi ci woy njabootu Cheikhul Khadim gépp nag tàmbale ci Sëñ Mahamadou Moustapha ba ci Sëñ Mahamadou Moustapha ak ba ci soxna Fatidia ba ci soxna Maymounata Soxra mboolem bokk yëpp ñu ngi leen ci woo góor ak jigéen nag ak ndaw bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñànn di woo suñu mbokki Mbousso bi yëpp nag fa Mbousso ma nekk si Sénégal rek ñu ngi lay woo ci bis boobu la rawati nag waa su mbokki dagana yi nga xam ne ñu ngi ci dagana gii te Cheikh Yane Mbousso nekk seen njiit ci mbooloo mooma ak waa kër Serigne Moussa Mbousso Kaolack te Serigne Khady Mbousso nekk ci bopp njaboot ga ak waa kër waa Touba Moulid Serigne Alhaji Mbousso nekk ci bopp njaboot ga ñu ngi woo ñëpp bàyyiwuñ kenn ñu ngi woo itam autorité administrative yi tàmbalee ci borom réew mi ñu ngi koy woo président de la République di woo itam premier ministre am di woo président assemblée nationale di woo mboolem ministre yi mboolem autorité administrative yëpp tàmbale ci gouverneur bi mu jurbel préfet sous préfet ak maire Mbacké Mbacké ak mboolem ñi nga xam ne bi ñu aju ci dëkk bi yëpp fa ñu bàyyi bawuñ kenn sa dëkk bi sa bi nag ñu ngi woo ñëpp rawat nag waa Saïf ak si Modou Saïf nga xam ne bi ñu ngi fi di jege lool kon bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn ku ñu fàtte rek ci tour la waaye fàttewu la ci xol bi fàttewu la itam ci yëtt ji ak yére ji ñu ngi woo ñëpp ñeel ñu ak jàmm teel ak jàmm teel nag lépp luñ feneen Mbacké Sëñ Touba waaw bés bi nag gis la bu mag boo xam ne bii ni ñu ko waxoon léegi dañ koy woo Mbacké ak Mbousso beeg Afe ñu ngi ko darajaale Serigne Ahmadou Fadiama Niang mu nekkoon kenn ci njabootu Serigne Touba gi nekkoon kenn ci Mbacké Mbousso di mbokkam di wëlëram di xaritam ñu ngi ko ci ñu ngi woo mbooleem njabootu boobu ñoo ko moom sa ñoom ñooy woote waaye dañu yëg leen rek ñoom ne ñoom lañu tuddee bis boobu tey jii kon ñu ngi ci woo ñëpp rawat naa nag Abdoulaye Kamé mi nga xam ne mooy maire Touba te xam nañ li ko war ci dëkk bis bi te mi ngi koy def te ñu ngi ñaanal yàlla defal ko taw feex ba lépp lu mu yéen yàlla gën a yéen Mbacké Sëñ Touba.
5: asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki julit mbokki talibé yi ñoo ngi yëkkati suñu kaddu ci ndigal Serigne Omar Bousso xalifa Serigne Mbacké Bousso di ko ñaan suñu borom fi yàgg loolu te ànd ak wér ñu nekk ku gis jataay bi nag ñu ko kilifa sama kilifité yi nga xam ñoo jiitu ni ko waxee jataay la boo xam ne jataay bu mag jataay bu tedd la jataay bii nag ñu ngi yëkkati suñu kaddu ci turu Serigne bi ngir ñu woo mboolem taalib yi nga xam ne ñu ngi aju ci biir kër Alhaji Mbacké Bousso rawatina daayira yi nga xam ne itam ñoo ci aju ak mag ñi nga xamante bi ñoo àndoon ak Serigne Mbacké Bousso ci liggéey bi daayira yooyu nag ñu ngi koy tàmbali ci waa daayira Italie ci njiitul Serigne Abo Dieye di ko yëgal daayira waa Amérique ci njiitul Serigne Dame Dieye waa daayira Guinée Bissau ci njiitul Serigne Moustapha Diang waa daayira Afrique Sud ci njiitul Serigne Djilu Diop di woowaa daayiratu Casamance ci njiitul Serigne Moulay Sarr di woowaa daayiratu Espagne ci njiitul Serigne Djilu Kane waa daayiratu Jarmourakh mi nga xam ne ñoo ne ci dëkk bi tam ci njiitul Serigne Khadim Kebe ak waa daayiratu Souleymane Wassol bi nga xam ne nag xëy na ñoom lii ñu def mën nañu wax ñoom lañu ko defal muy seet Serigne Mbacké Bousso yi nga xam ne ñooy nekk ci liggéey bi di ci def am taxawaay bu am solo
7: waye né ñi ngi wota mag ñi nga xamné tay ño nekkon ci atuk Serigne Bakay Bissou bi di jital Serigne Baye Seck Khalifa Serigne Baye Seck di jital tam Serigne Bakay Sar di Khalifa Serigne Glaye Sar di wotam Serigne Cheikh lay Khalifa Serigne Dame lay di wo Serigne Bakhir Fall Khalifa Serigne Modou Fall Serigne Modou Fall ak sen di wo Serigne Sidi Fall Khalifa Serigne Modou Fall Frank di wo Serigne Abokan Jeurine bum Serigne Modou Kan Serigne Jor Serigne Ngoura Kan di wo Serigne Mustapha Kanji Khalifa Serigne Dam Kanji way di wo Serigne Abdul Karim Ndiaye Khalifa Serigne Sosa Ndiaye di wo Serigne Habbas Ndiaye Khalifa Serigne Malamine Khabbam di wo ak wasal bo gep bayun ken di wo wa Alhaji Piti Johane di wo tam wa Thiawen diko ci njitul Serigne Mamoun Saw di wo Serigne Mor Diara Sow ak Serigne Dembaba ak mbollem suñu bokk alplor yépp bayun kenn Serigne mi de wax ne yeen talib yi amuñ Serigne mi ne amut benn bis bu gëna ñor lu bis bi ñu ni nga am ay talib yeen nekk ci kër gi lepp lo xamanteni bi jappon nañ ko ak fuñu mëna nekk nañ ko bayyi nañ boole suñu alal boole suñu doole boole suñu man tak suñu ndigg ba na dan ci bisu Serigne Bakay Bissou bi nga xamanteni bi Serigne bi amut dara lu ko gëna kawé ci mom ba bis bi mel na war mel ñu and ci liggey bi ba liggey mat ñu delawat bagage yépp kenn ku ci fay dem nga sox fa dem ndax señ bi kat neena bis bi ñun mom kep lañ am ci señ Bakay Bissou neena mi ngi soñu goor di soñu jigen di soñu mak di soñu ndaw wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh
8: bismillah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki julit yi mbokk talib yi ñi sétane ñi ngi leen di nuyu bu baax di nuyu mbolam ñi nekk ci jotta bi yépp di santat serigne touba bu baax baax biñu maye bis bu tedd bi nga xamantene moy bisub serigne mbacke bu suñu teywat ko di yekati suñu cadre rek ci mbale mi nga xamantene mom lañ fasiyene wajale bis bi muy mbale mo xamantene mbollem gede ak liko wër par nañ ko set setal dindi mbollem mbalit mi nga xamantene mo ne ci dëkk bi lolé nak ñiko cheikh di association yi ak mbollem ñi nga xamantene moy jigeen ñi nga xamantene ñoy balé ci dëkk bi di gede ñu ngi leen ci sonni bu baax di ci jital association bi nga xamantene ñoy balé gede sa sak aljuma ñoy balé gede muy association and sokkuli sunu gox muy gede ci njitol serigne pap diaw ñu nga xamantene sak aljuma ñokoy balé kon ñu ngi leen ci soñi bu baax ak khidmatul khadim bu serigne mbacke bisso bi nga xamantene momit day balé gede ak liko wër ak mbollem fo xamantene ña nga fay balé ak association A4B ñomit di ci njitul serigne abdou sambo ñomit ñi ngi leen ci soñi ci bis bi bu baaxa baax ak mbotaayu jigen ñi nga xamantene ñomit sak alxames ñoy genn ci seen kër yi di balé dëkk bi ñomit ñi ngi leen di soñi ci aljuma ji di ñew inshallah top mbek le 26 juin ci mbollem gédé ak liko wër kon ñi ngi ci bayyi lo xel ñepp cëpp ko xamantene gédé ñor na la ak cëpp ko xamantene ya nga yewoo gédé ak mbollem ko xamantene soppep serigne mbacke bisso nga ñi ngi lay wo ci bis bi nga xamantene moy aljuma ji di ñew tombek le 26 muy mbale mi nga xamantene fas nañ ko yene balé gédé ak liko wër lepp ba niko serigne ci bëgg ak niko kilifa yi bëgg yépp ñu amé ko nonu wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
9: assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki jidi mbokki talibi ñew leen ni bax di leen ziyara di leen dokkel ci jotay bu mag bi ci kilité serigne omar ak ci njital wa daay rasul mulu sul nga xam mo lekkale seut serigne mbacke bisso ñi nek gede yep di nga xamal ni ci turu daayira bi fasiyene naño defal ay jotay xam xam yo xam dañ koy jaglélé waccay bisu maglu gere gog bi ci ñeek bok na ci le 22 bi ñi nek te moy altini bi ñu bëgg naño def jotay xam xam jaglél kenn ci mag ñi nga xam ni ñu and ak serigne mbacke bisso muy serigne ngoro kan ñu ko defé ci ab khalifa serigne baye seck mo ci jitu ñaaral jotay ñu ko defé jaglél ko serigne ngoro kan ngir waji da ko jotay bis bu mag bob bi ci mujj moy la 30 te moy bis bi nga xamni ci lay daayira bi nak def ko conférence bu mag bi nga xamni seet yépp den ci tew inshallah ben nak ñu fasiyene ko dajal jaglélé serigne ahmadou fadja ma ñang ngir dunalé ak mbokk ak kolere gi nga xamni mo doxone digënté ak serigne mbacke bisso kon ñong ci wo mbokk talib yépp di ci wo mbokk jidil yépp di ci wo mbolé ñi nga xamni dañu sato ci mbacke ak bisso bi ak ñi xam dekk ñi nekk ci dekk yépp di gëssu ci xam xam di ñaan xamal ni ay jotay xam xam lay doon yo xam yu am solo lay doon ndax xam nañ ni niñ ko xamé rek ni Touba mom dekk jang la ak jang ak jang la way rawet na gédé mo tax kon dañ ñi fasiyene fi dajé nafraat fi ay tombi xam xam yo xam ni lepp wa sulam ñokay taxawé ngir lan ngir dund la roo yi ak jappalé sëriñ bi ci bis bi nga xam ni mom lay baxo di woté di ñaan suñu borom yobuñ ci ak jamm liñ ci sétu lepp ak liñ ci bëgg lepp ñu def ko ci ak jamm. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Jërëjëf. Kon mbokki julit yi, mbokki talibé yi, bis baangi nonu, wote baangi nonu di bisub alhaji mbacke bousse al khamis fukki fan ak juroom ben ci wéru muharram di ñaari fan ci wéru juillet 2026 ñukoy amalé ci Touba Guédé. Xam ngeen ni bis bi nak amna ay waxtaan ñu koy wajalé, waye mbalé metem le 26 le ñukoy soñ ñep bis betem ñong ko duppé Serigne Ahmadou Fadi Bagnang ba taxna ñong koy yeggal mbolém njabootu Serigne Ahmadou Fadi Bagnang gep ak fuñu man di nekk ci réew mi. Serigne bi nak néna bis bi mang ci soñ mbolém talibé yi aju ci kër Serigne Mbacké Bousse ak ko man di nekk seen bunt mo xam ñu nekk ci biir réew mi la wala bitim réew. Bis bi jang alquran la khasida bernde ziar ak waxtan buñu démé ba 21h30 nak ci lañu amal cérémonie bi. Serigne bi ñaanal ñep ñogi ñaan képp ku ci tew yalla facc aajo ci barke Serigne Mbacké Bousse. Wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
3: Takhadha ila rabbihi sabila.
2: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport.
10: Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mbok juluji, mbok talube yi, bu ngeen gisse ndaje mi ak kilifa yu mag yi fi ne, da ngeen xamne bis bu mag jupsina muy bis ban muy ñaar fukk guddi ci awtam xarit di isruna muharram di bis bi nga xamne ci le serigne touba ñib bisi won ci dekkem bi. Serigne cheikh mbacke madina mi nga xamne moy khalifa cheikh mustafa nak diko wote ci ndigalu serigne muntaha mbacke mi nga xamne mo fi nekkal serigne touba te itam laaji ne ko ndigal bis bi nak ñun ñepp ma ci xam dayo bi mu am ak li ci serigne bi digé won ndax da bokone ci lim meunta ñak té mënu ko défal bopam da koy santane té bokone na ci li nga xamné mënu ko ñaka def mu gis né itam képp ko xamné guddi gogou fekk na la Touba set nga wécci Bakar né lire bu dooru jup loolu mo taxone mu diko woté. Kon nak guddi la go xamné guddi far Bakar té Bakar nak lu yomb la rawat na ci jamono jiñu. Kon kaddu yi ni muy teudde modi dañuy jëk jox Serigne Modou Bara Mbacke mom Serigne Abdou Khadim mom Serigne Bara mom Serigne Touba mu yëkëti ay kaddu ci turu Serigne Cheikh Mbacke Madina mi nga xamne mo toge toga jotaayu Cheikh Mamadou Mustapha. Suñu noppé ñu jox Serigne Cheikh Thioro mom Serigne Bassirou Mbacke ko djéjeng mom Cheikh Mamadou Amin mom Cheikhul Khadim mu yëkëti ay kaddu ci turu mbokk yëpp mbokk yep nak moy wa daru khudus ak wa guñ mind waye suñu noppé itam ñu jox kaddu gi Serigne Mustapha Mbacke Duyoli mu yëkëti ay kaddom ci turu turando yi Cheikh Mohamedou Mustapha yep. Suñu noppé itam ñu jox Serigne Ibrahima Jëm Ndjay mom Serigne Mbaye Fallo mu yëkëti ay kaddu ci turu Cheikh yep nim ko daan defé. Suñu noppé nak ñu jox Serigne Ahmadou Ndjay ngéran kaddu gi kon kaddu gi non lay fasiyene teudé kon Serigne Mohamedou bismillah
11: ci ndigalul Serigne Cheikh Mbacke Madina mi fi nekkal Cheikh Mohamedou Mustapha Al Karim ci la len di nuyo ginnaw bu mu joté ndigal ci kilifam tisok mom ba am ci ndigal bi Cheikh Mohamedou Muntaka diko ñaanal sun borom yagal ko fi ba nal yi mu nalal liggeyel Serigne Touba lepp ak ciolet tamandako njabotu Serigne Touba gep ci sago yalla ko yalla def bim joté ndigal li ci mom mu jëm ci fatali wat bisu jambar ji jiñ tegon ci loxol jambar di bisu Cheikh Ahmadou Bamba ridwanullahi ta'ala alayhi di magalu mourid yep ñu gën ko xam ci magalu daru khudos ndax lettre bu ne day am adresse magal gi adresse am moy daru khudos waye mourid yep ko bok julit yep ko bok. Serigne cheikh neena du fekk mukk lu yalla yaatal mu diko xatal kon bis bi bisu julli tepp la ndigal li nak jot nako ci serigne bi mu diko jotli bok yep yu mbokal serigne touba diko jotli julit ñep di tambalé fatali gi ci keur bopam gi di keur cheikh mohamoudoul mustapha tam nek ci bop bi ba ci keur cheikh mohamoudoul murtada ak li dox ci digënté bi yépp bayiwul kenn diko fatali mbolem jabot gi li tambalé ci keur soxna soxna fati dia mbacke ba ci keur sayyida maymunatu mbacke laylatul qadr bayiwul kenn ci digënté bi diko fatali mbolem ëtt yi nga xamni la fa nek seigne touba ko fa def liko tambalé ci keur serigne mor diara ba ci keur seigne massamba bayiwul bokki bopam yoy yi nga xamni sen lepp serigne bi la diko patli itam mbollem cheikh si nga xamni fañu nek ak lañu yor serigne touba len ko defal ci liggey buñu liggey serigne touba ba serigne touba gëreem len tambalé ko ci serigne adama gey mi nga xamni mo jëk jéggulu ci serigne bi ba ci serigne aïssa yenn bayiwul kedd ci digënté bi serigne bi néna magal gi nak dafa ñew fekk ay kilifa am daan ko def tambalé ko cheikh mohamoudoul mustapha mi jëk wootu cheikh ahmadou bamba ta amon ci ndigal ku bax ki waxan ko ci ndiarém niko waxtu wu liggey bi aggé touba la bi liggey bi aggé mo ndiko touba am lu ci señ bi gagalé niko soko défé nima lako digalé lu len songati dana daanu lu ngén songit da ngén ko daan bobo ba légui nak dara songul yoonu mourid ba daan ko te lu yoonu mourid songu dan nako procès bi ci gëna reuy te cheikh mohamoudoul mustapha song ko moy jumaa touba ji ginnaw andi señ bi touba te ci contexte bu jafé la won kenn ku nek xam nañ ni liggéeyu jumaa ji ming ko tambali ci 1932 buma tarikh jumlowul te kenn ku nek xam nañ ni crise financière bi amon ci amérique te law ba laal aduna bi yépp mi ngi tambali won 1929 te lolu lu yaatu la ba ci deuxième guerre mondiale ci ruqbu khat bobu ci la taxawal serigne touba liggeyam bu magge bi kon jambar la ju serigne touba wadjal nat ko ba xamne moy mom mat nako ci lepp ci jom ci ngor ci fit ak ci ragal yalla ak ci talibé mom xamne doyna ko gannaawam mu baye ko bis bi bis bobu la serigne cheikh touba wote diko fatali julit yep diko fatali mbokk yep bisu bopam la bo xamne serigne touba ko jekk yeglel bopam te bim ko yegle mi ngi fi dafa wax ni akrama ni bila khuruji badani min watani li naf'i ahli al mudni seigne touba dafni sunu borom daf ma terele sama jëm buma genné aduna sama kër la jëm te bi ngui koy wax mi ngi dund ndax moko bind cheikh amadou mustapha mi ngi ko def fi ci jumaa ji fofu mu nek mo nekone ne ku tedd ga sayyida aminatu lo al mariya kon ci kërëm li ñu bis muni bu lolu amé njariñul aduna bepp lay doon li naf'i ahli al mudni aduna bepp xamnañ ni dikku seigne touba ci keur bopam njariñ la lu law ba ag fepp yiwo wi nak serigne cheikh neena daf ko bëgg bokk julit yépp ndax la tambalé ci serigne cheikh ahmadou mbacke ginnaw cheikh mamadou mustapha ñu diko rafetal diko yaatal di and diko def ba aksi ci baye ahmadou mukhtar yalla nako sun borom yok ay leer ak maqama ak tawfiq famu nek ci wetu way juroom bo yalla nako seigne touba di wetuliko serigne ahmadou mukhtar momi nga xamanteni momu ju won liggey bi teye ko ci teyin wu rafet bokk ko bokk yep yaatal ko fa ñu jaaroon serigne cheikh neena kenn ku ci nek responsabilité ba nga ci amone ndigal la nga ci amone ak taxaway ba nga ci amone mi ngi koy feddali di ko gëna yaatal te di la ci soññi ca nang ko daan jëfé di soññi nak ci biir njaboot gogi njabootuk bopam di cheikh mohamoudoul mustapha mbacke mi nga xamanteni moko nekkal ci bopum njabotou bopam di keur cheikh mohamoudoul mustapha cheikh mohamoudoul lamine nekkal fa cheikh mohamoudoul lamine nekkal fa cheikh mohamoudoul mustapha nekkal ko fa mom seigne cheikh mbacke madina mi di cheikh mohamoudoul mustapha mbacke jeuriñu cheikh mohamoudoul lamine waaw mi ngi koy soññi ci liggey bu baax ak mbolem ñepp ñi mu jaboté ni mi soññé bokk yépp luñu bokk la luñu bokk des koy bokk kenn du seddo luñu bokk des koy bokk kon nak neena bis bi mi ngi koy and ak bokk yépp yeen wa daru khodos yi nak nga xamni da ngeen di njabatu bopam namu yelifa guuy mbir na len yelifa yeen mom mbir mi day seen mbir mi ngi len di digal lepp lu ngeen ca daan def tambale ca mbalema ba ca defaraat peuy yi wajal teranga yi yaatal gan ñi dalal len teral len teru len gungé len lu ngeen ci man ci def ak ay waxtaan ak yéte yo xamanteni day delo ci xoli mouride yi gën ko daggi gën ko yassala ndax jamono laaj nako te am nañ ci responsabilité ci lolu lolu nak serigne bi neena mi ngi ci soñu bokk yépp way rawati nak guy mbid ak daru khodos ndax bisub serigne touba ku fa ñew war nga am lo fa jëlé la nga fay jëlé nak moy li serigne touba am serigne touba khoutu ruh la day defar ruh dekk la bo xamne ku fi ñew war nga fay jëlé rogu defaru niñ koy defaro nak moy da ngay ñew bayé sa bop sa kilifa mu def ci yow lam ci wara def sa digënté ak serigne touba nga yobale ko mu lay jariñ ba yowmal khiyam wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
12: ma yëkëti ay cadre rek yo xamne muñta ñak ndax serigne modou limu wax yobale na ñëpp wante ma nuyo te jéggulu te ñaanal serigne touba cheikh amadou mu taxaw yag fi lol te wër ndax niko bay bo serigne ñaan waxe legi bis bi bisam la njabot gi ak njabotam la te woor na ma ni jotaay bi neex nako lol ndax li rek la bëgg ci njabot ak serigne ñu andando nek ben di liggéey serigne bi kon lu ko neex la ma yëkëti kaddu ci turu njabot gi xamna ni suma ne njabot gi moy njabotu cheikh mustapha ak cheikh mouline bar serigne ibrahima ñawar mi ngi ni tew fi ni koy ñaanam yu yag fi lol te wër ba li nga xamni wayjur ye ñoko tambali won diko dundal te lepp di serigne bi mu agalé ko tañ am ci yaakar lol ci mom ndax melokanam ak doxinam muy ko dal xel kilifa ko dal xel yëkëti kaddu ci seen tour seigne cheikh aliou seigne cheikh gayende ak njabot cheikh mustapha karim yëpp waye ci touru cheikh mustapha mi nga xamni tay moy jëwriñu cheikh mohamed bara ci serigne bi wote mu ñëw and ak njabot bi lepp mbal la ëpp ci buntu keri cheikh mohamed bara ak cheikh yi and da ñom ñëw tew fi ak mbolé mbokk yëpp jotaay bi nak ko ko gis sa xet walna dal sa yaakaari warna dole ko warna deugar ndax liñu gëna ëpp luñu fatiliku ci jotaay yi digënté seigne modou bar ak seigne cheikh gayde fane seigne bisbar bo ay ndaw lañu ci dara ji wa seigne mbake madina bu fi nek seigne obbe bisbar ba ci seigne aliou muy dox jotaay yu bare bare fekke nañ ko waye jotaay bu mel ni bu tollu ni new na am bu du won 87 bi cheikh abdou ahad di wote yokku juma ji mo and ak ñepp dem yaaka na jotaay bu am jotaay bi moko upp solo kon nak kep ko xamni da nga bok ci kër gi bo gisé jotaay bi dina bare lum la firil sa yaakar warna deugur sa xet warna dal xamni lepp nga yokku ta daral ci wañe kon muy jotaay bo xam dañ ci sante yalla ndax yombul mbokk yi nak ñu wara xamni ay waju defé nekkon daan taxawu ñu topun ci seen ginaaw nek seen doom tay ñu dem ba gisatuñ leen ay mag ak rak ñoo fi dess ki fi yalla tek tay ci bop njabot cheikh mustapha karim ak bop njabot cheikh mohamed amin muy serigne cheikh madina magal gi moy magalam bu jeuk kon war nañu ñi ñu joge ni ak jotaay bi suñ ci sukkandiko xam nañu ni magal gi dina mel no xam musnu ko mel te lol nak taxaway ak jappay rek moy tax mu am kon serigne ousmane ñu gëna fogoru gëna bolo gëna and xamni jog ak liggey ak takko ak bolo mi ngi soga jog ndax mag ñe dem nañ ñofi dess waye amna yaakar bu wër xamni dara du wañeku lepp yok limu koy teje rek moy xamna ñi bis bi bisu cheikhul khadim la cheikh mustapha karim moko ko jëkke wote li ci aju lepp ci ay ndimbal ak yermande ki xewal waxes nako di ñeneen ñi ñew dañ ko wax wa li ci ëpp solo moy serigne bi dama ko daan magale moy alquranul karim ak khasaid serigne bi kon ñi fatali ak di soñni mbollem julit yëpp rawati dañuy yor ay tal jangu rawati dañuy yor ay daray kamil muy touba ndiar fu mën doon ci adina ñu gëna gor gor lu ci jangum alquranul karim nako cheikh mustapha daan diglé bañ ak ci bis bi ñu dundalé ko nañ ko daan dulé ci jumaay touba ji
13: ñu ñi nuyo nak ci turu tondo yi tondo cheikh amadou mustapha yépp di fatali ko sun ñaari jambar yi nga xamni jogé nañ ci barki dem cheikh mohamedul mukhtar taxaway bu rafet bimu taxawon ci ñun di ñu jappalé di ñu téyé bañ ak ci fi tagati seigne cheikh mohamedul mustapha mom seigne salim mbake taxaway bu rafet bu reuy bo xamni da naka taxaw tay ci turu ndoy di ñu pousse di ñu tété di ñu ñaanal nit ñi ñemelo di ñu soñu di jël alalam diko ci def ba yalla dogal mu jitu yalla na leen suñu borom jéggal té taas ñu seen barké yërem leen tabal leen jannatul firdaws mo mbolem talibi cheikhul khadim gannaaw lool na ñi wax ci turu cheikh mamadou mustapha mom seigne abdou hak ndax bi fi seigne mamadou mustapha mbacké mom seigne salih joggé ci liñ cheikh mamadou mukhtar yabal ñu dem ci seigne mamadou mustapha mom seigne abdou hak mu jité daayira bi ci turu cheikh mamadou mustapha mom seigne mbacké madina ñoo and kéro ak seigne mustapha sille ak man mi ñu and dem seigne bi yënn ñu dañ bo démé neeku jital na ko ci daayira bi muy seul kilifa ndax nit mënta ñak kilifa kon nak ci seenu tour liñ wax ak turu seigne mustapha mbacké mom seigne mbacké madina ndax mo moy président man ma nek seen biir di seen ndaw di len doxal seen yitté ñun nak soom woté mi ngi jëm ci magal gi ci kër gi niñ ko da magalé moy dañuy xey dajé fi di jang khasida di jang alcorane di def ay berné di togg ay ndax turundo yi ñaari wet dañ ko sekk ba ñett muy turundo cheikh amadou mustapha yi ak wajuru turundo yi cheikh amadou mustapha yi tout tanki seeni wajur di japp seen loxo di len indi ak turundo cheikh sohna aminata lo ñun ñepp dañu andalo nek di ben daayira ñu man ko tuddé daayira turundo cheikh amadou mustapha ñepp dugg ci biir daayira yoy turundo bu ci nek dañ la sass nga togg ndab ñu ne ci biir rew togg ay ndab yo buñ ko massa daayira daana mat ñeen fuk seigne xabbane mayele seigne bi da tek loxom mu koy jaaral yobbu ko fañ ko wara jaarale njabootu cheikh amadou mustapha jigen gep kenn ku nek ñu joxale ci lañ la wara jox ay tess ñu jox ko gan ci biir kër non nit biñ waxe seigne cheikh madina nañ ko da wéyele non lañ ko fassiyene wéyele kon ñu ngi seigne turundo yi ne ci biir rew ak ñe bitim rew ñi nga xamni nekkun touba dañ leena waxo na len mbolen xéetu li ñuy naan wala xéetu doom yi nga xamni dañ koy jëfëndiko ñom lañ ko sasse kenn ku ci nek lo ci man nga indalé ko bu ko defé turono yi ne ci biir dekk bi togg ay ndap indiko dajalé ko fi yokké magal gi ñun nak fi lañuy yendu fi lañuy fanan bu bëtt sét di jang alcorane di jang khasida ndax kër gi sum kër ku ñew ñun nga fi fekk ku dem ñun nga fi bayyi
14: de soñ mbolem ko xamné ab cheikh la bo aju ci de rukhdous mané sa wax sax ni bo aju ci yoonu mourid ci liggey bu am solo bi nga xamni ñun ñepp déggëndo nañ kaddu yu fi jitt té yépp di woné am solo gi ak fim jaar ci cheikh mohammed mustapha mi fi jëk wuutu sëñ bi gannaaw sëñ bi doon ko dundal waye santane wa nit kilifa yépp and ak talibé mourid yépp and ak julit yépp sa bu bis bu delu sété ñu tassé fi ci ëtt bi di touba al mahrusa di magal ñibbi sik sëriñ bi fi ci touba gannaaw bi mu liggéeyalé boromam nim ko liggéeyal ba suñ borom gëdëm ko wàcce ko bu liggéey ak yiñ ci wax yépp ci ay mbóot ak njariñ te li ci doy sëkk rek mooy képp ko fi fanaan suñ borom jéggal la say bàkkaar kon nag mboolem ñi nga xam ni ñooy cheikh si buñ nee cheikh ci yoonu mourid mooy ñi nga xam ni bi sëriñ bi wootee lii mu woote ñoo dikkoon ànd ak moom wuy si ko ànd ca ak moom mu defar leen bañ doy ko ci lépp sëñ bi wax na ko léegi ni li càmbulee ci sëñ Adama Guèye ba ci sëñ Issa Dienne waaye nag ba ci ñi nga xam ni góorgóorlu waat nañ ginnaaw bi ba ñoom itam ñu takkal leen ay garaat ñu tudd ay seex waaye kon bu ñu waxee diggante boobu day mel ni mooy ñi sëriñ bi seexalal boppam waaye teewul bi mu fi jógee nag waman tadaraka alladhi qad fata min allagha wa amara alawqata bitawbati nasuh wal iqbali illa lillahi faaza bil kamali kon daa am ñu góorgóorlu rek uur bu jëkk ba dem na waaye ñu laxasaayi nag dogu ci li uur bu jëkk bii amoon kat ñoom danañ ko am suñ borom baaxee leen ko kon mboolem ñoo ñi nga xam ni ñooy ñu jëkk ñi ak ñi dabaatal ñëpp xam nañ ni gannaaw sëriñ bi ñoom ñëpp rek ñu ngi doon ci gannaaw Cheikh Mamadou Mustapha ak kenn ku ne nag koo mën a àndal ci kilifa yoon wi yaa ngi ànd ak si kilifa googu topp ci Cheikh Mamadou Mustapha ba Cheikh Mamadou Mustapha jóge fi mu def nag ay kuréel ëtt bu ne ci ëtt sëriñ bi am ñu fa féete kilifa googa waaye kon soññ bi ñu ngi ciy jiital nag mboolem ñi nga xam ne bi fi Cheikh Mamadou Mustapha jógee dañoo topp njaboot gi wax nañ ko muy njabootu Cheikh Mamadou Mustapha ak njabootu Cheikh Mamadou Lamine Bara radiallahu anhuma fu fi kilifa ne ci diggante Daru Khodos gii di njabootu Cheikh Mamadou Mustapha wala njabootu guy mbindi gele di njaba guy mbindi di njabootu Cheikh Mamadou Lamine Bara ak ko fa fetel donte goné ga gëna ndaw ñi ngi lay soñu yow Cheikh bobu nga and ci liggey bi japp ci kenn ko ne dal naka set ca la nga man nga andiko tek ko ci loxay ñi nga xamni ñoom la señ bis denk bis bi ñu diko yewenal ba bis bi mëna yewen nu kawenam da yewen yalla na yewen nu kawenam da yewen
15: no ngi yëkëti suñu kaddu sauf ko ci kaddu yi bokk yi baye te moy fatali bis bi nga xamanteni ni ci lañ jëm diko fatali nak njitul rew borom rew mi njitul rew mi Basirou Diomaye Faye ak mbollem ñukoy jappalé ci gouvernement ak mbollem parti opposition yi nekk ci biir ñepp ak mbollem kër diiné yi ak association islamique yi bayyi wuñu kenn rawati na nak njabootu Serigne Touba ak bopam gi ci mbollem buntu kër yépp bayyi wuñu kenn muy bis bo xamanteni ni serigne bi mo ñaanalon bopam wacal ilahi maskani Touba abat mislas miha bi jahi khairi man abat sun borom nattu ko fanwere ak ñet teggu ci tankam ci dekk bi ba kero guddigo gi mu fi fanansé beuyit wowi doora leer ci bop magni mu waxon tawam ba cheikh mohammedou mustapha so bis ba Touba la waxon li it niko na dem Touba te bu xat dam waxon ko it niko suma deme Touba lu ngeen tambalet dana ak waye bu ngeen yafuse ba dem ma dana melni demaluma len won fenn lola Cheikh Mohamedou Mustapha taxaw ci sun borom motuli yene je mu indi fi serigne bi di guddig ñaar fukki fan ci wéru muharram guddiga la xew xew ba ñaarim la xewé waye guddig gi Serigne Touba financé Touba di guddig ñaar fukki fan ci muharram la Serigne Moussa wax ni képp ko fi fanan jubo nak sa borom ci da nga melni lire buy dooru juddu ci set wécc ci ay bakkar lolu engagement la bo xamni moko jëlal bopam di gëm ak Serigne Touba di gëm ak borom waxon ni itam ni yitte ju jar baña fanan ci Touba guddik 20 muharram sun borom sakuko yitte jo xamanteni jar na baña fanan ci Touba guddik 20 muharram sun borom sakuko waxon ni itam ni ku yor yari mbub na la jaral jay melnuma te ñew ko xamanteni am nga lo may jox te and bokkum talibé bu bëgg ñew te amul lu passé jox ko ngeen and ñew roy la soxla kon guddila go xamanteni ni guddigu mag la waxone it ni ko xamanteni yoy gaar na la ba mëno ñew bu guddi joté jëlal yoon wa jëm Touba ba fa la guddigi dabé nga fanan sun borom sak na malaka yo xamanteni ni danañ gatandu ñi am yene ñew te mënu ñoo ñew fajar jottu ñu jox leen seen wal yoon wa nak moy jang alquran istighfar salatu ala nabi berne kon xalalon nañu aw yoon wo xamanteni ni ci lañuy sukkandiku ba mëna fatali ko dikku Serigne Touba Touba bis bobu la ni fatali mbollem njabot gi nga xamanteni ni ñoo aju ci l'islam ji ak fuñ fi mëna nekk ci parti sofi mo xam ci biir réew mi la mo xam ci biti bis bobu nak dimanche 5 juillet 2026 mo am ci itam mbale mo xamanteni da nañ ko gatando bis bi mbale momé aljuma le 26 juin lay doon inshallah mom itam Serigne Modou Moussa mi tambali bis bi moko tambali won lolou Baye Moustapha Gaye jeuri ñi cheikh si momoko netti ci lamiñam nima fi keur Seyd Blat gi nek kérok néna fofu lañ tégal Serigne Moussa ab 16 pilian néna fofu lañ doon jàngé alcorane ñom kamil bi ñi jàng daré kamil ji né bañ tambalé jàng néna jukki bi mu yoron ci loxo chamagnum lako teye dal di bub liko wër am bu ko ñi bobam ni dama bëgg bisub Seigne Touba bi bu jup sété ngeen bub dëkk bi ndax ñoñe ko doon gungé guddi gog yi fi lañuy finance ak mom té ku fi bub luy tollo tagum piccum parental sun borom Farsay Bakkar kon lolu itam ñu koy fatali mbolem njabot gi ñu bayyi ko xel bu baaxa baax bisul dal bo xamanteni ni bis bo am solo la bis bu reey la ñu jappal nak fofu njabot gi man di nek kenn ku ci nek la nga man sa kemta layel katan def ko dundale ko bis bi lolu dana tax bis bi dayo bi gëna yaatu dana tax itam nit ñi gën ko comprendre ndax bis bi Seigne Touba rek lañ koy defal Seigne Touba rek lañ koy defal Seigne Touba rek lañ koy defal kiko don sos Seigne Touba taxone mu sos ko ñim fi baye gannaaw bi itam ñu diko sam diko dundal Seigne Touba momi rek tax ñu diko def Serigne Bob bi nak sop ak wolu moy tax nu man ca jariñu te bokoy aw xal bu amé ay bokku te am ngelaw man na gëna boy tal bañ ko tibé won nak ay xal bu amé ay bokku te am ngelaw man na gëna boy tal bañ ko tibé won bokki xal mom mat ak kërign la waye ngelaw nak moy yitté jakoy upp bur mëna boy bokki ab serigne ab tal ay talib rek lañ kon serigne ci non la xasaay non ngi ci seen gannaaw te fassu ñu yéne wañu jaayante non te duñu xacc digeenante duñu wor ay gor lañ waye nangu non doni jam diko tuddo diko wuyo diko niru niru lu waxtu ci ne nak luñu deg baxna luñu gis baxna fofu rek la nek ngi wacc fofu suñu kaddu wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
16: kon bu ko defé rek dañuy dox kaddu bi serigne bi
17: assalamu alaykum wa rahmatullah bokki julit yi bokki talibé ñongi len di nuyu ci turu serigne bi di len jotali kaddu yu bayiko ci mom dem ci mbolam ñepp ñi fi tew ak ñi fi tewu bi ci jëk muy sante yalla serigne ba nga len di nuyu di len sante ci teewen wi ci bokkal bopam yi nga xamne sekk na ko ñom jotaay bi te bam fi toge ak bam fi togo gu jité kër gi ba légui lepp lu mu nek and na ci ak ñom lu mu nek and nañ ci kon li da fay melni da melni lu yes waye musla nek ci luñ andut ak mom kat ya tap bop ba ka mu ju judd ci bok ci njabot ka non lañ ande ak mom andil wo wiile dañu fekkon ñom seen yo judd doon ko and kon yalla dogal na mu nek ci seen bop kanam tay and nañ ko andil wu rafet lolu mo sabab bis bi ñu deugmal te mo bis bo xamne Cheikh Mamadou Mustapha moko waté won mu waxon ne ba la ñoo def dara nañ jital wax jojé ci njabot gi moy miñ ci roy woté di ci jital Khalifa General du Mourid Cheikh Mamadou Muntaka diko ñaanal gudd fan ak wër gannaaw bam ko laajé ndigal bam jox ko ndigal ci ñu woté ko sañ ko def and ko ak njabot yépp muy jox ndigal képp ko xamne da ngay sa mbir dara aju na ci Cheikh Mamadou Mustapha nga xamne bis bi ñu deugmal nga japp ne sa bisa lo ci massa def nang ko xeb te def te gën ko jëme ci kanam ndax bis bo xamne su amutoon dara du jak ci yoon wi bis bo xamne bu amutoon ñun ñepp kon suñu mbir du jak te ñun ñepp xamne ne suñu mbir li ciëpp jagna kon nak bu ñu bayé bis bu mel nona way jur ye ko yoron don ko sam sam ko mom aksi fi tay munu looy wote ko ba ñepp xamne fufu way mana ne sekkon nako sey kilifa da len la ci wo way ñu xamne nak kep kuy tudd Seigne Mamadou Moussa foko mëna tudde ñu lay wo ci bes bobé ñu fasiyene ko and diko and ak ñabotu Cheikh Mamadou Lamine Bara Mbacke ak ñabotu Cheikhul Khadim gep fu mu mëna doon mo xam mbokk la ci Cheikhul Khadim wala pass passam mo ci aaju fufu way man ne duñ ci lim kenn way nañ xamni ñepp serigne baangi len ci wo ci juroomi fan ci wër wi ñu jëm ñu fasiyene ko dundal nako mag ñu denkané won bayyi won ko xel la ci Cheikh Mamadou Mustapha waxor itam ñu bayyi ko ci xel moy fasiyene ko dundal fanan fa ba saman set lam ci digalé won ñu jotté te ñaan yalla ñu yag ko def ci barke serigne bi kon noon koy ñaanal mom mitam nak ci jotaay mourid yu dajé toll ñu ñaanal ko mu werte agale yene yi ndax yene yu yaatu la yor yu ëmbuna yu mag te lepp taxawal dundal feñal Cheikh Mamadou Moussa rek ka tax kon nañ ko ñaanal lolé suñu borom defal ko ko te and ko ak mom ñu sant ñëpp di gërëm ñëpp. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
16: Ñu tallal loxo nangu ñaan.

0: Cheikh Abdou Matari la Cheikh Abdou Madi Aminul Wahi Baba Finun Mouwel Deni Lair Al Khali Asmana Cheikh Abdou Matari la Cheikh Mustafa Tari la Alaji Fadilu Maqam Boti Furqana Cheikh Abdou Matari la Kouimbake Mbake Finun Sirob Araf Moko Rango Madi Ousmana Bamba Ko Jangal Mawahibul Khudus Ibuwer Boleg Mulayinu Motak Raw Nabidana Cheikh Abdou Ken La Bisbam Djebulo La Newon Dotu Madelo Tindam Wel Nani Gawana Cheikh Bamba Wana Kobis Nan Abdou Fatlikul Yow So Bege Delundam do delu ahyana kérok la fedd liat djibal ga fedd lingam ne bamba yawmal khiyam naram musodana
1: sunu mbok yi ni deglu te diñu setan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bu ngeen jakarlo ak ñun ci jotaay bu tedd bu barkel bi fi ci ndam daru alimul khabir pentium serigne dam abdourahman lo jakarlo ak khalifa bu sel bi serigne bashir lo khalifa serigne dam abdourahman lo waye mu feggo ak mbollem njabot gep serigne cheikh lo mom serigne mahmoudan serigne lamine lo mom serigne abdou say ak serigne mustapha lo hussein feggo ak magi talibi sen xel dana dem ci ndigal li baxo wacc jamono june ak mune ci kër gi bayiko nak famu baxo bayiko muy serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kudumrit ñew ci kër serigne dam abdourahman lo kër gu ndigal yag wacc waye yag fe sak fek ñuy jëfé ndigal té kenn du len senti lu ñuy téré bis bobu nak di bisub serigne dam abdourahman lo bisub alquran bisub kep ko an ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ñu japp ko alarba fukki fan ak junom ci utam xarit yemo ak ben fan ci wéru juillet 2026 serigne bi diko yegal ñep bayiwul kenn xam ngeen ni bis bobotem ngir yaatal ak limu lambo ci tuyaabu ak ngeenel te serigne bi yene ko ñep taxna ba buñu ne ginnaw suba la altine ñaar fukki fan ak junom ñent ci wéru tubab dinañu amal jotaay yu xam xam bu mag bu waxtu takusan ak joté fi ci kër gi jotaay bobu nak ñu tuddé ko serigne ibra awa mbake ñuko yegal ñep bayiwuñu kenn ngir wote bis bobu danañu jëkke jëbal kaddu gi serigne fallu lo mu yëkëti kaddom wo mbokk yi buñu agalé serigne mor diagne mu soñi talibi yi buñu agalé serigne dam gey yëkëti kaddom wo administration bi ci turu serigne bi buñu agalé nak serigne cheikh abdullo yek mansour jël kaddu gi soñi mbollem daré alcorane yépp ndax bisub serigne dam abdourahman lo alquran mokoy ubbi waye alquran mo ci muju buñu agalé nak deglu serigne mustapha lo hussein ci turu serigne basirou lo khalifa serigne dam abdourahman lo kon ñu massé téwlu deglu serigne fallu lo mu yëkëti kaddu soñé jëmeeliko ci mbokk yi
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayidina mawlana muhammadil makin wa ala alihi wa sahbihi wa radiyallahu an shaykhina alqadim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki julidi mbokki talibi ci kliftefu cheikh mohamedou bashir lo mi fi nekkal cheikh abdourahman lo ci ndigalum jele ci cheikh mohamedou muntaha khalifa central de mouride ngir bisub cheikh abdourahman bu biñu wadjal bis bi nak ni bis bo xamne bis bu reey la bu am solo bo xamne serigne ndam njabor gi dañ ko xek ak mbolé mbokk yi ba taxna serigne bi mu yittel ko lol ci bis bi and ko ak mbokk yi nga xamne ñok serigne ndam ño bokk lepp ak mbokk yi yurit yep motax serigne bi waxtu ñewé ci waxtu wi dana bayyi xel lol mbokki ñu xamne bis bi ñom ñoko bokk mbokk yoy nak dañ ci tuddu ñenn ño xamne buñ lañ tuddé dana yibalé mbolém kuy mbokk ak lu mu sori sori kon sëriñ bi néna ma ngi ci wo ñëpp waye nak bokk na ci ño ñi nga xamne ñi ngi leen ci wo moy ñi nga xamne ay jarbaati sëriñ Ndam Abdourahmane lo lañ ngi waxé moy njabotu soxna Farimata lo njabotu soxna Farimata lo nak buñ ko waxé dañ ci tuddu Serigne Ibra Faye Mbacke njabotu Serigne Ibra Faye Mbacke ak njabotu Serigne Mourdie Mbacke ak njabotu Serigne Abdou Fari Mbacke ak njabotu Serigne Moussa Mbacke ñom ñep Serigne bi neena mi ngi leen bo ci bis bi di ci wo it njabotu Soxna Assa Ndiaye Lo ñoya buñ ci tuddé njabotu Serigne Mbaye Sadiq Seck ak njabotu Soxna Yoni Seck ñep ñep dañuy balé ñep ñi ci aju Serigne bi neena mi ngi leen ci wo ñoo ñi nga xamne ñoy njabat Serigne Ndam Abdourahmane way di ci wo it ñi nga xamne mbolé ñoo bokk Serigne Ndam askanu loyen bayiwul kenn ñepp Serigne bi mi ngi leen ci mi ngi leen wo ci bis bi te xamne ñoko ñoko bokk di ci wo it njabatu cekken ak Tayba ak mbolé xurwi yépp Serigne bi neena mi ngi leen wo ci bis bi ak njabotu njaxate ñi mi wax ñi ñepp nak ko tuddu Serigne Ndam tudd leen kon nak ñom ñepp Serigne bi neena mi ngi leen wo ci bis bi bayiwu te kenn fassiyene ko and na ñom kenn ku nekk fo ci ne nga xamne bis bi sa bis la kon ci turu Serigne bi ak turu mbolé mbokk yi ñi ngi wo mbolé ko xamne mbokk la wëlleer la ak mbolé mbokk talibi ñepp Serigne bi mi ngi leen wo ci bis kon lolu moy kaddu yi nga xamne moy kaddu yi mbokk yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala muhammad assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokk julili bokk talibi ñi ngi nuyu ñepp di ñaanal cheikh mohammedou muntaha yag lool ak wër di ko ñaanal cheikh mohammedou basir ak mbolam jabot gi yépp di wax ci batum digal bo xamne manam kilifa ñoo nako jox rek di fatali magalu Cheikh Abdourahmane Lo diko fatali bokki dekkando yi nga xamne ñoo doon wettelu Serigne Ndam ci dekk bi di ci jital wa Turangen muy wa keur Serigne Makhtar Sourang ak mbollem wa Turangen gep ak ñi sant aaj ñep ak ñi sant ndoy ñep ak ñi sant kebe ñep ak mbollem yi nga xamanteni bi ñoo nekkon ci ñoo doon wettelu Serigne Ndam ci dekk bi di wo wa Mbacke bawol gep yi tamit nga xamne ñoomit bokki Serigne Ndam lañ di ay talibem di wo ba nga yi wa ba nga gep di wo wa ci len gep yi tamit nga xamne ay talibé ñoom tam yu am pa seuf ci bokk ci Serigne Ndam ak wa lodo yi gep wa mbabari yep ak wa njaay yep ñu lan ci wo di wo wa gube gep ak mbollem wa xur yep rek di len fatali bisub Serigne Ndam bo nga xamantene wi fukki fan lay doon ak juroom ci yoro tam xarit Serigne bi neena mi ngi len ci wo yeen yep di ci wo talibé yep di ci wo soppé yep te kep ko xamantene bi Yalla dogal na ngay ñew nga selal xoli bax label ko bu bax comme non ko señ bi waxe rek tahsimuhu bi sunnati manam señ dam mom daf di leppam ci sunna lay tege non ko waykat di wax waykat bo xon rek mo ci nek da da saxal wajib ak man du bu kenn du fa fo haram ba luñu sik moy mbagn farahmana tamuy bis bo xamanteni bi bis bu mata fonk la waxuñu la waxuñu bis bi waye manam barab yi nga xamanteni bi nek nañ fi te mata siar rek day bis yo xamanteni bi jarna dag sa lepp ñew ci muy barab bo xamanteni dañu wax ni Serigne Abdul Khadir Mbacke fi la gëna aduna ak lu mat fukki doomi Serigne Touba ak juroom yo xamanteni ñi ngi fi yoy yep doon barab yo bis yo xamanteni bi manam doon lo xamanteni bi jarna ni dag pass ñew kon magal gi occasion la bo xamanteni bi ñi ngi ci wo ñep tay wax ñep yi tamit ni gor gor lu bëgg ku fi ñew nga selal soxol ba bul xalaat sax lu ñaan wax ñu jëf lu ñaan waye bu ko fi xalaat sax ñu ngi jéggu lu baax wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: a'udhu billahi minash shaitanir rajeem bismillahir rahmanir rahim bokk julli bokk talibi ñu ngi leen di nuyu ci turu Serigne Bassirou Lo ndigalam ci lañu nekk ni wax liñ ci wax nak du bari ñoo ngi wax ci kaddu Serigne Amsatou Diakhaté chef du village Touba Mosquée di kilifa ak chef du village yépp diko yegal mbollem chef du village ak délégué de quartier ak monsieur le maire ak conseiller maire ak ñepp ñu ko ci aju ci def nak dama ki dana ko yegalé mom la koy wax mo yegalé mako so yalla
5: assalamu alaykum wa rahmatullah ci ndiglu cheikh mohammed al basir di jeewni cheikh abdou rahman ki def serigne fallu mi nga xamne mom la denk jangum alquran fi ci dekk bi serigne mi neena ma ngi koy yegal serigne khaban mom cheikh mohammed al fadal ak serigne abibo mo serigne basir mom serigne abibo ak serigne fallu serigne basirou mom serigne fallu deug yeug serigne khalid jahad mi nga xamne mo jité rabbi madaris alquran fi ci farahum bu touba serigne bi nak neena mi ngi wom bolam khalaaya fi nek yep ci dekk bi ak bolam jangale kato alquran rawatna khalaaya bi nga xamne mo nek ci digante ndam ak asar ci serigne fallu ndjay jité ko ak serigne abdul ahad buso serigne amidou ñom serigne nak neena mi ngi fatali mbolé njabar serigne dam nga xamné ño nek ci biir dëkk bi ak bitif dëkk bi yar fi daari alquran di fi jàngalé né ngi la ma ngi fatali bis bi lu ci way man ci ay kaymen nang ko def da bo noppé lim bi nga jëbël ko serigne fallu ba serigne abdourahmane ba serigne ousseynou ñi nga xamné ñom la denk walum jàngal alquran fi ci dëkk bi e sa ko yitamit mbolam ko xamné aju ngi ci serigne da abdourahmane ak no ci aju mudib talibé mudib turando lo man ci kaymel alquran nang ko def tabona pe limbi ñi fexase jot bala bis ba insha allah rabbi di fatlete mbolam serigne daadi nga xamne ño aju ci kër gi te bokku ci kër gi seenu taxaway nañ ko daan defé ñu gor gorlu ci gën ko def ad mu ne gëna fawxa ad yi nga xamne mom la passé won serigne ne ma ngi koy fatali ñep gor ak jigen kep ko xamne man nga jang alquran ak noko mëna jangale même bokku mën ta jangé tamit ñi ngi sakku nga wo daara mu jangal lako te bo noppé nga fexé limbi kilifa yi nga xamna ñom la denk jang alquran fi ji dekk bi ñu fexé ñu jossi assalamu alaykum wa rahmatullah
6: bak ya assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh no ngi sant yalla bu baax di yëkëti kaddu ci turu serigne basirou mi jëwliini kër cheikh abdou rahman lo gep ak mbollem njabootu cheikh abdou rahman lo gep di sant yalla bu baax ci fekke giñ ko fekke won daw ci jotay bu melni ren ji ñu fekke wat ko ci jotay bu melni no ngi dolle santat yalla bu baax di nuyo tay siar tay jital ci nuyo bi cheikh mohammedul muntaha mi jita njabotuk serigne touba gep ak talibe yep diko ñaanal mu yagg fi lol te and ak wer lum na la liggeyal mamam ja serigne touba mu def ko and ko ki bokkam and ko talibe yep ci barkep serigne touba mi ne mi ngi sant bu baax cheikh abdou rahman lo mi buntu sun buntu ci serigne touba khadimul rasoul di ñaan yalla sun borom mu fayal nuko ci barkep khadimul rasoul yokki leram ci tass mi ci barkem serigne bi neena mi ngi nuyu ñep di sant ñep di gëreem ñep lim bëggoon ko ko wax lepp ñi jitu wax nañ ko limuy jotali moy suñu borom la ko boole ak ay bokk yu mbokal cheikh abdou rahman lo tan di kilifa lim doon ci bis bi mo njabol gi ñoña doon ko ci ba nopi fete leen ci serigne bi mu bëgg ñoñe na kenn ko lañu tuddu aw turam bam xamne lim mom ci bis bi jox nañ ko ko mu di jey jital njabotuk soxna ramalo mom serigne dam abdou rahman lo te serigne mamor nek ca bobba ak mbollem njabot ga yep nak di ca tek njabotuk soxna aminta lo mom serigne dam abdou rahman lo te serigne cheikh bombali mbacke mom serigne mbacke madina nek ca bobba ak mbollem njabot ga yep di ca tek soxna aishatu lo mom serigne dam abdou rahman lo an njabotam gi yep ci njital soxna mbene fallu ak mbollem ko ca bokk di ca tek soxna maryama lo mom serigne dam abdou rahman lo an njabotam gi yep di ca jital soxna la ba basiru ak ñiko fi nekkal ñep di ca tek soxna bintu lo mom serigne dam abdou rahman lo ak njabot ga yep di ci jital soxna muslim bakka ngabo mom sa ñepp borom deur bi di ca tek njabotuk soxna fatilo mom serigne dam abdou rahman lo njabol ga yep di mbacke ka jor di ca tek soxna kharilo mom serigne dam abdou rahman lo ak njabol ga mu ca bokk gep di ca tek soxna naralo mom serigne dam abdou rahman lo ak ñamu bokk ñamu njabooti ñep di ca tek soxna laama lo mom serigne dam abdourahman lo ak ñamu jabooti ñep di ca tek soxna bu solo mom serigne dam abdourahman lo ak ñamu jabooti ñep di ca tek soxna say mboriñ ko lo mom serigne dam abdourahman lo ak ñamu jabooti ñep di ca tek soxna muhsinatu lo mom serigne dam abdourahman lo ak ñamu jabooti ñep ñi la serigne bi waxon ne ñen tuddu seeni tuuf bam xamne bañ xamne ñoom mom ño bokk bis bi te fiyete ko ca fañ ko wara fiyete kon ñoom ñepp mu ngi leen di wo ci seen bis diko and ak njabot gi nak ci sank njabot gi bu baaxa baax di leen ko sédel at mu ne ñi lañ koy defé bu toge ñun ñepp ma sé tok ci wétam mu wax ne ño bokk cheikh abdourahman lo mak rek lañu def bu doon seddo señ dam buñ ci amé juroom bu ci amé juroom ñu am ci juroom way lañu bol li lepp jox ko top ci gannaawam lool nak jëf yalla teet lo nga ñaan sax jotaay bi yag lool te and ak wër neenañ sant lañ jabol gi amut seen ak fay mi ngi leen di ñaanal bu baax ndax waxtu wu ne duñ noppalu guddii duñ noppalu beccëk sa bu maggal gi jalle takkawaat lañ laxasaay waat fasiyene waat jëme ko diwen ngir bu ak seen mel nam wara mel mom defu ci dara lool nak non is ñaan mu yag te and ak wër neena mi ngi leen di ñaanal fu seen yene ag seen jëf man fa ag di sant talibi yépp itam bayyi wut kenn ñom ñepp japp nañ bis bi mu jagee rek njabol gi ak talibi ak bokk yi ak wëlëre yi ñoko jagal sëriñ bi nak neena limuy fàttali boppam te dina ko fàttali mooy ñu bayyi xel bis bi ak li ko sabab bayyi xel dëkk bi lépp képp koo xam ne waaj nga jëm Touba la ngay mel boo waajee jëm Dóoru Alioune melal noonu ku fi ñëw loo fi sàkku da nga ko am waaye nag na nga fexe ba sàmmonteeg warmay dëkk bi sàmmonteeg li dëkk bi laaj te teg lépp ci ndigal ndax bisub Serigne Ndam Abdourahmane Lo kat yaakaar naa ndigal a cay jiitu bu ci alxuraan luggee bu ndigal jiitoo alxuraan topp ca ndigal nag ku koy roy ci Serigne Ndam Abdourahmane nga koy roy ndax bi Serigne Touba jógee ca géej gi ñëw Dóoru Salaam ku mu woo dem nga ku mu woohul dem nga ndax nam ma ko te kenn du leen ca yedd Serigne Ndam fii la toog ba Serigne Touba yónnee ndaw woolu ko ba mu demee daf ko ne Abdourahmane xanaa da nga maa nëmmut mu ne ko aha kay mbàkke damaa amoon ndigalul toog Dóoru Alioune te amaatuguma leneen ndigal kon kooka moo tënku ci ndigal kon bisam bii lépp ci ndigal lañ koy teg Serigne Basirou nee na lépp mi ngi ci ndigal waaye nañ sàmmonteeg war may dëkk bi ci loxin ak waxin ak colin ku fi ñëw la nga mel nit jullit war a mel mel nit taalibe war a mel boo ñëwee loo fi sàkku suñu borom teg ko ci say loxo keneen ku ñëwee ne leen nag loo fi xañu yaa ko xañ sa bopp kii joxe moom kenn kee te xam na ñi muy jox kon nañ am pas-pasu booloo doon benn am pas-pasu wuy ji wuwateb Serigne Touba bii ak Cheikh Abdourahmane Lo am pas-pasu bu ñëwee jariñu fi jële fi njariñ loo xam ne ba addunay tukki da lañ ci jariñu adduna jariñu ci àllaaxira Serigne bi nee na mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant dëkkandoo yi bu baax a baax di leen sonni ci bis bi nañ am pas-pasu nu mu daa mel ren ji mu mel lu ko raw loolu nag lëggéey nañ ci bu yàgg yàgg rafet nañ ci njort bu baax a baax Serigne bi daal li ñ lay wax mooy njabool gi na sam xel dal na nga fi yàgg te na nga wér loo joxañ rek ñoo nga ca bo sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp noo ngi ñaanal ñëpp yàlla nañ fi teewaat déwén di santit suñu bokk yi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu rajo yi te waxtu wu ne bu ñu leen wooxee ñu bàyyi nuñ jàppoon ñëw bis bi ñor leen kenn nañ lu ñore waaye noo ngi ñaan luñ am ci bis bi yàlla nañ ko bokk ak yéen seenu lëggéeyit yàlla na ko yàlla barkeel fu ngeen bëgg mu àgg fa yàlla na fa egg lëggéeyal sëñ bi rek ngeen di def te lëggéeyal sëñ bi ku koy def ñëw Dóoru Alioune wàcc nga jasaakallaa xayr
1: jërëjëf Serigne Moustapha Lo moom Serigne Houssainou Lo kon mbokk yi bis baa ngi noonu woote baa ngi noonu àllarba fukki fan ak juróom ci utam xarit yemoo ak benn fan ci wéeru juillet bisub Serigne Dam Abdourahmane Lo waaye niñ leen ko waxee bu ñu nee ginnaaw suba la di altine ñaar fukki fan ak juróom ñeent ci wéeru tubaab dinañ fi amal jataayu xam-xam ci takkusaan gi ñu darajaay la ko nag Serigne Ibra Awa Mbacke ñu koy yëgal ñëpp bàyyiwuñu kenn bis beetem ñoo ngi ciy soññi bu baax waa daayira ànd taxawu ndam ginnaaw bu ñu rafetloo seen taxawaay waaye waa daayira mafaatixul bisri bu Touba Boubrel Serigne Ndam géeyitam ci turu sëriñ bi nee na ginnaaw bu ñu ko yëgalee maire Abdoulaye Hadka ak chef de quartier yi délégué de quartier yi bàyyiwul kenn nee na ma ngi koy yëgal sous préfet ba ci gouverneur diko ñaan nak ñu jotale ko seeni kilifa ministre de l'intérieur ba ci njiit réew mi bayiwu ñu kenn mbollem député yi nga xamé ni ño nekk ci gox bi ñom ñepp ño ngi leen ko yégal responsable politique ak parti buñu man di bok ñom ñepp serigne bi ma ngi leen ko yégal bayiwu ci kenn bis bi serigne bi ma ngi ko yégal ñepp bayiwul kenn bayiwul ñenn bayiwul fenn diko yégal mbollem organe de presse yi ñu yoré walu santé walu sécurité wa croix rouge di sante nak wa ndam daru alimul khabir bi nga xamé ni ci waccay ba bi bis bi jéxé mok ñom ñokay and ba mat sekk ñepp señ bi ma ngi leen ko yégal té leen koy fatali mbollem daïra yi nga xamé ni ci ño aju ci kër señ ñam señ ndam abdourahman lo ak ko man di nekk seen buntu señ bi nga leen ko yégal talibé yi aju ci kër gi ñi nekk ci biir réew mi ak bitim réew ak ko man di nekk seen buntu señ bi ma ngi leen ko yégal té leen ci soñ fos yéne ko and ak ñom alarba alarba fukki fan ak juroom ciw tam xarit señ bétem ni mu baxo and bis bi ak soxna ayda gay ñepp xam taxawayam ci ndam momitam ma ngi yeesal wote bi ci mom waral na tew fi sax nim ko baxo defé waye kër gi kenn ku tew rek tewaleen nga ñepp kon soxna ayda gay momitam serigne bi ma ngi koy fatali te koy ñaan mu fatali ko mbollem soxna yépp kenn ko nang ci daan taxawé nga taxawé ko ni jang alquran khasida buñu démé nak ba jup waxtu tisbar ci lañuy khatmu kamil bi yëkëti kaddu serigne bi daldi julli tisbar woyal bernde yi ak waxtan bi ba kérok señ bi di yewé ñogi ñaan képp ku ci téw yalla faccé aajo ci barké señ touba wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
7: benno fm 106.0

salamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh yen mbokki juliti mbokki talibi ci ndigalu cheikh mohammedul muntaha mbacke khalif general de mouride yalla na fi yagate and ak wer serigne mamour anta salim mbacke ibnu cheikh massamba di khalifa daru karim serigne cheikh mbacke mum serigne mohammedan jeewri ñem ak njabotuk cheikh massamba gi yeb ci njitelu serigne ahmadou mbacke e jeewru ñu serigne mustapha massamba serigne cheikhou nam mbacke jeewri ñem ak mbollem njabotuk serigne mustapha massamba gi yeb ñong yeegal mbokki juliti ak mbokki talibi magaluk neelul maram di bisub ñaan ak fateliko serigne massamba ak serigne mustapha massamba radiyallahu ta'ala kagn lay don dimanche fukki fan ak juroom ñent ci muharram yamok juroomi fan ci wéru juillet ci touba neelul maram inshallah serigne ahmadou mbacke mi ngi koy yeegal mbokki juliti mbollem njabotuk serigne touba gi ak serigne massamba ak cheikh yi ak magu talibi yi ak talibi yi dekkando yi xarit yi wëlëri bayiwul kenn programme bi nak ni lay tedd samedi ñenti fan ci wéru juillet dinañu tambali njangum alcorane mi njangum qasida yi zikar ak tasbihati japp dimanche juroomi fan ci bisub magal gi ci njitelu serigne mustapha lo mam serigne dia ak serigne fallu mbay kurus waye samedi ñenti fan ci wéru juillet ci takusan setu serigne mustapha massamba yi dinañu fa amal waxtan bu yaatu ci bisub magal gi buñu jullé tisbar ba nopi nak dinañ jang khatmu bi bu 16h joté dinañu fa amal waxtan bi ñu baxo amal ak mu jot ci téwaayu serigne ahmadou mbacke ak jeewru ñam serigne cheikhouna ak njabot gi yeb ak talibi ñu diko yeggal ñep nak bayiwuñu kenn waye nak serigne bi di ci soñi mbollem wa daayira la naam fi khidmatul khadim bu touba ak wa daayira tarbiya lil mouride sadikh bu touba ak wa daayira joko la naam fi khidmatul khadim bu dakar ak mbollem talibi ci biir rew mi ak bitim rew bayiwuñu kenn ñongi sakku nak ci mbokk talibi luñu mën ci jangum alquran ak qasida yi ak sikari ñu jang ko def ko adiyé serigne mustapha massamba ak ñaari wayjuro di serigne massamba radiyallahu ta'ala anhu ak soxna aminata amar rahmatullahi alayha ak njabotu serigne massamba gi yeb ak mbollem wayjitu yeb magaluk touba neerul maram japp nañu ko dimanche fukki fan ak juroom ñent ci muharram waye yemok juroomi fan ci wéru juillet ci touba neerul maram bo ñewé ba aliya da ngay jël rang rang ba ci pencum neerul maram bu ko wacc ba ci juma ji magaluk beccak nak lay doon ñu leen di fatali samedi ñenti fan ci wéru juillet ci takusan surtout serigne mustapha massamba yi dinañu fa amal waxtan su yaatu si inshallah ñu ci sakku nak te wayu mbokki julit yeb ak mbokki talibi.

0: 3,59€. Rechargez les Mac Orange Money au 10 144 dièse. Ou laissez d'eau, ou laissez les applications Maxit. Ni réouler si bonus crédit pour 600%. Toute destination, ou l'en dîme crédit, le code d'aller 1500 francs d'imkao. Sous game dîme recharge entre 500 et 1499 francs. Mac Orange dîne l'en gagne le bonus pour 300%. Toute destination. Waouh! Bonus toute destination. Girouot et si BP Réseau B Sénégal. Promo soumise à condition et disponible par transfert pays. Recharge partenaire et autres recharges hors carte. Rendez-vous sur orange.sn pour plus d'infos.
1: Orange est là.
2: Assalamu alaikum mbok djolji mbok talibé mbok daïra ay bayl khatim mulo sati dine xawim ci ndigal cheikh muntakha bachir khalif général des mourides yalla nepp yag lol te wer serigne cheikh mbake madina khalifa daru khudus serigne abdourahman mbake khalifa serigne cheikh mbake gendi fatma ci kilif tefu cheikh mustapha mbake mohammed mulo sadiq borom nibodji khalifa serigne mbake soxna lo cheikh mohammed lamine bar mbake mohammed bay fall cheikh mustapha nek ci bop section yi Serigne Mustapha Diop Ndiaye, Njitu Cheikh Si, Serigne Barlo, Njitu Jamaatu Mouridine Sadikhine, Serigne Modou Mbow, Njitu Ansaruddin, Serigne Barsal, Njitu Jaswara, Soxna Mambousa Mbake, Njitu Soxna Yi, ñu leen di yëgal Magalu Isrina Muharram, ñu gën ko min ci Magalu Daru Khudus, di Magal gi nga xamne moy Fatli ba Cheikh Mustapha Al Karim jëlé Cheikhul Khadim Jarem, yobbu ko Touba, ginnaw bu mu dekkale ak boromam, ndax mo niko won Mustapha bu besba Touba la nang mo yobbu Touba te bu xaddam ci contexte bu jafé Cheikh Mustapha Al Karim wona njambar bu yobbu Cheikhul Khadim Touba ñaan ga daldi mat yassir rujuma yi li Touba te nak jek Cheikhul Khadim da ko ñaan Yalla yow Yalla yal na nga def bes bi gem ci samay bes don bes bi may dajek yow royé ko ci sangam ba Rasulillah kon kay sik wulde Isrina Muharram di ñaar fukki fan ci wéru tam xarit moy bes bi gënal Cheikhul Khadim ren ji muy doon dimanche juroomi fan ci wéru juillet 2026 bes bu tedd bobu dembu ci julit yépp daïra ahi bayl khadim ñu sati dinul xawim fasiyene ko magal ci buntu kër Cheikh Mustapha Mbake Mohammed buñu xeyé dinañ ko yendo ci njangum alquranul karim durus khasaid kurel rajas ak bernde nonu lañ koy fanané itam ba bëc set sëriñ bi denk ñu ñaanal ñu bëggewen ak jamm kon nak mbokk julit yi mbokk talibé yi magalu Isrina Muharram mo ngi nonu dimanche 5 juillet 2026 ci Touba Cheikh Mustapha Mbake Mohammed mën sadir borom niboji suñu sëriñ jël nako yalla mayu bëggam
3: wajjalillahi maskani Touba
4: Le Codale 18, Gap 22 juillet 2026, fiche de Kibou Salibou de Touba, la première édition forum Wadjal Magal, le grand forum économique de Touba, Quai et les Ports. Guy, initiative ou assist, association des commerçants et industriels du Sénégal. Yin beaucoup commerçants y, yin boki, industriels y, entrepreneurs, prestataires de services, promoteurs de produits, acteurs économiques, si bon boum monadon, ak secteur, gaouen gaouen gen bindou, si forum bou magbi, si thème bou amsolo, guy, le Magal de Touba, un levier stratégique. Pour une économie locale dynamique et endogène. Magal Touba, dans le bouillon comme Dekili, te adieu si son bapo. Dynama et panel, aïe table ronde, aïe échange B2B, exposition, akit, aïe rencontre d'affaires humains, brim bagi bindou, nir seni aïe stand gaulen gau, si yé numéro 117-395-95, Abdou Salambo, Walangendioko Akburo Assis Dakar, 117-708-81-81. Forum Wadjal Magal 2026, Gaul Gau Boxi rendez-vous économique de Magbi, si Touba.
5: Jërëngën jëf mbokk yi nga xamné seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouradia ara kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalé katu Alcorane kenn ku nekk xam ko ci jàngalam Alcorane waye timit mu yëngu ci walu ñaan am lu ko ci Yalla jaglé lo xamné si kenn ku nekk xam nako ñu fassiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj képp ko xamne si nak bëgg nga jokko ki nga xamne si moy Serigne Babacar Ley man nga ko wacc ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu lay nuyu
6: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokk talibé yi mbokk julit yi Babacar Ley Touba Sam Bokhatul Mubarak mo len ni nuyu di len ziar bu baakha bax
5: ngay yëngu ci walu ñaan di jàngalé katu alcorane ci naka nga yengo ci walu ñaan ngir ñi nga xamne ci ñoy deglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji da nga jité wu lu ni mel ku ci melne yow bëggoon nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yengo
6: wa sofala bi waaw deug la lolu lay laaj lu may yengo ci ñaan waaw da nga la ko leral waye dama am tout lu bëgg leral war nan la diké ci man nan la ñaan gi diké ci man bama man di di ñaan alquran gi mo jitu ndax man alquran sun borom mo la ko jox ndax man sama nepp yi kenn teggu tialiwo ñama nel bashi muy marax waye nak lepp lo xamé liko dalé ci baqara ba nas buntu mo ci wax rek mo wax la ci jariñe ak la nga xamné mo ci diglé ak la cey téré waaw ci alquran fofu nak fi la teddu ba gudi xeyna sun borom ci man manam nga katna nak doore ja ay la mo jekk bu guddu na yew ñu tektal ma la yow jangale kat alquran ngay don le la xawna ma yeen ci jamono yoy nak bañ nako waxe waye guddu ñaarel ga mo meli dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na sun borom jox ma bi nga ñewé nak touba fekk ci cheikh saleh mbake ma dem ci mom mu fekk ndirul waxtana mu siar ko mu am lu ma jox ma ne ko dama bëggoon samp dara mu ne ma doxal ba ma ñew touba lepp dana bax loolu mo xon bo ñew touba yi ma dem ci mom ma ne ñoo xamal ko dama bëgg samp dara bo ñew nak la ko na samp dara fi ci samu señ bara xureja dara ji juroom benn fukk mi la won ay ci biir loolu am na nga xamne xawon na leena yeen ndax ni ñu bind bi nga xam suñu borom bind nañu ko ak ñoom seen yaakaar defe ne daara ji du wey daara ji na bu ndewe ba def téeri nit ci la tibu juróom fukk yi yóbbu ko marché bu bees indiaatu suñ daara mu dawa ba dafa téeri nit ma jëlaat ci dawaat si Serigne Saliou xamal na ko dama bëgg am pinc mu def ma quartier bu ñuy wax yasbul xulóob ma dem sampaat fa daara yóbbuwaat fa juróom fukki dongo bi nga xamé dem nañ ba sëriñ bi wacci liggéey moom Cheikh Saliou Mbake ñu aljanna ma daal di dem ci Cheikh Mamadou Lewe waxtaan ak moom mu neegal Serigne Fallou nekkal Serigne Touba loolu ne waxtaan ak moom ci daara yi mu ne wéyele ko comme na la ko Serigne Saliou waxe woon ma ànd ak Serigne Baara nag di ko wéyele daara yooyu ba Serigne Bachirou Mbake mu Alhaji Fallou Mbake daal di may jox fële ca Baylaa am àll ne ma ñëwal ut ay dongo nga ñëw fa liggéeyal fa Serigne Touba ma jëlaat ay dongo yóbbuwaat foofee ma am daal si gàttal daal yàlla dalal na ñeenti daara yi nii la demee te ñeenti daara yëpp a ngi dox waaw xam naa loo ci bëgg a xam ci daara yooyu ba ma ko laajee dinaa la ko leeralal waaye wàllu ñaan gii may wax ni mu dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko ci rajo dana xaw a yéeme waaye nag xam naa ne buñ paree dinaa la ko wax ndànk si suuf dinaa la ko wax si suuf waaye danaa la wax daal ñaan ki moom ni may ñaanee waaye ni ma dikkee moom mëna si ko wax si rajo waaye ni may ñaanee nag mooy damay xëy toog nii sama nekk ku jëkk ak noo dikkee rek ma xool la su ma la xoolee rek incha allah dinaa xam fu ma jaar yow lu sama xel ñu njëkk a daj ci ay alquran yi su ma ko demee rek nga wér bu dee ko yitteel ak lu ma la doon ndax man awma tarjumaan man sama ñaan maa ngi ci fa nga rata ñeent waaye awma tarjumaan maanaam ubbil ko ubbil téere bee bind nangam jox ko déedéet du ma ko def waaw wala ma ne tombal lee wala nga indi lee wala ay tomb ak pettaaw déedéet waaw soo la joxee loxo rek dafay mel ne yokk gi yax yi ba waxa sa jox la ko ba téye ko rek day mel ne xam naa li si say biir yëpp damay toog di la ko wax noonu ba mu yegg noonu yaa ngi dikkee
5: ci
6: man.
5: Ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da ngay yëngu ci li ni mel.
6: Waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw ci man li ma njëkk a xool mooy damay xool ndax waajal nañ la am jot waajal nañ la waajal nga lu may wax nag sa waajuru jigéen waaye tax may wax su ma la xoolee ba xam ne waajal nañ la rek mu wéy la waajal nañ la. Suñu borom may na ma ne dara dootu jafe ci man ci yow moom mais incha allah danaa saabara mbir ma waaye su ma demee ba xool xam ne kii waajaa yoo des na dama ne maslaa yow ba gàntal la waaye duma la ko wax nag waaw.
5: Muy lu am solo di seetlu boo xam ne si seetlu bu am solo la kenn ku nekk xam ne ne tamit wàllu rab lu sonal nit ñi la ci anam boo xam ne si kenn ku nekk ak nam lay feeñoo di la gàllankoor di la tëj di tëj sa wërsëg waaye tamit sa loxo di bënn ak yu ni demee ci wàllu woowu naka nga ci yëngoo ci wàllu ñaan.
6: Waaw boo ñëwee man su ma la xoolee danaa xam ban rawaan moo la yor bu dem ben ba daan ak rawaan bu mën a doon rek danaa xam rawaan mi la yor bu ca am xar xajoo si deret dama koy dama la koy ulloo nga indi ko su sa ganaar xajoo dama la koy ulloo nga indi ko ci duggu ba li ci aju yoy ci ay sarax dal dama la ko longandiko waye yalla fayma nangam mom ñewumako ndax li tax ñewumako dama xamne sun borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñi ñu engagé me len fayba nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy sun borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama nañ neneen dama ñaan waye dama fajj nangam moy tulen ko ndax fajj mom yalla rek fay fajj ñun dañu ñaan dama day ñaan yalla ke xawé yaakar lo la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki dara aw diyo fukki wal aw tewé la tass yaakaram ci ñaari jinn wala ñetti jinn bu boba yow la nga xamne mo taxone lay def ko wacc nga moy jëmi ñaan ja ñaan mo boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu yaaxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo dikké rek bo dikké insha allah dina jëma sét señ bi su ko mëna safar rek dina ñaan yalla mu safar
5: ñu ni fi ci Touba Sam sam ak serigne Bara Khoré je ara kadde gi ci kër serigne Babacar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamne ci ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 suñu jokk ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax serigne Babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
6: wa mbokk bi lolu ci nga xamé mom la lolu dal wala mo bëgg lolu suñu ma xol ko walu kayte yoyu su ma ko waxe ma xol mu wax ma lim bëgg ma xol li lay def man mo bu boba dama koy defal ba aw kayte yoyu mu door andi lam lay jox adiya ja nema li la amu amé sarax la dina la ko lay sarax la waye yexal ga dal du ma ko laaj muko ta jorut kayro inshallah waaw il faut ko mu jot kayro ba pare ma do la ko setal lay jox mako
5: kon dal nit ki boko ñaanale bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xamne ci mom lay liñu mu jëm ci walu kayit
6: waaw mu re walu kayit mu re walu yaraw yi metti mu re walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may deg kon ku ci yow dama naan la may def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma waxal gi muy defé may la demal ba gis tan dama ba gis wër bo gis wër rek nga ñew nit sa da koy def bu ñew la la ñew lay jox man di alhamdullilah rabbil alamin la la lay jox man ko sétal la ma da nga jox mako day mu xol la mu ma rek mu jox mako ndax ñepp di wër di la biranté ndax lam yaakaar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla mëna ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koku mu diko jox it man ñu ko jox mais yër

0: gacc ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ko tire ala ya jaale dal bo ñewé mom day la wara ñaanal dimbalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème la ñew ma yokk la problème man du bako def yokk la problème moy lan yow yaay dem ñu am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs la am sa poste ñu tuddu Babacar lay wone hé ko do fa daw ko do so fa dawe 100000 francs lay wala 50000 ko man am na dëgg na ma na ñaan waye ba ak jinn ñu la am tuddu ma dem okay la ñew nga andi jinn bobé wala jëw ci la ñew wala ma na man ñaanal leen ci yettir sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ñew dëgg réel ko sama gatt dama ko sax mu dem waaw nit ñew na ami mu ñew tok sama kay ne ñaata la lay fay war nga ñu wëna ko tuddu lay def baax na mu daal rocc la ma doon jox wëcc ko joxaat jox na la gënal leew ma santé ko yàlla taxal ne yàlla suñu borom su ma ko jox ma taw mu jox ma ko kon la ca tege ca loole du nekk sama muur maanaam lii sa wër sag moom la ma jox kon man daal sama ñaan daal tegu ma ci xaalis tegu ma ci àllal daal wax dëgg yàlla tegu ma ci àllal de jaamu suñu borom rek laa ci def.
1: Kenn ku nekk xam na ni wàllu jënd ak njaay nit ñi dañu koo dëgmal lool te ku jublu ci wàllu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci wàllu Bayra Ndiaye. Walu Bayra Ndiaye commerçant yi moo xam ñi nga xam ne si tamit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci wàllu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci loo xam ne si dafay jëm ci wàllu Bayra Ndiaye.
0: Waaw foofu li ma la fi tont mooy nit ñi dañuy tudd baat boo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulilahi ala kulli hal maanaam lu suñ borom wàcc ci ma rek bay neex na ma mais nit ñi dañ koy tudd waaye bëri na ñu ko gëmut dañuy gis koo xam ne day ñëw daal di ne la man damay jaay ba mu yàgg mënatu ma jaay damaa yaakaar ne daa am luñ ma def xolal ma ba xam su ko defee dugal nañ si kàmm goo xam ne xam nga foofu jógee waaw maanaam su nit ñi lu baree baree bari li tax sax ay bayre yooyu ay yeneen ñaan yi ma di ko xaw a bàyyi maanaam nit ñi si boppam jëlatuñ pour yàllaay def dañ ne jaami ñooy def waaw ñun bëri fi ne dañ jaami yàlla ñooy def waaye gëmatuñ sax ne yàlla mooy dogal waaw looloo tax waaye wàllu bayre moom am naa ci yoonu yu gaaw te neex sax yu baax a baax a baax yoo xam ne ni su fekkee ne ku ragal yàlla nga ñëw ci man ma jox la ma lay jox nga jël ko ngir yàlla wallahi boo demee da nga gis ubbeeku te lii may wax rek yàgg naa si dëkk bi am naa fanweer at waaye ba la mu war a neex tey ñu émission boo xam ne dañuy mën a téléphone ñu di ma dégg insha allah da nga dégg am noo xam ne dañuy wax loo xam ne sax waxuma la ko waaw wàllu bayre ak wàllu faj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaram yu metti su ma la xoolee su ma nee la incha allah da nga wër rek suñ ma nee def loolu barki dem rek si mujj xam naa du ma tudd turam waaye mu may dégg fu nekk dem na fa waaye bi mu dikkee fii ah wax dëgg yàlla la mu njëkk a wax mooy la ma ko laaj foo ko tourné sax maanaam dana wér ndax la ma ko laaj dafa tuuti si moom daa ndaw si moom ba ma ko laajee ba noppi ba mu wëree dafa tiyaan lim bu takku ñëw njukkal ma ne ma am maa la ko jox ngir yàlla waaye wàllu bayre moom am na fi bu baax baax wàllu ubbeeku am na fi xam nga tëju du nit da lay liggéey rek nga tëju rabbay tëj nit waaw ñàkk sat ci yaram da ngay tëj nit dana am tëju boo xam ne nag moom soo xasee tëju boobe man mënu ma laa ñaanal waaw mooy tëju boo xam ne ca tilim bu njëkk ya la tilim yu njëkk ya bu ma ko waxee mel na ni laata nga ba xasee des gane jamono wala ngay waxe gane jamono sa ñaar ne la yoroon waaw tilim boobe foog nga la jugee boobu ne mënu ma ca daal moom waaye lu rab def wala lu loxo def boo dikke incha allah dinaa la si jàppale bu baax a baax ba yàlla fajal la
1: ko. Bokkoon na ci li ma la doon laaj te daanaka indi nga ko ci wàllu leeral muy ñi nga xam ne si dañ leen a jugal wàllu liggéey yëg ba seen yaram xaw a diis ñu am leneen luñ ci yëg loo xam ne si lu def lay doon suñu dikkee fii danañu ci am li nga xam ne si moom mooy saafara. Ku bëgg a dikki fii ban oto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mën a egsi fii ci li nga xam ne si moom mooy saamuk Serigne Bara Khouradia.
0: Non bu dee marché orange ak la nga wër na moom dañuy dem bund kër Alhaji Bara Mbacke moo lay jëfandu waaw numéro 9 moom moo fa nekk. numéro 9 boobu boo ci dugg na saamu Serigne Bara laa jëm ca Kaadaga rek insha allah boo oto bi lay tuuti rek soo ne kër Babacar lay daara alxuraan ji fa lay wàcc rek semaine ba maanaam apprenti yooyu ñëpp xam nañu dañ la daal di wàcc foofu insha allah ci tableau bi son bi benn daara ji insha allah.
1: Muy lu am solo mënu ñoo jeexal te waxuñu ci wàllu néew doole ci wàllu néegu sëy lu ñu mel dañ ciy yëngu.
0: Waaw néew doole am na ñoo xam ne ni dama ci ñaan yàlla bu baax a baax muy boo xam ne rab moo la ko def ak bi nga xam ne doomu aadama moo ko jëm a def ay pexe ba yàlla nangu li pexem ci yow waaw doomu aadama moom léegi muy def ay pexe ba yàlla nangu ko waaw loolu moom dañ ko day boo ñëwee dañ lay si ñaanaam ci kàttun yàlla mu dañ. Wàllu néew sëy boobu it day mën nañ ko dindi ci kàttun yàlla bu ñu ko ñaanee yàlla yàlla dana ko jox ak na am na beneen boo xam ne li ñuy wax 1147 wala 1180 nangam nga war a am ci Mandiou Mandiou moom xaw a am problème.

0: so ñëw ci kilo gerte la la koy defal man dama lay jox kilo gerte dama la ci saawara ci wayjaaw nga diggo yeey bala kilo gerte ba jeex man ñu la ci wara remplacer dal remplacer inshallah ci katam yalla
1: leg leg ñu gis keur go xamne si day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yuni demé di indi galam ko ci kër gi lu ñu mel ndax dañ ci def ay ñaan
0: da lay toxal rawat wa raawu ci bopam lay toxal da waxu ko la melna ko ray wala ma gëna ko dé da nga toxal soxa toxalé ba paré dem jubalé ci kër ga jubalé bo yé may def nak nga lay xamné yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo ko ci défé ré yalla nga naw rawal mom dañ koy toxal bu dëgg mom dañ koy toxal dëgg mom wa yalla may lañ ci won dañ koy toxal kër gu nekk defal leen baaji mom bo ñëwé mom insha allah su na joxal la yéne nga def ko dé yow yaay xiyam ñu ma gisatumako waaw insha allah
1: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci sam samuk Serigne Bara Khouradia bu fekkee dañ fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tataa numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornice bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allah rabbi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaaleka naka noonu waaye mi ngi fi ci are kàdd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
0: maay siari ñep na mom la wara la ñëkke waye payé ko yi buntu yi day am solo maay siari mboole ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mouride di ko ñaanal mu yagg to lo de wër ci ñu taxa mbacké di ñaanal li Seydou Abou Barak ci wëru tedd wi ak mo wa kër Seydou Fallou Mbacké gi yépp suñu borom guddal seen fan te yàggal leen ci seen taxawaay bu léegi réy bi nga xam ñu nga taxaw si wàllu màggalu kasra yëpp gi di ñaanal nag mbooleem kilifa yi si dëkk bi bàyyiwuñ kenn waaye nag di jël sama sàng bu tedd ba Serigne Bassirou Mbacké moomu Aladji Fallu mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax wax dëgg yàlla mooy sama bunt ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yàgg fi te ànd ak wér rek la ñuy def di ziaru xalifa Mam Cheikh Rahima Fall Mam Cheikh moom man yàlla dafa dogal dama am ni ma mel ci moom ba ku ma gis ñu ne Baye Fall nga rek dafa am coxe bu réy réy réy réy ci yow kon maa ngi ñaan ak mbooleem xalifa Baye Fall yépp maa ngi leen ñaan ak gudd fan ak wér ak mucc ak muccale ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yàlla ñu ko yàlla defal defal ko jullit yépp bu barke alxuraan.
1: Adresse baa ngi fii ci Touba Samuk Serigne Bara Khouradia are kàdd gi ngeen mën a jokkoog moom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 soo jëlee tataa numéro 9 bi foo ni ko kër Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan dinañ la fa wàcce jërë ngeen jëf.
2: Benn FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm iliport.

مدد

ولا تباخل ولا تنافر حتى نصير مسلمين قاسمين.

قلوبهم ليست تميل أبدا.

ولا تباخل ولا تنافر حتى نصير مسلمين قاسمين.

يلا ويا سمير ويا بسير خلي على ما

ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಕವನ ಬಂತು. ಆದರೆ ಭಗವತಿ ಅಹ್ಮದು ಅಲ್ಪ.

لا تقال المتبارك من سر لمن

ಸಂತಲೇ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಿಂಹ ಲಂಗ ಬಿಹಾರ.

Mana jauh kau di sini, mana jauh kau di sini.

يقول في يوم القيامة أمتي.

ಶ್ರೀ ಕುಲ್ಯವಾದ ಸಿರಂತು ನಿರ್ಗಮ.

إلى أن تكمل الجبال

ربي وقد نويت سبحانه

مسلما يبدلناه بلى الذي أذابها الكتاب والجواهر تجعل عتاب

0: Benno FM 106.0.
1: Ki Senegal rawati na mbokki Touba yeen ñi nga xamne da ngeen yittew lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay gënaar la ay kay ko pin naat ak lepp lu ca jox mo xam noy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa plan yi 18 safar lepp lu xamne ni a jëw na ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginaar ay kay ko pin naat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandi ci seen plan yi 18 safar mi ngi fofa ci Touba Daru Manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24h/24 gérant ba di Serigne Dame Seck bepp ma bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci ñenu kay loyer 18 safar jappandi na 24h/24 mi ngi ci Touba Daru Manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen mëna jokko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 am nañu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeen bëgg ay coiffeuse bëgg mu leen bëgg seen ñen bëpp dimension bo soxla dina am ci plan 18 safar disponible ci Serigne Dame Seck mi ngi nekké Touba Daru Manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa plan 18 safar ño ñaanalat ci Mohamedou Muntakha Mbacké Khalife General dem rek mu yagg fi lol tan deugere te delu nak di leen ñaanalat magal 18 safar ak jam
2: kasu rew miñu denk xayma ak nat dayeb askan bi INSD moy yegal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yeb tambalik patch bu ñëk bu ñuy may ñu mëna rañé këru liggéeyu kay ñukoy duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël këru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yeb ñu japp ko fukki fan ak ben ci wëru mai atum 2026 ci diirub ñent wër djubluway mbir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci kërru koom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni bare bu koom yi tëddé ci biir réew mi mo xam ñi tënku ci kayit wala bok ñi tënkuul ci kayit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyenti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi bare bu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti INSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak INSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.insd.sn
3: halla sahabati wa sadati kulli fil manara bulara diwan sama wa wate
0: dinkan deb emission buy am fi ci radio benno fm 106.0 altine bu jot 17h jap 18h30 dinkan ngeen di ci andak serigne moussa mbay touba mbossobe dinkan di denk ndaw ñi ni ñu wara doxé ci société bi ba mu rafet lol dinkan ci sunu ngor naka lañu ko wara samé ak lu mu metti dinkan dina la denk ba tay sunu ay doxalin ni ñu ko wara rafetalé ba jariñu ci jariñe ci dinkan jamono ak ni muy doxé leg mu neex leg mu nakari lu ci ñew ni ko wara géré ci jom ak ngor ba man ca genn dinkan li leer ba leer bo bëggé tégué rek ci yoon wu leer yoon wu jup deglu ma seen émission bi di dinkan ci radio Benno FM 106.0 altine bu jot 17h japp 18h30 ak Serigne Moussa Mbaye batay ma ngeena and ak mom ci waxtaan wi bu ngeen jaaré ci 88 628 1902 dinkan émission lu bu am solo de ba tax sa su nek duma tay di len wax ne way bu len ko wuté ben yoon
3: bamba ne ala sahabati sanati kulli la nuran nara di sama wa
0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo tali bi

waye nak tamlé soxna fadja ba ci soxna may ñu ñu yépp di ziar ñépp di ñaan suñu borom dafa ñu tawfiq bi hormati sayyidina muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam di ñaan ñi nga xamné tan bi ño tawat nek ci hôpital yi ak ñi nga xamné ño tawat nek ci kër yi ñun ñëpp yalla yalla fugu seen bop tawat de jangoro yëpp suñu borom yalla ko safara bi hormati sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam waye ñi nga xamné ñoom ñoom la tawu fété ginnaw itam ñu ñaan suñu borom jëlal leen fa ta bañ fa yobbu kenn bi hormati sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam waye ñu ñaan ñi nga xamné ñoo ne ci kër dëgg ga yu suñu borom yërëm leen te yéxenu te jéggal leen te jéggal ñu bi hormati sayyidina muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam jabatu cheikhul khadim la ko tamlé suñu mustafa ba cheikh mohammed mutalla waye la ko tamlé soxna fadja ba ci soxna may ñu ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di ñaan ñëpp jàmm waaye rawatina mboolem auditeur yu benn FM 106.0 fute waaye mën a nekk rek góor ñi jigéen ñi mag ñi ndaw ñun ñëpp rek ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaar waaye bala ñuy jàll ñuy jaajëfal bu baax a baax a baax soxna Yaama Mbaye mi nga xam ne moom lañ seqaloon jataay bi altine bi weesu wax dëgg yàlla gono la xalña xale la waaye tubarkàlla maasàllaa keroog waxi waxu fi waxi gone waxi mag la fi doon wax maasàllaa yàlla ko yàlla aar te sàmm ko te taxaw ko ci barke borom Touba indi na fi keroog tan boo xamante ni bi wax dëgg yàlla ba nëgg ni ñu ngi koy bàyyi xel ndax wax moom bu jógee ci xel ci xel la jëm waaye bu jógee ci xol it ci xol la jëm te olof njaa day wax ne wax moom lam bare rek na ko amee njariñ te waxadee keroog wax dëgg yàlla ñu bare bare ba nëgg ni rek ñu may woo di ko rafetlu lool wax dëgg yàlla macha allah ñu koy ñaanal yàlla ko yàlla sàmm ci aar ko ci musaw ci seytaane cat ci barke borom Touba ak mboolem yi nga xam ne ñoo duñ déglu rajo bi ak mboolem julit ak mboolem taalibe yi waaye di siyaar bu baax sëriñ Bassirou Ndiaye Sam nga xamante ne bi moo jiite auditeur yi benn FM fii ci émission bi ñuy def waaye soxna Ndeye Diop moom itam dëkk fee ci Mbacke Mbeer yi moom itam ñu ngi koy siyaar nga xam ne moo jiite soxna yi ñun ñëpp rek ñu ngi leen di nuyu ak mboolem fi déglu rajo bi ak mboolem fu waay ne waaye di siyaar baax sëriñ Moutar Fall mi nga xam ne moo jiite kër gi di ko ñaanal moom itam suñu borom dolli koy xiiwal defal ko tawfiq ba liggéey bi nga xamante ne bi moom lay liggéey Cheikh Ahmad Bamba Khadim la suñ suñu borom defal ko ci le kawe njottam ci barke borom Touba waaye bu ñu waxee loolu làmbaale na mboolem ku ne ci kër gi góor ñi jigéen ñi mag ñi ndaw ñi ñun ñëpp rek wax dëgg yàlla mboolem personnel bi fàttewuñ ci kenn bàyyiwuñ ci kenn waaye rawatina nag suñu mbokk ñu jàkkaal nag muy Serigne Ndiaye di ko ñaanal moom itam suñu borom guddal fanam lool te ànd ko wér ci barke borom Touba waaye sëñ Mamor Fatou Fall fàttewuñ ko sama Aminta Mbéyte sëñ Fall Ndong moom itam ak mboolem sonu ndey ña ñun ñëpp rek wax dëgg yàlla mboolem ñu ne ci kër gi rek mboolem ku ne ci kër gi rek ñu ñëw boobu làmbaale na la di siyaar baax mboolem ummatul islam nag ci bis bi nga xam ne ca lañ génn mooy yom ashura bu bisu tamxarit bi nga xam ni noonu lañ génn fan yi rek tamit bis bu am solo di bis boo xamante ni bi wax dëgg yàlla julli yëpp ñu ngi ko doon bàyyi xel xañ ña am na lu xew ci bis ba ñu bari xañ ña xam nañ ko am na ñu ko xamul ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam satam yëpp ci bis yooyu bis boobu ci lañ leen génne àdduna waaye ànd ak lu mën a xew julli si moom doon nañ bàyyi xel bis boobu ci jàng alquran doon nañ bàyyi xel ci jàng xasayit doon nañ bàyyi xel ci ay lixlaas loolu yaakaar naan tam wax dëgg yàlla lu am solo la ci bis ba kon nanwaar yi ak lasuwaar yi yëpp yàlla na ko yàlla nangu bi xurmati sayidina muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam ci kàddu bi nag ngeen ànd ak seen mbokkum taalibi Moussa Mbaye taalibi Cheikh Mouhamadou Lamine Mbaar Mbacke sop maam Cheikh Rafal Babou Mouridine tey nag ñu desuwaat seen émission dénkaan fas que yéene ànd ak yéen 5h ba 6h30 incha allahu rabbi di jégglu ñëpp nag nama koy faral di wax ndax xam ngeen wax lu jafe la yenn saa ñu yëkkati kaddu ñu ko sama wajuru baax a daan waxee nee na wax waxtu woo toogee di wax nee na raw nga ak buum nee na yenn saa yi nga yow ci sa bopp ma ñu modd waaye nag yàlla dimbali nañu defal ñu tawfiq ba rajo bi nga xam ne mooy benn FM 106.0 mboolem ñu ko

0: ñëpp rek machallah goor ñi jigéen ñi mag ñi ndaw ñi bu ñuy déglu dañuy déglu xel waaye dañuy déglu yéeme waaye dañuy déglu rafetal nga xam ne ku fiy wax benn wax ji xaw naa dégg sax ñoom dañ ko jubbanti ci seenu baax dañ ko jubbanti ci seen yéeme dañ ko rafetal ba tubarkàlla machallah kon wax ji nga xam ne moom la ñuy wax ngeen di ko dégg ñoo ngi leen di ñaan lépp loo xamante ne bii lu ci xaw a dëng la wala lu ci safaanoo lu noona la ngeen jubbanti ñu ko ci seen xel yu rafet yooyu waaye ci seen xalaat yu baax yooyu machallah ci seen laabit googu ci seen taalibe gu matala googu ci darajo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Tey nag ñu dellusiwaat ci émission bu fas ko yéen a ànd ak yéen xam naa amoon nañu invité waaye yàlla dogal na xëy na ak seegul te ni nga ko faral di waxee rajo programme la waxtu yi moom bu jotee rek dañ ci daal ñu nekk ndax maa ngi koy woo léegi waaye dafa xaw a sori yàlla mën naa dogal xëy na balaa émission bi jeex mu dab nu mbaa bu ñu dabul itam ñun ñu def rek suñu yéene di siyaar bu baax suñu doom ji nga xamante ni bi ci rajo bi la nekk muy seen Kaba Mbaye nga xam ne léegi rek la fi bàyyikoo ndeysaan ñoon fii ci rajo bi am ñu doon indi ñoo ngi koy nuyu bu baax di siyaar magam suñu Khadim Mbaye ak mboolem ñi nga xamante ni ñoo ne ci rajo bi ñëpp rek. Tey nag ñu bëgg a waxtaane koo xamante ni bii damay faral di wax sax ni tuut nañ ci waxtaane ko waaye nag lu baax moom moo mel noonu bu la yàlla baaxalee ak lu gën a tuuti tuuti ak lu mu ñàkk-ñàkk xam-xam ak lu mu ñàkk-ñàkk mën a wax dana mën a wax ci yow ndax baax gaay tax ndax baax gu landi day dajale day matale nit dina baax baaxaay goo xamante ni bii xale yi soog a jubb sax dina mën a wax ci moom ndax olof njaay day wax ni dëg-dëg amuni tànk waaye day dox te nitam di nga ko dégg ba dëg-dëg da yemale ko koo xam ba nga xam ne mel day mel ni xam nga ko ci dëg-dëg moom moo koy waral ndokk nag ba mu doonee dëg-dëg boo xamante ni bii tubarkàll dëg-dëg bu rafet la len ni ñu gëstu ko ba war a mën a wax ci moom muy koo xam ne kii day jàmbaar lool muy koo xam ne kii lépp lu baax rek dajane ci moom muy koo xam ne kii waxuma sax jataay bi waaye waxuma weer wu ne waaye waxuma at mu ne waaye tuuli jamono rek dañoo war di wax ci moom ndax jëfu mate na ko ak baaxam mate na ko yéeneen ju baax mate na ko jomam mate na ko ngoram mate na ko muy Cheikh Mouhamadoul Moustapha Al Karim. Cheikh Mouhamadoul Moustapha Al Karim borom daara Koudous tey xam naa ci moom lañ bëgg a dugg tuuti rek insha allahu rabbi wax ci jikkoom ya lañ ca jot a gëstu ak lañ ca jot a xam wax naa ko léegi xëy na ñun jamonoom xëy na fekkuñu fi waaye ni ma ko waxee léegi rek ci biir wax ji lu baax moo mel noonu ndax luñ jot a gëstu ko ñëw ñun ci arab ak alquran lu ci bare bare ñu ngi ko jàng ci fédération Seydou Cheikh Mbacke Gueye Fatma ca Kadior ku ñuy wax njàmme kan yoroon nu kon yaakaar naa ni li ñuy wax lépp lépp bu ko jëmale ci moom war nañ ko mën a gëstoo ca loola ndax lañ jot a xam ci alquran wala ñu jot a xam ko ci arab rek ñu ngi koy xamee ginnaaw yàlla ci école boobu ci lañ jëkk duggee di jàng arab suñu ñëw Moustapha nag doon ku neex a waxtaane waaye doon ku naqaree waxtaane nitu yàlla mel noonu ndax ki mu wuutu mooy ku kenn xamul ki mu wuutu mooy jàmbaar joo xamante ni bii ginnaaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ku mel ni moom mosuma koo gis fan muy Cheikh Ahmadou Bama Khadim Rasoul suñu jàmbaar jooju nga xamante ni bii bi l'islam tumurankee moo sunniku taxaw nga xam ne bu doon ab tool la bu fa dugg ci biir tool ba yor a gàjja yor daba yor jaasi yor radu dugg ci tool ba gàjj la fa taxawoon ca tool ba dajale ko lépp tàlku la bokkul ca tool ba lépp mu génne ko kooku muy Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul nga xamni moy jori yonante bi sallallahu alaihi wasallam jori jori nak mo don wax nañ ko buri ben wax nañ ko buri ñaare yalla moy dogal nit mën ta ñak ne ci kanam mën ta ñak way ka na ci kanam nañ xamne yalla moko tek ci kanam bu fekkone ay at la am nañ ko makki at ci sayir ci sayir ba ci nda jëmuñu ko li jënti way bu don ci at la am nañu fi nek ñu fi nekkon ne di wote ni mom way ñoko makki ci sayir ci at way bu ñu pa and ak lu mëna xew pass passam ba and ak lu mëna xew jomam ja and ak lu mëna xew ngorom nga ak bëggal gën bëgg sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mo wax li bu doy gën dawal ba fa aduna yam ngi gën so ke def ci khadim rasulullah sallallahu alaihi wasallam touba lañ koy indi wallahi la sem dama ba fa aduna yam la wax fa aduna yam aduna bëpp waxuma touba waxuma senegal waxuma fenen aduna la lay wax nga dem ba fa aduna yam nga gën sa bik wala nga gën sa khalima bëgg sa kër bu wax tal nga bind ci khadim rasul cheikh mohammed al muntaha ni lañ koy yett bu kérogué boko adé sa khadim rasul rek sun touba la jëm ci lool nak liko ko may moy tagum tagam yonnati bi sallallahu alaihi wasallam fukente fukel agul lool ci misal lu neexal leer lu neexal leeral la ci ku koy deg ni ko lu ñu lambatu asaman la nekana lo xamanteni bi ko xol teen rek asaman mom kenn lu gisumako waye li may wax itam kenn ko ne tanal ci bet kenn ko ne deg nako ci sa nop ndax ko xamanteni bi sa wa keur nga xamni moy say dom ak kenn amu ci yenn wati way ko lu yenté bi sallallahu alaihi wasallam Cheikh Mohamed Mousmane ni may wax ni yonnati bi sallallahu alaihi wasallam la ko tuddé té kenn ku ne xamna ni sax bu fi ne ko mamour diara magam ju bax ja tuddé ko bopam bu ñëw da ko def sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam la koy tuddé ginaaw bi señ mbacké du madina gëné jamono lañ ko féwalat señ mamour diara mom Cheikh Mohamed Fadal mbacké mi ci top sayyidina muhammad la ko tuddé Cheikh Mohamed Lamine Bara mbacké mi ci top sayyidina muhammad la ko tuddé Cheikh Mohamed Bachir Sayyidina Muhammad lako tuddé ñun ñëpp kenn gënë ci yonenté bi wa ñëpp nak kenn gënë ci yonenté bi kon lam waxon ni rama rasulullah min ilahi kaw min khadimuhu wa huwa abdullah néna mom sakku nek jëmu yonenté bi wa yonenté bi mo sakku mom mu nek khadim rasul néna mom sakku mo fa yonenté bi ko sakku taxaw bu taxawon ci yonenté bi ak fete bu fete yonent bi ak jox bu ko jox bopam jox ko ngebotam jox ko leppam ci la yonent bi demé ba ni ko yow kat yow ni yow sama jori ñay khadim rasul mu nek lu mu deñar lo xamanteni bi wëndu du ko jog am ko dedet kon koku ndax na legi ni wutu ko wëndu ci taxawal ba ci bëgg yalla gëm bëgg yalla ak yonentem ci atam gem atam jahil ak rom ngir diina l'islam Allah wa dhahri niyati wa hilmi wa qidmati wa ruhi wa jismani wa kulli bila sukli wala waxon sama yap yam sama ru sama njabot sama lepp joxna ko yalla di ligue nak sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam bu mu jullu mona wut wentur way dana abdullah wa khadim rasul abdullah moy jamu yalla wa khadim rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu ligue yalla bi bëgg yenen tibi ba wax ni yenen tibi sallallahu alaihi wasallam di bu fekkone dafa jox ci yoon di dox dem ba jiit mer ko fet wala ak dem mer ko jam sun tuba neena man bu boba neena man na ma jël sama lex bi ma jaarale ko digënté deug goge wala fele wala fet goge ci digënté tanko yenen tibi sallallahu alaihi wasallam ak lolé ko na jam ndax bëgguma bëgg yenen tibi tag gum don tag rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci qasidam yi wax nañ ñep bu daan tag yonent bi mom cheikh ahmad bamba khadim rasul ba ag ci turu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam nga xamni do am daaju xongu day jël khalima gi cipp ko ci yaramam dal di genn mom mu bind ko sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam koku wax na ni wutu ko yombul koku wutu ko yombul kon sunu ni mustafa moy jinn jo xamanteni bi mom itam ko yalla ber la ndax am na ño xamni ko len wutu ci suuf yalla defal na lu defalul ken te la ci gëna graw dafa wutu serigne touba ci sayru wutu ko ci batin wutu ko ci ngor wutu ko ci jom wutu ko ci fit taxaw taxaw bu fit bo xamanteni bi foku tuddi ñu xamni serigne modou mustafa amul morom waye dama wax ba tay ni gayde rek lay am gayde do amum xam ko xamni ki yaay taw cheikh amadou bamba khadim rasoul wutu ko bingo wuta dara yaqul lepp defaru ak jamono nak bu wutu serigne touba nak lolo graw mom serigne modou mustafa xam nga am na ñoo xamne wut dañ wutu sax seen wajur waye wala seen kilifa waye te circonstance bañ koy wuto man naa doon bana metti waye mom seigne modou mussa fi wuto seigne touba mo graw fi wuto seigne touba jamono metti lool doy wa lool dara amul noni taxaw seigne touba yepp ci seigne touba mu jamono metti lool murid di soga taxaw am ñu djiblu am ñu bañ ñi di contester lolu ñu duko def ngir bëgg yoonu yaqul seigne Moussa ko doon wax na talib seigne ba dal di fay fa Touba ak mbacke tey ko tey wuté ka boba seigne Moussa gi wuti seigne Touba doon rek khadim rasoul ak fitam wa am gorom nga ak jonom nga seigne ligue yagal ligue cheikh ahmed bamba khadim rasoul bi nga xamanteni bi mom la ñu digël yalla ak yentib sallallahu alaihi wasallam sujiyatan tayyibatan tujaddidu masjidun mustafa tayyibu fa fiyene rek yagal ligéy bi donn ko ci ngor donn ko ci jom taxaw taxaway bo xamanteni bi kenn musu ko taxaw ni bu seigne touba bayoon lepp mu saytu ko ba leen mu ci ne mu tek ko fonko wara tek mouride mu fexé ba tek liñ ci aw yoon kenn ku ci ne bëgg nga bëgg seigne touba bu doon ben lan nga fexé mu fexé ba mu doon jinni ñu toppon seigne touba nga xamni jamono boba seigne touba mi kët la andal lan way gisatuma ko kon legi kan mo la wara mëna gis ñun ni doomam seigne modou mustafa fexé ba rafetal jëmmam fexé ba rafetal ngoxam fexé ba rafetal jomam la ko seigne touba denkon mu def ko lepp ndax nan nako won na ngeen fexé ba ku ñu gis na leen bëgg yaak seigne fallu la ko denkon mom seigne modou mustafa seigne touba gëlé né won na ngeen fexé ba ku leen gis na leen bëgg ñun ko waaw dem mbacke mën ko way ni ngeen fexé na bo bu leen kenn ñeen man leena bax seigne modou mustafa nak gatti ngalama mom nga fexé na ba ku ko gis bëgg ko way kenn duko mën bako bu fi seigne touba joggé dañ ni jeexna jamono bu seigne touba nekkatul kenn gisatul seigne touba ci jamono lolu jeexna waye tout ci kanam seigne modou mustafa ni la ilaha illallah ki de wutul seigne touba ci lepp ma sha Allah te yoonu fu ko wara tek njabatu seigne touba gi kenn joy bi gëna graw moy ni cheikh ahmadou bamba khadim rasoul yar ak bopam ak ni seigne modou mustafa yar ak bopam kenn xamewu len ni ci bari bu seigne touba di dem dafa joge di dem aljana boba parkala ma sha Allah ci fay duñu mak bo ci gëne seigne sallu gëne ci seigne bassirou rek seigne daru mom dafa téla wacc waay ñoom ñep bo lu ci gëne ñu def ñep boba parkala ma sha Allah waay seigne modou mustafa ñu taxaw wuf leen bu bañu gëy dara bu bañu manki dara fiite leen fa leen seigne touba fete won kom ci waye santal fi bëre mu santal la iñane wu leen dal def leen doomi bay yeeram leen yiir leen taxaw leen kenn ko ne mu tagle fi bëre kenn ko ne mu fexé ba nga am mbolo kenn ko ne mu fexé ba sa mbolo gën la xëccu mu leen ñoom ay talibé ta bobu bu ko neexon mu ne ma taw Serigne Touba Serigne Touba nekkatu fi ma fi nek kon lepp ci sama loxo la wara ne bu ko defa nit muy deug waye dafa yaatal mbir mi la seigne sall yu doon wax na dama fekk ni yalla yaatal ma diko xatal xam na ni Serigne Touba ku yaatu la seigne touba ko ñu wara yaatal mo yaatal leen kenn ko ne mu santel la fi beurep wutal la mbolo defalal la ñep def la nga wara am ñep mu am ko te yakalu ko dara xana nit li bu sey do ñep degg nako soxna may mbacke neena buñu massa jëfëndiko ba noppi day jël bubbam jox na ne famp leen ci man seen talibé bayla nga xamni soxna may neena man dem na ba do neena magum jëm neena yaakaar ni ki di doomu seigne touba dama de ne rek talibé seigne touba bu ne ci biir kër gi la lolu yombul kon seigne moudou mustapha gatte ngalama seigne moudou mustapha gatte ngalama ku mata waxtane ngi nonu dem ne fi sax di waxtane fam gano jamono fam jange ak yoy dedet waye ni waxtane ci jikko yo rek ci melokanam rek fam fete won debetuk seigne touba gi fam fete won talibi fof rek doyna barke borom touba waxtane ko nak est ce que rek doy ci dedet ene zikr zalein tanzilu rahma dañu wax ne fatali ko ku bax buñ ko wax suñu borom ci bir fatali gogo ci man na ci jigal ñep da ci wati yermande suñu mu musa nak ñi lay wax ni wallahi la sin buñu waxtanon ben jikko rek ci jikko yu doyna fekk man na ci japp ba abalo won xam ak ra gën jëm te ben jikko bobu ku ko saytu ko te top ko te diglu ko te deg ko man nga jarñu aduna man nga jarñu alakhir yu won xam gën jëm waye do nak askay rek ñu waxtan suñu mu musa ngal ay askay rek dedet wala tey koko mu morom dedet lim ci jublu moy buñu wax nit ku melni suñu mu musa jëm joju buñ ko waxtane kenn ko na fexé ba raw ci jikko bi rawatina jamono bi nu ne fi ne am na ñoo xamanteni bi seen kër wajur ya tas na bu yagg seen jabot bu leen seen wajur baye lol fantasy lo nañu ñe jaar fe waye kep ko seen mo dum sama bi wallahi la seen do waxe nonu mom bi rakam yi nga xamni ñoom la ko yalla boole lu suñu bi seen bi denk wo damay fal di wax ni xam nga da fa am ko seigne touba waxon da ko non doom fess ba ñu bëgg touba ta xat bañu lu ñu bëgg ci dana am lu ñu jëmaté rek dana am kon juma ji lako denkon ak yoon wi ak lepp rek waye su ñu mësa gëm ni seigne touba ni mu doon liggéeyal ku ko liggéeyal te liggéeyal ko ci jom liggéeyal ko ci ngor liggéeyal ko ci talibé liggéeyal ko ci ngir yalla te yalla tax ak jëmam ja lo jëmaté dana mëna né xamalo jëm waye seigne touba ñu ko bëgg liggéeyal te lool rek tax la jëm mom yalla rek tax la jëm lo bëgg ci dana ba tax seigne touba seigne ñu sa lepp mat dama la ndan wax dama la wax ni seigne touba lima dit ci gisagul ko seigne modou mousa neena mom la gëna gëm lima tej sama loxo bi waaw neena lima seigne touba dit man te gëga gisagul ko seigne modou mousa neena lolu la gëna gëm lima tej sama loxo bi kon mom gëmal na ni liggéey seigne touba mom ku ko def te fa seigne touba nek te won tankam nga tek fa sa tank lo bëgg na nga def man kan lay kan la wala wodi yalla ku ko nekkal mo nekkal la seigne modou mousa na fofu la nekkon dako seigne touba denko lepp xena ba def ko indi na seigne touba touba ci xat damul fexena ba juma ji yegale nako fexena ba ray bi nga xamanteni bi kay ñu don tek bagage ngir juma ji seigne touba ji gis ngeen dengel liko ci touba bi don tek lepp fexena ba def ko am jom lol am ngor lol bari ni muy bañ lol kokku nak bu bisam ñewé kon wara fateliku la ñaar fi fañ ci tam xarit di mo haram di magal daru khudus lu tax ni magal daru khudus da magal gogu ñepp ko bokk dama koy faral di wax magal gogu du tagge nak daru khudus ko mom dedet magal gogu ummatul islam bepp ko mo ko bokk ndax ki tax ni ko magal waxna ni moy jeewu yonante bi sallallahu alaihi wasallam te yonante bi sallallahu alaihi wasallam moy imamul muslimin moy muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam te ñu di jinn ak ñaar fi jinn yonent ak ñent yi nga xamni ñoo am yonent bi mo ci muju yonent be ci gën comme ko ko jorium l'islam gep nak wax deug yalla ci loxom la nek ndax yonent bi nak dina rek ku fi won ak l'islam wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin yalla da ko won wonu ma li may ngey yeram yermande mu yeram du yermande rek motax ma yemi la ci jitu bindé fi yonent bi mu ñëw yerm ñep bëggu won kenn ko dem sawara mo ngi jël sallallahu alaihi wasallam seigneur mustafa nak wutu seigne touba ci sair ak batin taxaw taxaway bo xamanteni bi maxna legui ni kenn musuko meuna taxaw waye nak yalla defal ko ci nak tawfiq yo xamanteni bi yalla musuko defal kenn ndax ñepp lako lungul ndax bu gisatu seigne bi kat cheikh yi sax wala doone yoy meuna nañu jadd kenn ko la jëm fi fenen dedet waye ñu ñepp dañ ko jox bop ndax xam nañ ni ki am wutu na seigne touba ci sair wutu lako ci batin té ko ko jox sa bop mo mané na am ci seigne touba man nga ko am ci mom lolou mo wala ñepp mu ngul ko ay rakam cheikh yi talibé yi ñepp mu ngul seigne modou moustapha ñu bëss bu ñu xamanteni bi nak ci leen jëm wara nek dimanche bu di ñew di ñaar fukki fan ci tam xarit ñu war ko magal ci daru khudus mu bëss bo xamné nak bisep am solo de way bis bi moy magal gu maggi xam nga ñu bari bari yaaka nañ magal gi dess moy magal gu maggi bay gi moy magal gu maggi ndax señ touba ne dama daan ñaan yalla ne ko nang ma defal bis bi ma gënal ci sama bis moy bis bi may dajé yow waaw na mo mo gënal ci sama bis ndax nak kuy liggéey nak bënga añ nak ko liggéey te bënga fayé ko nak ah ligey bu ngeen ligey yalla ajjan bi sallallahu alaihi wasallam te lako yalla wacce nak mo wara dalu gi nak kexeliin lako seigne Moussa Kadi wax bis bo nak bis bo xamanteni bi ko yalla dogal mo fekkali ci aduna war nga xam lan moy bis bi war nga baye xel bis bi du bis bu yomb de yombul de bis bobu seigne Modou Moussa nenam bu fekke ni da nga fanan Touba kuyu fanan ku fanan la wax ku fanan Touba ci bis bobu la wax te fanan fi nang fi wara fanane ha na leer te fanan fi nang fi wara fanane nga xamni bis bobu nang fo fanane jang alquran wala nga fanane fe jang khasayit wala nga fanane def ay istighfar wala nga fanane fi salat wala nabi wala nga fanane fi ay ikhlas wala nga ya xam ci lu bax rek la wax nga fanan ko Touba ci lolu seigne modou moustapha neena mel nga ne nga gane won jamono ci sa wajur ci bakkar bo bis yobul yobul li seigne ndiakh xam na ñu bu téléphone bi 88 619 02 88 619 02 da xam na ni mom buñ topé waxtaan mi fimni ni tarkala wa mën nga ubi téléphone bi ci 88 628-1902 ñi nga xam ne ñoo ñu soog a dab ñu leen di wax ni ñu seen émission dénkaan ngeen naan ak seen mbokkum taalibi Moussa Mbaye taalibi Cheikh Mahamoud Lewin Bara Mbacke Sop Mam Cheikh Rafal Babi Mouridine fii ci benn FM 106.0 ñuy waxtaane tey Cheikh Mahamoudul Moustapha ñuy waxtaane Cheikh Mahamoudul Moustapha borom daaru xudus waa góor su ko defee ku bëgg a dugg rek ak loolu mën a doy ci waxtaan wi rek ngeen xam ne tey borom daaru xudus la ñuy waxtaane 88 618 19 02. Salaamaaleykum.
1: Waaleykum salaam wa rahmatulah.
0: Ah Cheikh Mahamoudul Bachir Ndiaye.
1: Ñu Cheikh Bax Mbaye.
0: Eh waay Ndiaye, yàlla na yàlla nu ngu teboole nu ko ci barke borom Touba.
1: Mbokk ma nekkal foofu.
0: Ah
1: mene bokuma togal fofu dama ko munti jap
0: serigne ndjay serigne ndjay
1: dama la sant
0: wa serigne ndjay la sant waaw sa mbokk de wa sa mbokk talibé de
1: dama ci ñetti ko dama munti jap rek ko dox tan
0: wa ande san ay way tay mo na ma ngi
1: di ma ngi di ngi ngay da ma fa fa fa ban pass ko rek
0: ay way ande san
1: na yalla ba na borom gis non ak ñu lepp
0: ay ndjay wax nga deug ndey san
1: saborom def suñu borom defal leen ci bam yàlla ñu rek yaram barke suñu Touba te tax yi di ko taxawe yàlla ni ko am te xam ko te mën ko te di ko def
0: amin ya rabbal alamin jay
1: dugal ko rek ila di baye xam bis bo rek ndax ni di ci fogal mo mo
0: wa yow de deng waxtan mi deng ko de
1: Allah ko ko ni xeul xadi rabbi Allah ta'ala tay ko ngir di kala borom mo ko fa yi yow wala ni fa ci yow wala ci andal ni ci yow ngir di ci yow war ni xam ni ci ci ak ni fay dege
0: ni sam
1: waxtu yo xeyni ko ni ngi fa yow kari jang alquran qasidu salatu ala nabi berbe
0: ci
1: yayi ni bu ngi ko sama ram ko ni ci dara xam rek ni fa yow ci ci ci
0: ci am deug de
1: baal ak ni di tariikh Allah mo ni sun wax tam ni be deugal mo tax ni wax
0: be deugal ha gor
1: tay ni xamni nek ci sun dug rek ci sun da
0: waw
1: lolou ni dug rek waw ni wax ci bari ci
0: sun
1: tax ci sun dug daan te ci sun sax ngal di lor rek ko dug ci
0: mu lebal ke borom Touba
1: non lañ ko mëna jakk mo ñu ko mëna jakk ñu ko jakk ñu ko jakk ñu ko jakk ñu
0: ko
1: jakk ñu ko jakk ñu ko jakk ñu ko jakk ñu ko jakk ñu ko jakk ñu
0: ko jakk ñu ko jakk
1: ñu ko jakk ñu ko jakk ñu ko jakk ñu ko jakk ñu ko jakk ñu
0: ko jakk ñu ko
1: jakk ñu ko jakk ñu ko jakk ñu ko jakk ñu ko jakk ñu ko jakk ñu ko jakk ñu ko jakk ñu ko jakk
0: ñu ko jakk ñu ko jakk ñu
1: ko jakk ñu ko jakk ñu ko jakk ñu ko jakk ñu ko jakk ñu ko jakk ñu ko jakk ñu ko jakk
0: ñu
1: Ama ci ne ko ma ngi ci ni ba xam na ko ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni sax ni
0: la ndax ko xamni ki fu ñu waxelu bax sam fu ñu ni man fu may waxelu bax sam xel japp la yow
1: non
0: may du bax rek jerejeuf
1: ba ci bi ci mo tarfa ko ko sagal bu baxa ba
0: wallahi matnako nak de matnako de
1: seen bokk ni ni ko ko ni mbacke ni ko ni bu baxa baxa
0: wallahi ndeysan ndjay wallahi ndjay jerejeuf ndjay jerejeuf jerejeuf jerejeuf seigne basirou ndjay tam sam touba mantet mo wala di talib seigne basirou khudje mom seigne baram mbacke xena de ngeen ko ne ko contribution bi mu indi machallah amna solo lol yalla yalla fay la ndjay ci barke borom touba nama koy faral di waxe rek ndaysan mom fu ñu waxe lu bax bu gu rek ndaysan dina fexé ba dugg ci loolu moy lam solo waxtaan ñu waxtaan seigne mu musa wallahi la seigne ku ci feñ man nga am na ngeureumal seigne touba ndax fi ne goor gi day won mala kuma laal bax kuma laal kuma laal bax ñu ko lu tax mu ni mala laal bamba hmm ka samba jaaram bay kuma laal bax ko laal kuma laal bax ñun ko waral loolu mune ma laal bamba waye fi ni amna émission yo xamni ku ci dugg sax yi ki ci sa kaddu bu ñepp deug la mën na defal mën na doon sa deful aduna ak wal akhirah ndax sun mudou musa mo ni tollu di sun mudou musa la ilaha illallah sun bëssé ñi nga lay sant bu baaxa baaxa baax te di la gërëm te ñaan sunu borom defal la tawfiq ci dalje seigne touba ci defal ko ñu ñepp ak mbolam koy deglu nak émission bi 88 628 1902 fofu lañuy jaar ba mëna and ak ñun ci émission bi ñuy jaar baax baax sama bokk yi nga xamni ño nek ndindi nga xamni ñoom tam ndaysan émission bi fi na borom ñoom ñep ñu ko taw di déglu radio bi dama faral di wax ni radio benn FM tarkala machallah bari na lool ay soppé wax dëgg yalla yalla na yokku soxna Oumy Diop ndaysan fofu ci ndindi waye Serigne Abdoulaye Diop ci Ray sama na way job ñom ñep ndaysan fi na bo dem ñu nga tal ci radio di deglu sama penda job sama may fal ñom ñom ñep rek ak mbolam wa kër ga rek ndaysan tarka la machallah bo dem fi ñom ñep ndaysan ñu ngi taw di deglu radio bi ak mbolam ñu dëkk ndindi xamna jaar ci tour yep du wamb waye bu mu tuddé ñoy nak yu balé ñu ngi def ñep sëñ Djili Fall sama dom ne fofu mom itam tarka la machallah ak mbolam wa kër ga rek ñom ñep rek wax dëgg yalla ñu ngi leen di xiar bu baaxa baaxa baaxa baax di ñaan suñu borom defal ko Cheikh Ahmadou ñu ngi siar bu baax tam ñu señ Bassir contribution bi amna solo lol amna fu

solo la de li nga baye xel tuba manam dis manam nit ki boko beug non bañ jarval dañi won ko beug sa beug beug nga beug beug beug waam ku bañ sa beug beug nak lu beug lu neex nga ni bañ na lola wa ay fini ni seigne tuba ku ko beug rek dang koy beug lu bañ tuba a beug seigne tuba deug nak moy lu mu beug rek nga beug ko lu bañ rek nga fexé ko ba bañ ko rek bu ko jige fen lolu mo beug seigne tuba comme nonu ko seigne bassine ndiaye waxe bu ni bimu wote legi 88 628 19 02 88 628 19 02 def la nga wara def nga def ko fa nga wara ne ci lu bax nga defa bo xey mel nga ne nga gane won jamono ci bakkar lolou nak magal gi rek moko am isolono mu aram ah man deggoguma benen bis bu ko am man buul bi man deggogumako bis bo xamne bo ci fanane 7 nit ci bakkar mel ngay lire bi gane soga gane jamono lolou nak ci maddu daru khudus gi man ci la ko deg ci la ko gissam gisuguma fenen waay lolou du deul motax ni ki rek li seigne muntaha di wax pass pass dafa am ci solo ci nit seigne moussa dafa wax ni bo fanane touba neena yow mi nga xamni fanane touba waye kat neena bis bobu kat nit ci jël baña fanane touba ñew ci bis bobu neena seigne moussa neena xawmu ko ci aduna ah neena nit ci jël baña ñew touba ci bis bobu fanane ci touba neena xawmu ko ci aduna xawmu ko amul neena mom xamu ko mom wa ndax wax na deug ndax bis bo xamni ku ci fanan bo xey melni leer bañ soga gata jamono ah seigne bakkar mom yalla nañ ci yalla mussel bakkar mom ele ku sonn rek bakkar la sonnal yalla nañ yalla jéggal wa ele ku sonn rek bakkar la sonnal yalla nañ yalla jéggal ci barke borom touba barke seigne modou moussa seigne modou moussa neena nak yow ni fananul touba nga xamni yalla dogal na am nga galankor ba fananul touba bis bobu neena nga fanan fenen seigne modou moussa neena bo xeye wutul touba rek juroom ñaari jeegu rek demal touba rek donte xamé sax fu touba fété né wa ana fu touba fété ñu wa touba de mi ngi fété côté bi mi ñi dem fi demal touba neena doxal wuti fofa bam sori neena mel nga li ku fanan touba yool bo re ko ke am nga xamni mo fanan touba di jang xeyit wala muy def leneen lu bax bu beusat mu melni lir bi so gëna jamono yow mi def loolu seigne modou moussa neena am nga loolu kon kay bis bi xana limay wax ni promotion la nek na ñepp nañ ko gëm daali waxu tan même seigne modou moussa ni bis bobu ci satta ci sadal gi ci sadal gi bis bobu ku ci satal lu toll ni tagum pitax ñu satta say wicc say bakka bam sat pij motax gis na soxna yi dekk Touba am ngeen lo xamanteni bi wala yeen ngi def lo xamne li deug sax def ngeen ko xam def ngeen ko xam de waye seigne modou moussa mo de du waxantu waxna la legi ci bir waxtane neena mom liko seigne touba dik ci gisagugo seigne modou moussa neena lol la gëna gëm lima tey ci sama loxo ta seigne modou moussa neena bis bobu ku ci fann ko gu neena touba jamono bobu liko tambal ci bis bobu ba kéro ñu tey ag ba bis bobu bis magal gay bëgg la gay ñew neena ko ci satal yo tal ni tagum pitax ñu satal say bakkar kon soxna yi nga xamanteni bi bu alxame sey ñu bokku li seen digissement ne ci mbedd yi di balé war ngeen xam li ngeen am de am ngeen lu jafé war ngeen ko fonku bu baax ci gën ci gor gorlu ñu ñu sé bo xamni bi nima ko waxé légui rek ku tol ni seigne touba cheikh ahmadou bamba khadim rasoul ak famu ag yalla ak famu toll won ci diiné ak famu toll won ci l'islam ñu ne fanan ci na touba oh nga xamni ñepp dañu gëlem kéro ñepp dañu gëlem ñepp dañu gëlem ñana li sax xamatu fu jëm bisu kéro dara pisi sabu dara yëmbu nga xamni ñi qadi mansur mo yaakaay jamni ñu no Touba tay bis bu dollar bis bo xamni kenn dutu ko fatte ci aduna bis bo xamne bu gëlu sé kenn ku ci ne man nga ci ajal ñu ba yomal xiyamat ak ra gën jëm té dama fa la di wax ba tay ñu fo ñu jëm taw du fa doy ñu ñeneen profito bu ci mel ni nit man na dem

0: ci bakkar sax bisu mel ni ñew nga dem ba 7 8 barke borom Touba mané bisu mel ni nit man na demane ba des gam na ki bakkar way bisu mel ni ñew nga 7 8 ci bakkar kon lool nak lako joxe moy ak pass mo do bisu ni nga fexé gogor ak bisu bi jallé nonu ko seigne bisu ndjay waxé waaw fénu jëm mom manam day dundugudul jeex fi nak mom day jeex mom fofu nak mom du jeex mom fofu mom du jeex de fi nak mom day jeex mom li bisu seigne bac digal di wax rek néna bo dencé téwër ci bisu bu nga tégg deureum néna jeex ga dalay bét fi nga heure bi daaw amnañu fi nekkon wala nekkunu fi nit ñi sax fi ne yalla nañu yalla defal fa nu gudd way xamuñu suñu bop dara kon nak ku yalla may bisu mel nonu nga fekk ko war nga bañ xel bisu bu war nga ci gurgulu profito ja bo ëllëgé nga mën ca am ngeen yo xamni dootu taggo mom ba kéro nga dugg aljana wa loolu la koy may nit moy pass pass la koy may nit moy yéene la koy may nit moy bëgg lu baax jëma bay wuti lu baax te suñu tale mbacké né bo waxtu yu dugg da wuti lu baax né lu baax day da wuti la né na bu ñu dañé nak bo moy baax go xamni dootu jeex mook ila yoonu xéemal akbar gën jëm kon lool ñu ci gorgolu bu baaxa baaxa baax ñi nga xamni ñoo ñi soga dap yeen nga seen emission denkan gi nan ak seen bukun talibé Moussa Mbaye talibé Cheikh Lamine Bara Mbacké sop mam Cheikh Rafal Bab Mouridin fi ci ben FM 106.5 tay ñu waxtaan seen Modou Moustapha Mbacké borom dar khudus ci taxaway ba ci ndaysan fexé gam indi ba fexé bam nam def ba indi Cheikh Ahmed Bam fi ci Touba bis bobu bu ñëwaaté ñu diko magal kene ko ne wana gi sa bop ci bis bobu tay mom lañuy waxtane Dar Khoudous ak Seigne Modou Moustapha ak rakam yu bax ya waaw ko defé ñu fatali leen ni rek ni numéro bu moy 88 628 1902 88 628 1902 Seigne Cheikh Diallo Fall ñu koy jaar bax jangatu ko Saïd fofu ci xexaw gi ñu koy xiar bu baakha baax way seigne sidika mom itam day san di jang do xaid mom itam ñu koy xiar bu baakha baax baax baax way seigne khadim gumbe la suñu bokkale suñu xarit day san ñu bokku lepp mom itam nga xamni wax deug yalla mom itam jaar na fi ñu koy xiar bu baakha baax diko ñaanal tawfiq ci barke borom Touba seigne bassirou ndjay sam ñu koy xiar bu baax seigne mor diagne suñu bokki talib yi nga xamantani bi bo dewe ñun ñep ñu tok di tal di diglu radio bi te bëgg mo dafa faaro di wax ni yeug rek mo koy fay Seigne Tala lay gëré bu so Seigne Cheikh Boy fofu ci Mbossobe sama Oumi Sall sama Khadim Mbaye Ndian ñu koy xiar bax sama Matiba ñu koy xiar bu baax baax baax baax ndaysan Seigne Mouda Wa Sall borom kërëm waye Seigne Khadim Sall ak mbolem wa kër gi ñun ñëpp rek wax dëgg Yalla ñu ngi leen di xiar bu baax baax baax sama Daba Diop fofu ci Arabu Jëk waye soxna Sodo Mbuj ñu tan ñu koy xiar bax Seigne Amsa Diop Seigne Moustapha Diop mom itam ndaysan Baye Fall way seigne fallou sek baye fall mom tam ñu koy jaar bu baaxa baax sohna fatim bay fofu ci guy bay bari ndjay ci sam ñu koy jaar bu baax way sohna kumba 6 fatim ko sohna awa ndaw seigne moussa diop ñun ñep wax deug yalla mbolé wa guy bay bari ndjay rek ñun ñep rek ñu ngi leen di jaar bu baaxa baaxa baax seigne modou mokhtar diop suñu mbokk de suñu natango nek fofu ci fofu tam sam guy bay bari ndjay mom tam ñu koy jaar bu baaxa baax soxna adama gisse fofu ci daru manan soxna jor gay 88 628 1902 88 628 1902 salam alaykum mbacke balay sa aje bismillah ndax
1: ñu ko dañu dañu doy da ma ni ko ndigi len da mel
0: waw ah ay sin bisu ndjay way ndesan Mbassine Ndiaye tarkala masallah tarkala xamna masallah soxna di jambar lañu mom wax deug yalla jambar lañu de fofu sam nañu fi ziar bax soxna ngone jeng way seigne mor lay fatte wu ko mangu ziar bu bax bax bax ndaysan seigne mor lay seigne alla mbay ndaysan soxna mbokki talibe yoy ñom ñep mu ngi leen ziar bax 88 628 1902 salam alaykum salam alaykum mbokki wañu radio bi nga den wañi ko wala wañu radio bi mbokku salamu alaykum salaamaaleykum xanaam ndeysaan mbokk moomu bo duggatee rek nga wàññi rajo bi déglu ñu ci téléphone bi rek xaw a sori rajo bi toujours la nga wàññi ko ndeysaan bu ko defee diggante bi gën a neex tabarkala maasàllaa 88 628 1902 88 628 1902 fu ñu jaar ba mën a ànd ñun ci émission bi ñuy waxtaan tey sëñ ñu bi Moustapha Mbacke bu doon Daaru Khoudous tey moom xam naa ni waa Daaru Khoudous gépp tey moom tabarkala maasàllaa ak waa Gouye Mbind ndax Moustapha Aminatolo ak Bara Aminatolo tabarkala maasàllaa 88 628 1902 salaamaaleykum.
2: Waaleykum
0: salaam. Mbokk moomu tudd beeg sant beeg fa ñuy woowee.
2: Moustapha Mbaye Assane Guy sant Bara Touba Mbousseaube
0: waaw sëñ Assane ndeysaan.
2: waaw xam naa kër di bëri waa dem na nan la siyaar rek booba lañ ñu ngi lay bàyyi xel di la ñaanal ngërëm sëñ Ba Cheikh wala Bakk sëñ Bara.
0: ay waay ndeysaan amin waay amin waay.
2: nga ñaanal ma ko lool Bakk Cheikh Amadou la doon ak.
0: ndeysaan.
2: lu kaddu yi am na solo lool wax dëgg yàlla tegu na ci
0: ndeysaan.
2: sëñ Assane yàlla dañoo daanu sax Bakk sëñ Bara.
0: ndeysaan sëñ Assane gën ñu man faal Mbacke. tey ki nga gëm ak ki nga doyloo kooku de kenn du moom moom itam sëñ Modou Moustapha mi may waxtaanee de dafa waxoon ni waxuma taw bu mel ni Moustapha waaye rek ju mel ni Baara jëkka jafe Cheikh Mahamadou Lamine borom kaddu gi borom Mbacke Kadior ndeysaan di nga woy kat wa sax waaw rijaali xam nan dara jaam bu ne jala ñuy safu jaam mërëm noo ni saw mbaam raamal ko woon na xanu bi nan tagg Mahamadou Lamine ngir moom lañ may seel masuun xar baax la feese ba ni guun bàyyi baa ko lëm ci xanu bi faj aajo moo ci gën a gaaw lu mu wax boroomam mu ne waaw day fal di fali ci lu gaaw mat naa ragal ci xanu bi day woo ci jëmbi yoon araf te mën a xam ci suuf moo mën arab te mën a wolof jëmmal na mboolem xanu bi wax na dëgg de kookoy sëñ Baara rek sëñ Modou Moustapha jooju tawakkal ma ca jooju waaye moom itam sëñ Assane ndeysaan ñu ngi koy ziar bu baax baax di ziar waa këram gépp di ñaan di ziar nag sëñ Cheikh Thioro moom sëñ Amar Fall Mbacke di ku baax ndeysaan ndeysaan man kooku dama koy faral di wax man dama koy bëgg te yàlla tax yàlla xam na loolu mun ma sax wax ci moom barke borom Touba yàlla xam na loolu 88 628 1902 salaamaaleykum.
3: maaleykum salaam nañ bay Moustapha Mbaye moom sëñ Baara.
0: sëñ Khady Mbaye moom maam Thiano Ibrahima Mbacke ndaamal Daaru.
3: ñoo ngi nii baax di wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu.
0: waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakatuhu.
3: ñuy siyaare baax di siyaare mboolem auditeur yëpp rek.
0: ndeysaan ndeysaan.
3: siyaare maam Linda Sarr ak suñ Mor Diagne.
0: ndeysaan ndeysaan.
3: ba Bassir Ndiaye mi génn léegi ñu ngi koy siyaare ak sax Xady Kane dugg suñ fal.
0: ok wallaay ndeysaan.
3: ñoo ngi dugg baax ci waxtaan yi waxtaan yi suñ Mahmoud Moustapha Mbacke wi.
0: ci ndeysaan.
3: ñaanal suñ borom gën a guddal fan wi rek kër yi baax baax.
0: amin yaa rabbal alamin mbay.
3: barke Cheikh Ahmadou Bamba.
0: amin waay amin yéen ko yàlla boole.
3: tabarkal tabarkal
0: sëñ Khadim loolu mën a indil ci sëñ Modou Moustapha tuuti rek ci tënk.
3: waaw moom de xilaafa gi di mu ko yore woon.
0: waaw
3: ci daan baaxee sax ñu ngi ci jiitu ndax wax nañ ni sëñ Mahamadou Awa Ball mi nga xam ne dëkk wër borom Daaru.
0: waaw
3: bi mu toogee ci xilaafa gi dafa ànd ak waa Daaru Maxi gépp ñëw siyaarse ko.
0: waaw
3: moom sëñ Mahamadou Moustapha mu wax sëñ Mahamadou Awa Ball ni ko xamal ni nag fukki at yu jëkk yi du neex.
0: mu ni ko.
3: fukki at yu jëkk yi du neex.
0: fukki at yu jëkk yi du neex.
3: waaw ni ko nit ñi boo leen bëggee jiite. da ngay nangu ñuy dund ci sa wërsëg di reer ak sa der.
0: la ilaha illa allah ca.
3: waaw loolu sëñ Mahamadou Moustapha Mbacke waxoon nag sëñ Mahamadou Awa Ball.
0: sëñ Mahamadou Awa Ball la ndaayaan.
3: waaw wax dëgg yàlla kon nag moom sëñ Mahamadou Moustapha kon ñëpp la jàppale.
0: ca la ilaha illa allah
3: yàlla suñu borom gën a dadi yërëm ci moom.
0: amin ya rabbal alamin.
3: sëñ Cheikh Madina mi nga xam ne moo nekk xalifa mi nga xam ne màggal gi mooy màggal gi ki jëkk bi mu toogee ci xilaafa gi.
0: waaw sëñ Mbacke Mbacke sëñ Cheikh bu mbaali.
3: man wéral ci dem Mbacke Cheikh.
0: amin ya rabbal alamin ndeysaan.
3: jërëjëf jërëjëf maa ngi ziar sëñ Mahamadou Fall ak waa rajo bi yëpp.
0: waaw ndeysaan jërëjëf jërëjëf Mbaye.
3: jërëjëf
0: Mbaye jërëjëf tabarkala ndeysaan. sëñ Khady Mbaye la moom Alhaji Ndiaga Mbaye foofu ci Daaru Manaan ndeysaan dégg contribution bi mu indi tabarkala maasàllaa moom itam na nga koy ziar baax te di ko ñaan suñu borom may ko fan gudd lool waa nag wér barke borom Touba wax naa ko léegi ndax moom jëmmale joo xam ne moom itam ndeysaan lu baax rek lay gëstu lu bax rek mom moko taxa jog wallahi la sin foku sin muy dem rek jëru ngay lacc ma sha Allah ligël señ Touba rek ci la né té fuñ dégg lu bax itam nak dina fexé ba tarkala bokku ci participer ci kon lolu ak bax rek moko waral kon señ Khadim ñu ngi lay sant bu bax té dila ñaanal ci barké borom Touba barké señ Modou Moussa barké señ Momo Ndaw Balla mom nga wax yalla yalla guddal sa fante wala sa wéram té barkel la ci barké Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul seen kaddu waxna ko legui ngi koy jaar bu baax baax ndaysan mom tam di sun dom ju baax ju yaru nek ak ñun fi ci radio bi waye kenn ko ne mo jox lepp ciir bu war ci yow ndaysan nga legui la ñu fekk ma fi ni ma man de ma ngi lay tewlu fu mu toll ma ngi lay deglu mom tam yalla yalla sam ko te ar ko te taxaw te di barke borom Touba ta bolen ko ñep kontan nan lo seen Khadim machallah 88 68 19 02 88 68 19 02 xam nga wallahi li seen waxna ko legui montu bu baax yep ñu bokkal dañuy dañuy deg bobu denkané bobu seen Modou Moussa wax seen Mohamed Aw Balla la ilaha illa nga xamni lool rek ma fi na ci jël ñu abadan a niko fukki at yu dekk yi mom du neex ndax da ngay fexé ñu dund ci sa wëseut di reet di anti sab deet di ci reer la ilaha illa Allah xam nga loolu wax ju xoot la jo xamantani bi manam njit waxna ko legui bi soga tambale de neena manam seigne touba seigne modou moussa fimu jele khilafa gi fofo metti fu metti ndax jamono bobu dafa toy war ñoni dañu bari bobu woni taxawu bu lol deug akku melni seigne touba nga wotu ko wala don ab khalifam waaw ñi ñep day wutsi le talib yep day wutsi le njabot gi nonu njabot gu bari toogu guñu saxa guñu amagu ñi makkan waye ñoom ñep and ak ñu mëna xew mo and ak ngoxam nga ak jomam ja ak fitam wa ak labiram ga ak yatom ga xam nga loolu modi yaatu wa nit ñi mom nit ñi manam ba la ngeen leena mëna jité da ngeen leen di tané wax na deug de wa ñu gënu ci sa wëseug di ant ci sa der la ilaha illa allah xam nga loolu yëmul Seyd Khadim loolu yëmul de wa da jël di fexel la nga am rek ko bokk nit ñi ba nopi ndax manam nima ko waxe legi rek automatique ci kanam mom fokk ñu corner ko ben ci ginaawum kenn jottu wala mom dara waye bi ne ci kanam mom fokk mu deug pep waaw ngit mo yembul ngit mo metti waaw serigne jay ngit yembul wallahi la sim ngit ak am metti ko gis mu jita dara rek ñu woni la bu ko yegge bu ko yegul sonuna ndax ñu ngi jita ñoo bokul ay xalaat bokul ñu ay demas kenn ku nekk sa xalaat kenn ku nekk fa nga tollu kenn ku ne sa niveau day am ñoo xamni ñi baax xalaat am ñoo xamni ni yama yalla dogal dama yalla jéggal am ñoo xamanteni bi dañuy neex andal am ñoo xamni kenn mënta and ak ñoom am ñoo xamni lo wax ñu contesté ko am ñoo xamanteni bi nangam ak nangam yoyu yépp day dajé ci njit waxe and ak lu mëna xew ndenkanal seigne Modou Moussa loolu wax seigne Mourad Mamad Aw Balla wallahi jitt kuy jitté mbir ku ne war nga ko bayyi xel nga ko bayyi xel di lo am bokkon ñoom ñu anti sab dedd ci reer waye ngo and ak lu mëna xew yow nga muñu rek xam yow yaay jitu ñi mom mi ko def nak tawakkal ma sha Allah gis nga lim ko jël moy dem ba ñepp nangul ko waxna ko legi mi soga tambal émission bi goor jigen mag ak ndaw ñepp nangul seigne Modou Moussa wallahi la sim 88 68 19 02 seigne Assane Gueye mom ñu ngi koy jaar bax mom tam day sandi ku bax ni ma ko doon waxe diko xamni ki boko fekke ke serignum seigne cheikh thialo mom seigne amar fall mbake xamni wallahi la sin machallah dara ñu ko lumay liggel seigne touba dara ñu ko lumay seigne baram mbake borom mbake ka jor boko fekke mbake ka jor boko fekke guñ bind foko meuna fek ci keur seigne touba yi wala keur seigne bare yi wallahi la sin doko fek ci lenn lumay liggel seigne touba rek machallah seigne seigne ñu ko jaar bax te diko ñaanal wër te barke cheikh mohammed lamine waaw ñu koy ñaanal wër bu baaxa baaxa baax diko ñaanal ñëpp ci barke borom Touba 88 68 19 02 88 68 19 02 fu lay jaar ba mëna am ñun ci émission bi ñi nga xamni ñoo ñu soga dab yeen ngi seen émission denkan gëna nak seen bokkum talibé Moussa Mbaye talibé Cheikh Mohamed Lamine Baram Mbacké sop man Sharaf Al Bab Mouloudine fi ci ben FM 106.0 yakana di ngeen contribution yi nga xamni ndaysan gaay ñu koy indi ci Seigne Modou Moustapha ni ma ko waxe légui rek wax dafa jafé waye wax nak limi jafé deug ko gëna jafé ndax deug boy ndax xam nga ki wax mom man lay wax sax tokal way ni deug yow boko sax deug bu rafeté waaw donte mom da na la jëm fele sax di ko jubanti ci biir waxja lolou may deggu rafet wallahi ni san nga xamni ñi joxe duggu ñepp ci émission bi ni kenn ku yalla gis nga bu ñu duggé rek la nga indi wa bu ñu duggé rek indi nga lo xamantani bi man sa na ci jarignu abadan nga xam nga dinkalam seigne mohammed aw ball bobu ak seigne mourou sa la ilaha illallah ma sha allah wa seigne khadim ñu koy sante bu baaxa baaxa baax day sante di sante ngi jaan ak wa masdar manan bobu seigne gore jong mom mu dakar lon day sante ñu koy jaar baax baax ak mbolam gaay ne fofu yep rek wax deug yalla ak soxna yak ñun ñep rek ñu ngi leen di jaar seigne youssouf al ndongal ngenn ñu koy jaar bu baaxa baax soxna jama nyaay mom seigne bahna nyaay ñun seigne jaay roqaya fofu ci marché bi soxna ko seigne kodem bay ñom jaaykati ndawal yoy ñun ñep rek day sante seigne bakel lam bay fall sama xarit bi ne fofu mom itam ñu koy jaar bu baax seigne ousmane tiam seigne tala fall ndaysan bay mbaw soxna buye tiam ñom ñun ñep ndaysan ñu ngi leen di jaar bu baaxa baaxa baax mbolam ñi ne ci marché bobu rek mënuma lim wax deug yalla wa mbolam ñi ne ci marché bobu rek seigne pat jassé ndaysan ñep rek ñep rek soxna jaal tiam lax ñep ndaysan ma ngi won ci ziar bi seigne fallou sek fofu bay fall soxna fatim bay seigne kumba soxna kumba fiss soxna awandaw ñu ko ziar bax soxna adama gisse soxna jor gey soxna awa touba ndaysan suñu jarbar ci yoyu soxna awa jaxati fofu ci musobe mom tam ñu ngoy ziar bu bax diko bax ndaysan mom tam diko xamni ki lu bax rek moko ñor ndaysan lu bax rek mom lu bax rek la bëgg soxna awa jaxati fofu ci musobe soxna fatim gey fofu ci dal tamsil mom tam ñu ngoy ziar bax bax soxna gëna gasama nga xamne mo tam ndaysan bu ñu ñëw il soobe dara duma ci raw ndaysan ñu ngi koy jaar bu baaxa baaxa baax baax soxna fat sek soxna jor gey ñu ngi koy jaar bu baaxa baaxa baaxa baax soxna dial tiam seigne khadim bay ya gis nga ko njaga seigne khadim bay muhtar fofu ci umu khura soxna sodo jonne soxna njam bi ndaysan mo tam ñu ngi koy jaar bu baaxa baaxa baax seigne cheikh sey ñu ngi koy ziar bu baaxa baax soxna xarikan bëgg fallu fofu ci saxaw gi diko baax mom itam seigne fallu nguur fatte wuñ ko mom itam ndaysan seigne cheikh sey mom seigne touba ñu ngi koy ziar bu baaxa baaxa baax ndaysan soxna sey gey soxna kumba sandu fofu ci mbusobe seigne djili mbay ñu ñep wax deug yalla ñu ngi leen ziar bu baaxa baax seigne babacar mbay jankatu xoseyt fofu ci mbusobe mom itam fatte wuñ ko ñu ngi koy ziar bu baaxa baax soxna roqaya ñang jeng seigne khadim kayre sama xarit ndaysan commerçant fofu ci yoon daru ñu koy ziar baaw seigne ngar baye fu seigne ngal jankatu xosaid ndaysan ñu koy ziar bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax ndaysan seigne khadim diop soxna nogay ñang soxna fat diop ndaysan sama mbokk yoy nga xamni mom soxna jaara bu sam nonu boole ñom ñep ndaysan ñu ngi leen ziar baax muy soxna nogay ñang soxna fat diop dama leen fatte ben yoon soxna mariama gey ñu dëkk ak mom fofu seigne khadim ndiaye seigne adama soxna adama ndiaye ñom soxna khadi diop mbolem wa kër seigne allah diagne ndaysan seigne cheikh fall ak wa kërëm ñom ñep soxna jaaga jak fofu ci kër ga ma bayyi fa ak soxna yaama ak soxna mam jaaram bayyi soxna daba fay sun wëdu soxna khadi mor mbolem wa musobe rek wa arabe fatte wuñ leen sama taxi ñom ñep ñu ngi leen ñuy nuyu te di leen ziar ñom seigne alsan ak ñom seigne aladi geek ousmane fay ñom ak ñom ñep rek ñi bu ñu tuddé rek globalé na ñep seigne jaay jop na fofu ci arabi soxna nday ñang jita barakat ci mom tam ñu koy jaar bu baaxa baax fofu ci musobe wax deug yalla di ñom ñep rek wax deug yalla wa ke seigne cheikh jan ndaysan ñom ñep rek wax deug yalla wa ke mel jall wa ke seigne mout cisse wa ke seigne ñep rek wax deug yalla wa musobe yeb sonu fat sek jaay ko ci ndugu ñong koy jaar bax bax mom tam fofu ci musobe 88 62 19 02 88 62 19 02 fofu lañu jaar ba mëna and ñun ci waxtaan wi 88 628 19 02 ñuy waxtaane tey seigne cheikh mahamadou mustapha nga xamni tawakkala ma sha allah wa ka seigne bassirou tiam fi ci lamfal fm ñom tam ñu ngi leen di jaar bu bax bax sonu aïssa tiam ak sonu maytal ndaysan sama bokk yoyu waye seigne diop fofu ci

0: bax soxna daba jogey soxna soori ñam waaye sëñ bàcc gay soxna pend gay sama doom jooju ndeysaan yàlla ko fa yàlla saxal ak sama gorob boobee nga xam ne mooy gorob soxna soori ñam ak ñun ñëpp sëñ bas gay sëñ ndeysaan sëñ asan ñun ñëpp maa ngi leen ziar bax bax bax wax dëgg yàlla di ñaan suñu borom defal leen tawfiq ci dara ji sëñ Touba waaye dem ba Mbacke Bari sëñ asan Thiam ñu ngi koy ziar bu baax a baax a baax soxna Ndeye Diop ñu ngi koy ziar bu baax a baax a baax a baax soxna Daawa soxna Ndeye Mbaye Gueye fàtte wuñ ko soxna Naar Thiam sëñ Cheikh Gueye sëñ Cheikh Thiam soxna Maretou Gueye ñoom ñëpp fàttewuñ leen wax dëgg yàlla ñoom ñëpp rek ñu ngi leen ziar baax waaye dem ba Ndaamaatu di ziar suñu mag fa ne sëñ Aliou Gueye foofu ci saxadatu Mauritanie ñu ngi koy ziar bu baax a baax di ziar waa këram ñëpp ndeysaan waaye ñu ngi dem ba quartier Mame Diarra sëñ Assane Gueye moo fa nekk di ko ziar bu baax a baax waa kër soxna Bouba Thiam ñoom ñëpp ndeysaan ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di ñaan suñu borom defal leen tawfiq sëñ Niadi Niang foofu moom itam fàttewuñ ko waaye dellusiwaat fii ci mbuso bi foofu ci sumpi gi sëñ Amar Fall sëñ Cheikh sëñ Cheikh Diop sëñ Boro Diom ñoom sëñ Bathie Mbodj sëñ Thiam Fay ndeysaan sama gaa yooyu sëñ Cheikh Ngom mboolem ñu fay nekk rek wax dëgg yàlla ñoom ñëpp rek wax dëgg yàlla di ñu baax ñoo xamante ni bi dara ñor leen lu may xëside rek ak lu baax yàlla na yàlla guddal seen fan rël seen yaram te barke leen ci barke Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul sëñ Amar Fall docteur fàttewuñ ko moom itam ñu ngi koy ziar dëkk ñu foofu di ko baax wax dëgg yàlla di ko laabir di ko xamante ni bi tuwarkaala ñun ñi dëkk ak moom xam nañ ni wax dëgg yàlla ku baax la ku laabir la li muy li ko yàlla mën la wax dëgg yàlla amu ci génn soxal mbaa génn iñaan wax dëgg yàlla ku dem dina la taaru dina la tara dina la taxawu moom sëñ Amar Fall ñu ngi koy ziar bu baax a baax a baax di ko ñaan suñu borom defal ko tawfiq moom sëñ Amar Fall docteur fàttewuñ ko waa ko sëñ Moudou Gueye Sarr fàttewuñ leen ñoom ñëpp ak mboolem ñi dëkk foofu ñëpp rek wax dëgg yàlla fàttewuñ leen ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaan suñu borom defal leen tawfiq soxna Ngom soxna Yaama Thiam jiite daayira soxna Diaro Bousse ñu ngi koy ziar baax foofu soxna Dial ak soxna Adama Thium soxna jigéen foofu ci Moussoobe soxna Ngoy Ndiaye soxna Ngoy Diop Badiane ñu ndeysaan soxna sëñ Barke soxna Barke Fall soxna Amine Ngom soxna Amine Diop soxna Magga Ndim ndeysaan suñu mbokk yooyu ñoom ñëpp fàttewuñ leen ñu ngi leen di ziar bu baax a baax a baax di ñaan suñu borom defal leen waaye soxna Mame Boussa Fall ñu ngi koy ziar baax foofu moom tam ci Daaru Mannaan sëñ Baara Gueye fàttewuñ ko sama xarit sëñ Khadim Diop ñoom ndeysaan sama gars yooyu soxna Alpha Ning wallaay ndeysaan soxna May Sowaare ñoom ñoom ñëpp rek wax dëgg yàlla foofu ci Daaru Mannaan nga xam ne ñoom rajo bi rek la ñuy déglu Bano FM rek la ñuy teewlu yàlla na yàlla fay leen defal leen fànn gudd lool waa ànd ku wér ci barke borom Touba 88 628 1902 88 628 1902 Diaw dafa réparateur télévision nekk foofu ci Daaru Mannaan di taaj bi sëñ Mbacke Madina am tam ñu ngi koy ziar bu baax a baax a baax a baax ak mboolem ñu teew la rek ndax xam naa lim du yomb ndax doo man kenn ku ne nga jaar ci turam waaye képp koo xam ne ki yaa ngi ñuy teew la rek ak foo mën a ne rek ñu ngi lay nuyu te di la ziar bu baax a baax 88 628 1902 muy bis boo xam ne bis bu am solo la bis la boo xamante ni bu ci kenn xeeb dara waaw bis bu ci kenn xeeb dara kenn ku ne na nga fa nga toog na nga xalaat ne boo nekkoon fa nga toog sa ñu ne tey borom dëkk bi mi ngi ñëw ci dëkk bi comportement ba nga war a war mi ngi ko na nga ko xool waaw nga xam ne bis boobu daal du bis bu te tam ni ma koy faral di waxee ndax benn am na kilifa bu baax ku ma woo léegi avant may def émission wax na ma ko nee na ma ñi nga xam ne ñoo dem ca juma ji di wat sabaka ak li nit ñi di ko def nañ ko nañ xam ne bis li mel noonu du bisub yooyu yow nga bëgg a fatoo wala nga bëgg a def yi nga def mën nga koo def sa biir mais dem ba ñu tëj juma yi ak yusuf bis yu mel noonu nga war faa def al ixlaas war faa def salaatu ala nabi war faa ñaan war faa def lu baax war faa fexe ba war fa jóge set wut ci bakkaar tëlul lenn la waaye dem fa di wat sabak noonu nga di ko def yooyu yooyu nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax waaw nañ ko bàyyi xel bu baax a baax am na ñoo xam ne juma ji loolu rek moo leen fa yóbbu waaw loolu rek moo leen fa yóbbu waaw buñ fa demee taluñu salaatu ala nabi taluñu lixlaas taluñu dara lañu nañ fa nekk daal moo nañ fa nekk di wat sabak nañ fa nekk di fotolook yu mel noonu yooyu wax dëgg yàlla mën naa ñàkk lool genn kilifa léegi nag la ma woo avant may dugg ci studio bi di ma ko wax waaw nañ bàyyi xel bis yu mel noonu bis la boo xam ne bis bu doywaar la waaw ni ma ko waxee léegi nag na nga xay bàyyi xel yow mi nga xam ne yaa dem ci juma ji wala nga nit ci dëkk bi na nga bàyyi xel boo toogoon tey bëggu di ñu la tey jii de borom Touba jóge na njaari mi ngi ñëw ci bi dëkk bi nan nga war a comporté woo nan nga war a mel loolu lu mat a bàyyi xel la lu mat a bàyyi xel la bis yu mel noonu du bisu pukkare déedéet waaw bis la boo xamante ni bii jàng alxuraan boo dee jigéen wala ngay góor wala koo mën a doon nga fexe boobu set sell waaw so mëna jàng alquran alhamdullilah so mën ta jàngal fana xana war nga mëna jàng xasaid so ko mëni war nga mëna japp basal yasukuru salatu ala nabi bu dekk fanaane ko ba sat waaw wala bok ay astaghfirullah yo lo man dal ci lu bax nga def ko waye mo gën bisu mel nonu bis bu doowal bis bo xam ko ci fanaane ñu jéggal la ah malaakai dañuy fanaane ci tuba bis bobu de té li fi way fanaane buñ xey dañ ko yobbu waaw lool lañ ko xam dañ ko baye xel bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax waaw bis bo xamne bo fanaane tuba fa nga fanaane bo xey du ci tuba sax ñu jéggal la ay gërem ñaari match gërem ñaari jéggal ñu jéggal la ah sëñ bu bu bis sëñ bu musa benen affaire la am na tax domam ji sun cheikh mbacke gayna fatma nga xamne moko jikko ju wotu dama ko waxane ko nakadu tisa tis ba melni ñu nakar ku nek gayna fatma ngo nakar sun mbacke soxna lo sigil di galé sa bay bi bu bax ba la lay jalé niko yow sama ma don ahmadu mbacke yu ayon nga don ahmadu mbacke yu ana ji cheikh mbacke bi gayna fatma de nag dagal ni ci duggu man ni mo liggey ci walu yalla ku ci cheikh mbacke dajal nga xamni mbeer la niko la ji cheikh mbacke di rijalillah mana maral ku jang bismillah manay xna deug mama maraw ku jang bismillah wa bu do won seigne touba dara du bax seigne musa ka neena degon ko nak dem gi walaf nasranu te kon billahi ñep dem neeranu ngir boba wor yang koy xecuk seigne ci ka nga wé touba bi nako merci adina ak alakhirah diko gëre ku ne mako jël tana sama golo wa ba xali mom jaxata nako jengal waxtu yi tey kon cheikh ba manako asbil illahu wa anta la ilaha illa allah man yalla doyna ma tadolo nako maynukum yen fadu jang nako bune yi man alal bu tax ma jeng jambal sari bot ne kon do jeng bune talay xana yo xalamo latal ko no ila nisna salamo mata sunu saka wax na deug sun tuba nanako samsu samosi doomi jant ak wer nga waye jere misal de fess nga leer nga ah samsu samosi nanako yow sun bamba samsu samosi do jant ak wer nga wallahi mbacke joro misal di fess nga leer nga manale ya di samsu dine leer nga bol ak jamm rek sin solo nga telelek abdullah mam balé so gën wallahi dal ni tampul bo leen ci sañ ñu diko jeex fagn fi mbacke legi ñep def sheikh day na doyul di manako sheikhu sheikh ya sheikhu sheikh yi bandu bu jor ya wer wer xumul faqal ya di xum miskini abo yata maya ko ni girim yi nako defal nga say bok defal aw jambal defal bo defal kajol ak jambal waye nak ñu ron solo ak ñu ron woro mi daara keneel ci won ko melni doomi jaara jant ba fank na la mom ga day na bu di sox nañ ciokal len ber feñ ko ko cheikhul khadim kon bis yi mel non bis la bo xamanteni bi kenn ko ne war nako bayi xel kenn ko ne war na bayi xel bis bobu lo way man ci lu bax bu ko xeb waw bu xeb sax mo fi tangal nga jënd ko wala nga jël sa gan wa libre ka fa ba sa club ka fa tangal ko yob ko fank ko ma yob te nak gis nga fi ne ni lol tam nañ ko bayi xel gis nga seigne touba ko koy seigne touba dafa matalé seigne touba ko koy defal da ngay matalé gis nga fi ne ni café amna ñoo xam dañuy tangal café diko yobbu juma ji waye xolal kon bi ma dekk sax kon bi ma dekk wallahi la seen bu la nexé nga jël sa café nga tangal go fekk aw nit ñu tox ay goor yalla wala nit ñu tong xel ko joxe ko ngi dem seigne touba jot na ci barke borom touba lol nañ ko bayyi xel de waaw bu xeb kessu tangal nga dem jël sa kessu tangal 1000 francs ko gis ko ne nga sak ñaari dom jox ko ne ko de seigne touba lol bu ko xeb waaw lu mu bax du doy te bis bo xamne bisum gënal la di bisum jarign di bis bo xamne ko ci fanaan ñu jéggal la ko ci fanaan né def lu bax lool day dem rek xam nañ ko baye xel dé waaw nako ñepp baye xel bis la bo xamne yomb ndax bis bo xamne bu ñëw bala jël ci wadi diwen te digënté at nañ lu ne xañ na fi nak wax na ko légui am na ñoo xamne ay bi daal ñu ngi fi rek ñëw ñu fi ñu ñu yalla xam yalla nañ ko téwé nak ay diwen yu bare bare bare bare bare bare waye nak ko bi yalla ko yalla dogal bis bu fekk la fi rek war nga profito rek ba bis bu du dem yobale la dara lu bax amna solo lol waw ko ci bis bu fekk bulu ba bis bu dem rek yobale la man jar bax wa daru saw neysan seigne ma digen cham ni ngoy jar bax seigne fallu cham ñoo ñep seigne sarikh sama gaay ñoo ñep wax deug yalla ma ngi leen di xaar bo baxa bax sona khadim bay jenn fatu mo la de wallahi neysan mom seigne yusuf jenn mom am cheikh isa jenn borom jenn xayma rek de guerre malay jaar bu baakha bax di jaar bax sun jam sambu sun mam gor sun joy sambu ñun ñep sama gaay yi ndeesan ñu ngi leen di jaar bax te ñaan sun borom dafa leen teufex ci barke cheikh ahmad bamba khadim rasoul sona am ciow fofu ci musso bi mom tam sona pende ndaw ndeesan ñun ñep rek wax deug yalla ma ngi ñu jaar bawu ma kenn wax deug yalla waaw bawu ñu kenn kenn ku deul suñu cadeau rek ñu lay nuyu ci délé ziar bu baax baax baax te ñaan suñu borom defal leen tefex ci barke ci am suñu mbacké li sama xarit ndaysan di jankatu xisaay ñu ko ziar baax fofu ci mbissobe ak mbolam jankati ne fofu ñom suñu dam djouf ñom suñu mustafa djob suñu ahmadou ndjay sama gaayo yi ndaysan bay serigne sall ndaysan ñom ñepp rek suñu boubacar djob wallahi ndaysan ñom ñepp rek ma leen ziar bu baax baax baax baax Seigne Ibrahim Mboub ndaysan sikoula ñu ko ziar bu baax baax baax baax ndaysan suñu moltar marou ne fofu ci mbissobe momi tam di suñu doom di suñu xarit wax deug yalla ñu ko ziar bu baax baax diko ñaanal jamm ci barke borom Touba 88 68 19 02 da melni xamna leen dessé ci ñu yëkëti jotaay bi barétu waye ñu ngi ziar ñëpp rek ñu ñaanal ñëpp jamm rek ci barke borom Touba ya xana juroom ñaar mi mo ñu dessé waye ku mëna dugg rek mën nga jaar ci 88 68 19 02 ba ka seigne cheikh ridial sek ñom ñëpp ñu ngi leen ziar ñom tam ndaysan bis la bo xamni bi nak bis bu yaatu la te kenn ku ne xam na ni magalu daru khudus mom magal gi ci dess nit gisul sabab soori wuñu ah yakana ni ñaar fikki fa nak nangam mo jaar ci digënté bi kon ni yakana Touba mom effectivement fu ñu ñuy tambalé na waaw tambalé na de magalu seigne mourou bassa jeng suba la magal ak seigne modou bahra momi tam tokala machallah yoy yep ñu ngi ci suñu kalam ni suñu kalam di bis yo xamni kenn ku ne mën na ci jariñu waaw kenn ku ne mën na ci jariñu motax ku dëgg Touba rek yaata rek la war ah ni ma koy faral di wax na xamna fofu lay wacc sama kaddu moy ñi ñu dëkk Touba nañ xam leen yalla defal nañ téru gan ni té téral leen té yaatal leen waaw gan loko mëna defal ci aduna té wacc yu sa kanam fet sa kanam won ko jamm defal ko dara waaw gan mané aduna li ci biram boko tégal ci kanam ganta amul ak jam amul ak taf amul ak ré defal ko dara gande da nga yaatal sa kanam mu ñëmé waaw ta Touba mom ku fi yalla dëkk rek nga xam dëkk wacc way la ndax fi Touba mom aw gan mom Touba du taggo mom rawte na nak pari du ñu né magal daal xolus am na ñoo xam ni fi ñu buñu magal sé ba la ñu ñibi gamo lay doon gamo gamo rek waaw ndax bisu sama day daal di ñëw fi ñu magal gi buñ ko gënné daal di tambalé safar dugu ci sabar ga magal defu sabar daal di ñu defu sabar bu jalle gamo ñu bari bala ñu fay jogi fi ne jay kete ak ñeneen ak ñeneen gamo la ñu fay jogi kon ku nekk Touba rek war nga gor golu bu bax bu bax bax bax la tey sama mom nga bay ko yalla ñu ci seigne Touba bu fi nak jëlu ragal dama koy faral di degg ci gaay yu bari na asay magal gaay ñu man dexu mooy def dedet magal borom magal gi bis bu fi bax moko defal barke borom Touba waaw borom magal gi bis bu fi bax rek borom Touba ko defal kon koy defal bisu jamon do bayi fi bis lol nagn ko bayi xel waw man dama faral di wax sama gay ni man magal Touba bukku ci lamay xalat na lamay tero gagne dedet mag bayi gor gu dekon gay bayi cheikh ndjay bone magal man la soyo newu ci borom borom magal gi moy defal magal gi yow dal foy doy gagne defal fa ngay defal gagne rek kep way luñuy lek ak luñuy nan ak luñuy xewlo ak nangam ak nangam yoyu mom soyo newu ci te lol li may wax ni ku dekk Touba xam nga ko Serigne Ndjay mi nga xamna limay wax mom bu baakha baakha baakha bax ah mom xamna ni nak mom xamna ni sama goro la way yakar na ni mom bo moytul mom dana beus beutam fan yi parce que mom gën ñima gis soxna sa xamna soxna Khadim mom xamna ni gën ñako gis waye xamna ni tawakkal la rek 88 78 19 02 88 78 19 02 xamna li ndessé ci waxtu de yakar na baretu ñu yëkëti jotaay bi yakana ñent minute mo ñu défé kon no ngi sant ñepp di gërëm ñepp di ñaanal ñepp di jéggulu ñepp nak ni ma koy faral di wax yakana bu ngeen soga tambal émission bi ndax wax lu jafé la wa wax lu jafé la waye ndéssan lu ci mutul rek ngeen nuko matalel nuko ci seen xel yu rafet yi ma sha Allah ak seen bax gi ak seen labir gi borom radio bi de mom muy seigne Moutara Fall yalla yalla guddal fanam yalla yalla wéral ko yalla yalla barkel ko waye bu soñon ku tok ci radio bi rek xoli ñepp sedd waaw wala mom wallahi lazim yalla mom wama saydna ila bima halimna ndax radio bi defo ko lenn lu may liggey seigne Touba waxna ko bu ñu ben du ñaaral du ñett du ñent mom sax da koy wax tusu lo xlo ko ñu ñi fi ne seigne mo daf ñuy wax na ni bis seigne Touba yi wala bis l'islam yi bu ñewé amatuñ sañ sañu def lenn lu may nak yoy da jall lolu mom yakana ñu ñetti radio bi ñepp dugul seen nop batay kon seigne mo taala yalla yalla jappalé ko yalla yalla taxaw ko yalla yalla sam ko yalla yalla ar ko ci barke borom Touba waaw ndax li kat wax deug yalla Olof Diadé wax ni domp sax ci sut la bok ndax radio bi kat fini bu magal ñew wala gamo wala bisi Serigne Touba yi wala bisi bax yi tok dafa nit di tok wax lu bax wala mu wax lo xamanteni bi kuko deg nga ci mëna jarñ lool lepp ci liguel Serigne Touba bi la bok kon ka nga fexé ba def lool ma nga xamni bokoy bu ko yegul mi ngi japp ci yef yi waaw te ñaan nak baxul waaw kon Serigne Moutalla nak wax deug yalla ñun duñ man lumay ñaanal ko suñu borom guddal faram suñu borom wërël ko suñu borom barkel ko ci barke borom Touba waaw ndax mi ngi japp ci liguel bi de waaw fi man yeen say nit ni man tiex ne ma Serigne Moussa man ko mbacke man ma man de yeen say may bëgg dugg ci tara way buma dégg sa émission muna am man daay genn ci lool waaw wala ma nekkan ci lo xamanteni dina dégg sa émission lool damay tégg sama tank lool nak kon lool lepp nak ah mom de waxtu mom waram mi dama xasse ba tang mom jeexna mom man dama wax rek tawakkal ma sha Allah jeul jeul Serigne Ndiaye lool defna mo waxtu jot na mom wa yalla ñu ngi sant ñep di gëreem ñep di ñaan ñep yalla yalla defal jamm deug top lu ci djub suñu borom la lu ci deung tam ñu ngeen xam ñu ngi koy djeglu ta xam ñu ñu sañu lepp djub Serigne Bassirou Ndiaye sam wote na fi Serigne Bassirou Ndiaye dal fi wat wote Serigne Assane Gueye mom Serigne Amar Fall Mbacke mom tam wote na fi waye Serigne Khadim Mbay mom ki wote na fi ak ñi nga xam ñoo doon wote ci bi ñep jot ñu aksi ak mbolam ñu doon wote rek wax deug yalla ñu ngi sant ñep di gëreem ñep di ñaan ñep magalu jam yalla nañ ci yalla yobul jam ñu teyew ko deewu yu bare bare barke borom Touba Serigne Ndiaye ñu ngi lay sant bu baax baax te ñaan suñu borom dafa la fan gudd lool taw wa nako wër ci barke borom Touba seen bokkum talibé loon Moussa Mbaye talibé Cheikh Mohamed Bar Mbacke sop mam Cheikh Fall Bay mu leen fi ci ben FM 106.0 ñu doon waxtaan Cheikh Mahamoudou Moustapha wa yalla nañ yalla defal jam yalla nañ yalla defal deggal top yalla nañ ko teyew deewu yu bare bare bare fi amanillah
1: ben FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo talibi jëm iliport
2: mbokki juliti mbokki talibi ci ndigal ak ci kilifte fu Serigne Touba Serigne Muntaka Mbacke khalifa general kul mourid yalla fi yag lool te and ak wir yaram Serigne Bachirou lo khalifa Serigne Dame Abdourahman lo ak mbollem njabotuk Serigne Dame Abdourahman lo gep ñoy yek de sen cadeau di fatali mbokki juliti mbokki talibi bisub diine di bisub alquran di bisub fataliku ak ñaanal Serigne Dame Abdourahman lo bis bobu nak ren wara don alarba fukki fan ak juroom ci tam xarit di ben fan ci wëru juillet 2026 ci ndam daru alimil khabir serigne bashirou lo khalifa serigne dam abdourahman lo di ko yegal mbokki juliti mbokki talibi bayiwul kenn bayiwul ñenn bayiwul fenn mbolem buntu keur njabotu serigne touba yep mbolem buntu keur njabotu serigne mam mor anka seli kep ko askano ci serigne mam mara mbacke mbolem buntu keur cheikh serigne touba yep mbolem mbokki serigne dam Abdourahman lo yep bayiwul kenn dañu soñu nak mbolam talibé yi nga xamné ci ñoo aju ci kër gi ak ko man di nekk seen buntu ci kër gi mo xam talibé yi nekk ci biir réew mi la ak bitim réew mbolam daaira yi ak association yi ak mbota yi askanu ndam daru alibul khabir gep ma serigne bashir lo khalifa serigne ndam abdourahman lo ma ngi leen di fatali e bis bi da ci soñu nak mbolam daaray kamil yep ak kulli khasside yi ndax ko wax bisub serigne ndam abdourahman lo faaw lo wax njangum alquran ba taxna ma ngi soñu njangum alquran ni bu baakha bax bis bi nak ñu démé ba ci altiné ñaar fukki fan ak juroom ñent ci 17h dañu fa amal ben jotaayu xam xam bu am solo ñu tuddé ko nak serigne ibrahima mbacke ñong ko yëgal mbolem njabotuk serigne ibrahima mbacke gep programme bis bi jang alquran ak qasida bu ñu démé ba jup tisbar nak ci lañuy xatmu kamil bi serigne bi yëkëti kaddom ñu wéel bis bi nak ci berlé ak ziar serigne bashir lo khalifa serigne daw abdourahman lo mang ko yeugal ñepp tay soñi ñepp di xam leen bu ko manal kenn ku nek dana yone ci yow bataxal wala mu yone ci yow ndaw waye ku deg kaddu yi jappé ko muy ndaw wala bataxal bi mu yone ci yow alarba fukki fan ak juroom ci utam xarit ben fan ci wéru juillet 2026 di bisub serigne dam abdourahman lo ci ndam daru alimul khabir ma ngi sant ñepp di gërem ñepp jere ngeen jëf
3: mbokki juliti mbokki talibé yi ci ndigal ak ci kilifté fu serigne touba serigne muntaka mbacke khalifa général kul mourid yalla fi yag lol te and ak wirgu yaram serigne cheikh mbacke medina khalifa cheikh mohamoudou mustapha ak mbollem njabotou cheikh mohamoudou mustapha mbacke gep serigne mustapha mbacke mom serigne touba serigne sidi mukhtar mbacke jeewriñu serigne bara mbacke ak mbollem njabotou serigne bara mbacke gep serigne modou bara mbacke mom serigne abdul khadim mbacke ginaaw bum len nuyo ziar len sant mbollem talibé yep ci sen taxaway yu ragneku sa yo xamene ci ndigal wacc na ci kër gi moy yekati kadom di and ak mbollem njabotou serigne abdul khadim mbacke gep di fatali mbokk juriti mbokki talibi bis biñu baxo fateliku ak ñaanal seen wajur seen serigne di kenn ci jabatu khadim rasul di serigne abdul qadim mbake mom cheikh mohammedul amin baram mbake khadim rasul bis bobu nak ren wara don alarba fukki fan ak juroom ci wéru tam xarit yemo ak ben fan ci wéru juillet 2026 ci touba guy mind ñu ko yegal mbolam buntu keur jabatu serigne touba yépp liko dalé ci jabatu cheikh mohammedul mustafa ba ci jabatu cheikh mohammedul murtada mbolam buntu keur jabatu serigne mamour and sel yépp liko dalé ci keur serigne mamour jaara mbake ba ci keur serigne massam mbake kep ko askano serigne mamara mbake mbolam buntu keur cheikh serigne touba yépp rawatina cheikh yi nga xamé ni ci ñu aju ci keur cheikh mohammedul amin baram mbake khadim rasoul diko yegal nak mbolam jabatu serigne baram mbake nga xamé ni ci ñom ñom ño bokk ben wacc way ci bis bi talib yi nga xamé ni ci ñu aju ci keur gi ño xamni nek ci biir rewmi wala bitim rew daaira yi association yi mbota yi groupement féminin yi chef de village yi délégué de quartier yi notable yi mbolam ci serigne abdul qadim yépp mbolam dekk yi nga xamé ni ci serigne baram mbake moko sos wala kenn ci jabatu serigne baram mbake sos ko daaré kamili ko reul qasaidi bayiwul kenn diko yegal nak organe de presse sécurité santé wa croix rouge bis bi jang alquran la qasida derne ziar waxtan serigne modou barahmoun serigne abdul khadim diko yegal ñepp bayiwul kenn bayiwul ñenn bayiwul fenn ñu fatel len ko alarba fukki fan ak juroom ci aw tam xarit ben fan ci wéru juillet 2026 ci touba guy mind serigne modou barahmoun serigne abdul khadim nak neena bu ko manan kenn ku nek dana ñew ba ci yow wala mu yonne la bataxal waye kep ku deg kaddu yi jappé ko muy ndaw wala bataxal bi nga xamné ci mom la yonne ci yow ma ngi sante ñepp di gëreem ñepp té ñaanal ñepp jamm ak xéewal mbokki juliti mbokki talibi ci nigal ak ci kilifté fu serigne touba serigne muntaka mbake khalifa général kulu mourid yalla na fi yag lool té and ak wër gi yaram serigne abou baraka mbake khalifa cheikh mohammed al fadal ak mbolam njabotuk serigne falilou mbake gep serigne abdul khadir mbake jili khalifa alhadji mamadou mustapha mbake falilou ginaaw bu ngi len nuyo ziar len sante mbolam talibi yépp ci sen taxawayu ragneku moy yekati kadom di and ak mbolam njabotuk alhadji mamadou mustapha mbake falilou gep di fatali mbokki juriti mbokki talibi bisub dine bisub alquran bisub fatali ko sen wajur wa muy bis bi nga xamé ni ci nak ci la tanan soror bi fété ak cheikh mohammed al fadal mbake kéro bi ko serigne falilou mbake tan lo faf ñu def bis bobu mu bisam bis bobu nak ren wara don talata fukki fan ak ñent ci aw tam xarit fan wéri fan ci wéru juin 2026 ñu koy amalé ci touba ak qahira ñu koy yegal mbolem buntu keur njabotu serigne touba yi mbolem buntu keur njabotu serigne mamour and seli mbolem askanu mamara mbake buntu keur cheikh serigne touba yi askanu musobe do ngay tarbi yi turando yi set yi mbolem turando cheikh mohammed al fadal yépp mbolem dekk yi nga xamanteni ci serigne falilou moko sos wala kenn ci njabotu serigne falilou mbake sos ko waye li ci soñ mbolem talibé yi nga xamanteni ño nek ci biir rew mi ak bitim rew daaira yi association yi mbota yi groupement féminin yi diko yegal tam maire bu touba ak mbolem ñi nga xamé ni si ñoy conseil bi délégué de quartier yi chef de village yi bayiwul kenn li ci soñ ñetem mbolem talibé yi nga xam ño nek bitim rew ndax ku ne xamal na digënté alhadji mamadou mustapha mbake falilou ak bitim rew diko yegal daaré kamili diko yegal tam jankati qasida yi serigne jili mbake khalifa alhadji mamadou mustapha mbake falilou neena bu ko manan kenn ku nek dana yone ndaw ci yow wala mu yone la bataxal waye ku deg kaddu yi jappé ko muy ndaw wala bataxal bi nga xamé ni si mom la yone ci yow bis bi nak jang alcorane la qasida berne ziar ni fatilen ko talata fukki fan ak ñent ci aw tam xarit fan wéri fan ci wéru juin 2026 ci touba qahira di bisub alhadji mamadou mustapha mbake falilou ñu ngi ñaan kep ko ci tew yalla fat sa adio ci barkep serigne touba mbokki juliti mbokki talibi serigne elhadji bay mbay sall chef de village bu touba bobrel ginaaw bu mu len nuyo ziar len moy yekati kadom ci touru ay kilifam ak ci turu kep ku mu bokal serigne mam gumba sall di sante mbokki julit yi mbokki talmi yi ci taxaway bu ragneku bu mat bi nga xamene ci amal nañ ko ci bis bañu doon wote ci touba bobrel di ci fateliku ak ñaanal seen kilifa di serigne mam gumba sall muy sante ñepp di gërem ñepp ciantu gogu nak ci turu ay kilifam ma ngi ci jital serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kulu mourid mi nga xamene ak mu jot sa yu waxtu bi joté balañu sekk benn jégo dañoo dem ba ci mom mu yéssalat ndigal li waye jital ci ay ñaanam ñu koy sante bu baaxa baax diko gëreum di sante mbollem buntu keur njaboti serigne touba yi nga xamene ci ñoom ñepp tew nañu ku tewul yonne nga wala nga and ak ñoom ci ay ñaan
2: tiant yoy nak ñong koy tek ci loxum njabotuk cheikh mohammed al fadil bi nga xamé ni ñom ñepp tew lañu ku ci tewu retam gis nañu sa ndaw wala ñu gis say ñaan ñoo leen di sante bu baaxa baax di leen gëreum bi sante tam nak wa sam tialle ñi nga xamé ni ñoom ñoo bok ben waccu way ci bis bi di sante jankati al qur'an yi jankati qasida yi daayira yi association yi ak mbolem wa touba bobel bi nga xamé ni si andu nañ ak ñoom bis bi ba mu mat seuk ñoom ñepp ñoo ngi leen di sante di leen di gëreum mbolem quartier yi nga xamé ni si ñoo nekk ci mbacke bawal daru salam touba xurwi ñoom ñepp ñoo ngi leen di sante di leen gëreum serigne elhadji bay bay sallu ci turu ay kilifam ak ci turu kep ku mu bokkal serigne mam gumba sallu ma ngi sante ñepp di gëreum ñepp di ñaanal ñepp di xamle ni gis na seen taxaway gis na seen japp rawati na mbolem chef de village nak ak délégué des quartiers yi ñoom ñepp tew lañu ci bis bi japp ci bis bi organe de presse yi nga xam ñoy rew wa santé wa croix rouge ñepp ma ngi leen di sante di leen gëreum di ñaan yalla defal ñepp jamm ak teewal jang kat al qur'an yi nak ak daara yi amul seen pay ndax limu gëna aaje wo ci bis bi ñoom taxaw lañ ci bam mat seuk mbokk yi nga xamni ci tan ñu yaron walu organisation bi ak ñi nga xam ñoo nekkal ci wañ wi ñoom ñepp ñoo ngi leen di sante di leen gëreum serigne elhadji bay bay sallu ci turu ay kilifam ma ngi sante ñepp di gëreum ñepp di xam la leen gis nañu lepp yegg nañu lepp yalla mi am ak pay nak yalla fay ñepp ci barke serigne touba jërëgen jëf mbokk julit yi mbokk talibé yi man abdou karim fall ma leen di yegal sama magal gi may amal ak mu jot muy fukki fan ak juroom ben ci tam xalet yemo ak alxames ñaari fan ci wéru juillet 2026 makoy defé nak ci touba qahira de guy ñanka ma ngi sakku seen téway yeen ñepp bayuma kenn ma ngi ci wo wa daaira and liggéeyal serigne touba jeewrin di serigne babakar mbocu ak serigne mustapha ñang ak soxna fati mbeng porte-parole malik dia di ci wo wa daaira saadatu daari ni ci njitul serigne khadim sar di ci wo daaira serigne abdou karim mom serigne falilou mbake ci njital abdou karim fall ak soxna mbay jaw porte parole soxna mbay djop di ci wo daaira serigne fallou ci njitul serigne mor dia ak soxna cordou ndjay bis bi nak man ko tuddé baye demba djop ak serigne fall ak pape ndioko ak ndiaw gey ak soxna salam ndjay ak adi sall li ci wo mbène djop ak lay djop ak soxna die ndjay ak soxna ndey ñang ak diallo ak kollu tre ak marem djouf ak serigne moussa mbay jang kat ak daaira serigne kara sil serigne bolle ndjay ak bay garas fall zikrullah serigne abdullah diagne zikrullah soxna mam diara mbay serigne mbay salé ma ngi ñaan kep ku ci tew yalla fat sa aajo jere ngeen jef
4: salatul lasi fi kul disarin wa fi safar
5: diko dalé fukki fan ak juroom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru juillet 2026 ci diwan gu tedd gi di Touba Mbacké ci héliport association des commerçants et industriels du Sénégal assis dina fa amal première édition forum wajal magal du forum économique 18 safar muy don ci haut patronage bu son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye président de la République monsieur Serigne Diop Gueye ministre biñu denk walu jënd ak ndjay ak industrie ci ndigalal khalifa bu tedd bi Serigne Mountakha Bassirou Mbacké kon yeen mbokki commerçants yi industriels yi entrepreneurs yi prestateur de services, promoteur de produits, acteur économique, ak secteur bu ngeen meuna ne. Gawlin gaw bindu ji ngir bok ci forum bi jot ci stand yi am solo yi feussel sen liguey ak sen jambarte. Forum bi ren li ñu ci waxtane di thème bi moy le magal de Touba, un levier stratégique pour une économie locale dynamique et endogène. Manam magaluk Touba gek namu doone, jeun wu am solo ci yokute kom komu diwan gu tedd gi, kom kom bu am deuguer lay bu feñ ba ci ñepp. Dinañ fa amali exposition ay échange B2B ay table ronde nako nonu, ay rencontre d'affaires yu am solo ngir jappalu ci stand yi wote len gaw ci 77 395 95 wala 77 708 81 81. Forum wajal magal 2026 assist di len ci jox ndaje fukki fan ak juroom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru juillet 2026 ci héliport ci Touba Mbacké assist di len ñaanal magaluk jam di ñaan khalifa bu tedd bi serigne Mountakha Bassirou Mbacké yag fi lol te and ak wi

المسلمين ولتغنيني عن التعوساتي يا واحدا في وصفي وداتي

0: 나지로 아니오나
1: Bonne la FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport
2: ginna biñ santate borom bi julli ci yonent bi sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam suñu ziar ak suñu nuyo dañ ci jital jeewriñi khadim rasul muy cheikh muhammadul muntaha mbake ñukoy ñaanal mu yagg fi lol teuer ba lepp lum naan lepp lum yene liggel serigne bi suñu borom katanal ko mon and ko ak bolam julli ci ak talibe yi noni lañuy ziaré serigne cheikh mbake madina jeewriñi cheikh muhammadul mustafa mbake way diko ziar itam serigne mustapha mbake ibn serigne sidi muhtar mbake di jeewriñ cheikh modou lamine bara ñom ñaar ñu bokku lepp xamna waxtaan yu dina ko gëna andi di ziar nak mbollem kilifa yi nga xamna ni fekk nañ len nak ci bëre bu tedd bi ñu nek muy waccayu mu jëm ci waccayu ñaar fukki fan ci wëru muharram di bis wala guddi nga xamne ci lañuy fateliko tan gi cheikhul khadim tanon ñibsi ci dekk bu tedd bi di touba lolé nak at mu jot ñukoy magal waye ciosan la baye ko won ci cheikh mohammedul mustafa mi nga xamne tay ji bu ak sefi ay ndenkane ay ndigal yiko fi serigne bi baye won mu jefe ko ba tay ji ñukoy man de fatali ko diko barkelu li taxna nak ñi nga xamne ñoy wajal magal gi fasantiko ci digeunte guy mbind ak daru khudus lepp don bend muy digeunte cheikh mohammedul lamine ak cheikh mohammedul mustafa ñu bokkon lepp andando nak taxawal ay comité yu am solo communication ak culture nak diko wadjal ci ay jotaay yu am solo tay ji don ñaarelu jotaay bi ñukoy defé nak fi ci kër serigne mondou bara abdul khadim way ci teewayu serigne cheikh choro mbake ak mbollem kilifa yi nga xamne ñoo nek fi ci guy mbind ñu wara waxtane nak tem bu am solo tem bi nak jëm ci xew xew bu mag bobé muy ñaar fukki fan ci wéru muharram njeexit ak njari yi nga xamne ni amna ko ci dëkk bi waye amna ko ci yoonu mourid ñu fasiyene ci and ak borom xam xam bo xamne ni de ken dot ko natable ci yoon wi muy serigne mamour dem xamna mom lañu fassiyene andal inshallah buñ noppé nak ci njexantelu kaddu yi kilifa yi den ñu tejeel jotaay bi kon li moy ñaarelu jotaay bi ñu and ci ak suñu technicien yi kon serigne mamour ñu bayila nga nuyo rek ñu doora dugg ci waxtaan wi bismillah
3: bismillahir rahmanir rahim wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh le dello niou serigne fay a di ziaré borom penc ni ni serigne mustapha serigne sidi muhtar de ni dot ni niou ak ziar ci magam ja cheikh ma cheikh mbake serigne mbake madina serigne cheikh madina a ñu ziaral ni ki nga xamne ni moy lepp muy seigne muntaha mi fi nek khadim rasul tay di ñaan mu yagg fi lol teer liggey naalal cheikhul khadim yepp mu agale ko tan fekk ko and ko mom ni ko waxe seigne fay ñaar fukki fan ci muharram dama gis ne ñun dañ koy def ab événement événement nak moy lo xam day xew xewé fenn ci ab dat dal di tay yam événement bo xamné dañ nan ñibisi señ bi Touba waye dama defé né ñaar fukki fan muharram dub événement waye ni ko tam bi waxe moy tambali kayu jamono jo xamni ni ci lañ wara doxé jëm fa ñu bëgg di yitt manam matli ab sart bo xamni ni ku tedd ki sartalon nako sunu fadu aado digal ko señ muhammad mustafa nga xamne am gi mu am bis bobu motax yoonu murid mana jaar fiñ jaar di dox ba aksi fiñu aksi Touba it mana tambalé fofa di dox ba aksi fiñu aksi kon dañu bëgg barkélu rek woné né bis bi yëmul ci bis bi waye bis bi ab départ la jëm fa sëñ bi bëgg té muy suñu ndariñ li moy li nga xamné ni mom lañ tënké tam bi
2: jërëjëf señ mamour dem ci introduction bu am solo bobu ci non ko waxé rek mu nek thème bo xamné ni thème bu am solo la xamna waxtaan bi dina andi njariñ yi ni ngi ko waxé muy ñaar fukki fan ci wëru muharram di bis bi nga xamné ni ci la suñu borom dogalon dogalam ba ci cheikhul khadim jambarja cheikh modou mustapha taxaw ko ba andi ko fi ni ngi ko waxé lu bari la ci xew lepp nako serigne ba bëggé cheikh modou mustapha defé ko nonu ba tay ji li mëna am lu bari bari am nga xamné xeyna nako serigne ba bëggën bu amal lenn lu ca manki rek xeyna fiñu aksi duñ fi aksi lool moy tém bi kon ñu bayla rek ci point bu jëk bi nga développé ko njeexit bi nga xamné ni bis bobu wala xew xew bobu am nako ci dëkk bi ba la ñuy ñëw ci yoon wi té serigne modou mustapha taxawon ci taxway bu am solo bobu
3: wa serigne fay xew xew bobu bimu amé taxaway bobu ci serigne modou mustapha taxaw rek moy woné né ki fu mbeug dem dana fa dem woné na fa ngeen bu mat sekk té mom la massa woné woné na fa njambar gu mat sekk woné fa dogu gu mat sekk téwul mu woné fa yit lu né mu bolé sé ni té wara bok ma ubbé ko serigne modou mustapha atu yoy moy ñenti melokan yi nga xamné ni da naka ñoko jappale ci yam bu bis bobu mu warona yam ndax da am gis cheikhul khadim ba yag gisato ko dafa doy ngolonté ci ki nga xamné ni mo wara yilifé mo wara doxal moy kilifa gi ak ci yim yilif ñep lay dis ndax bi fi seen bi nekké da ben sample ndax décision yep fenn la daan jogé dem fenn moy ci boromam lay joge jaar ci mom soxla wu tan ku koy orienter wala ab conseil wala ñukoy xelal manam murid bi mom day def rek ndax woor nako ne li seug bi wax moy li yalla wax lolu nak bu ñu jekke jek rek melni ku ca gën ka nga xamne mo fay taxaw faawu mu am melokan yu mel ngir doora dem melokan yoyu nak ci bis bu dekk ba rek lako woné dalga ak dogu ga ak gem ga te fum mas di tollu woné na gem gogu mu gem gi ñu gem seen gi yéelu ko ci xam ju si jojé mu waxé né limma wax te gisagumako limma mom la gëna gem ci lima gis ba nopi lolu dogu gu wër la ubbé ko gem ubbé ko woné diplomatie ga yit net li wër daana wax ne buma joomé ñu bari joom amna ku koy mass jinné yi ñu réussir yépp dal dafa défé né baati na ngi ci señ bi né ko dadi dé man bala ma def dara dana ca wax ak ñu bari ño xamné ni señ touba rek motax may tok ci kaw ñu tok ci suuf lol djublu ci ne senu gem seigne touba motax waye da cey djublu ne budu fena seigne touba manam lenen lune sama nawle lañ ca lol la bëgg wax ko xam ni nak bala nga def dara biso am mbolo comme lim wax rek djum duko yomb ci lol itam la tamlé yore yonu mourid jëne ko ci manam jëlé ko ci ki bo xamné ni tariqa bo xamné ni soufiya ruhiya lepp batin la lepp lu jogé ci suñu borom la légui ñu war ko waccé ci kaw suuf doxalé ko ni ñuy doxalé lu nekk ci kaw suuf té loolu jëk ci loxom wa muy lu warona metti lu warona jafé waye itam njambaram gogu mu wax ak ngëm gi ak dogu gi ak ubbé ku gi diplomatie dafa andon ak itam nak a kimani manam batinu seigne touba batin bobu nak li tax bis bi ni wax am mana batin bobu ci bis bi lako ko joxe ndax lam ko waxon ci bu ngeen ma ënde touba bam ko ënde touba kon ci la batin tambli and ak mom nak bolek ay qualité bopam ak melokané bopam yo xamni ñepp naw nañ ko commencé ci touba bi nga xamni ni ño jamar lo won ku tedd gi du mané jamar lo sax ndax señ bi mom ci lam nek ci la nekkon amutone conflit amut contentieux ñom ño bëggoon mu baye yalla té mënul leen nak man yalla rek la am lool mo doon seen contentieux way musu ñu am problème waaw ñu bari dañuy wax naan Seigne Modou Mustapha bi ñëwé dafa fekk tubaab bi am ak ay méfiance watandiku moytu ak ragalante ak yu mel non bu nekkon digënté seen digënté ak seigne bi ak ñak wolu bi ñëwé nak mom dafa jubo ak ñom dedet jubo wut ak ñom ndax conflit bobu ñu wax digënté seen digënté

0: ko bëggoon ba nga xam ne bu masaan gis ku fi jóge sax day mel ne li wolof di wax kuy bëgg a forwan na ndax bëgg pàkk bi. waaye daf mel ne yàlla dafa dogaloon ne pàkk bi bala fee balaa dox rek jumaa ji daa taxaw te balaa jumaa jee taxaw rek ku tedd ki defee ñëw. kon ñaari sart yooyu bii mooy bi nga xam ne nii ñëw gi le inshurul muharram bii mooy mottali sart bu njëkk bi nga xam ne nii mooy indi sartum ñaareel bi muy tawax jumaa ji bi indi aussi développement Touba ak kiiw maanaam jëm kanamu murid yi. Touba baat bi dafa am histoire te xóot ndax baat bi ci boppam ci philosophie bi dul diine li ñuy wax philosophie profane bi nga xam ne nii du fikr diine du xalaati diine ñoom liñ ko jàppe woon mooy lu mel ne lu mënta nekk nga xam ku koy xalaat sax da ngaa xaw a waaye di mooy utopie maanaam utopique ñu ngi koy traduire ci arab Touba wi koo xam ne day xalaat loo xam ne nii xelluwul. waaye loolu nag ñun l'islam amu ci l'islam Touba am na dem nañ ba ne madinatul rasul ñu koy woowe madinal munawwara Touba la woon ndax Touba bu dee dëkkit xaalub waa dëkk ba la xaalub waa dëkk ba mën naa bañ a am ay milliards ay immeuble ay yooyu waaye seen état d' esprit dañu nekk àjjana comme madinatul munawwara bariwuñ alal ñoo fa gën a pauvre waaye maanaam àjjana lañ nekk. nga xam ne ci histoire l' islam moom nanguwuñu ne Touba mënta am ndax dañ ne iradatullahi wa qudrati dara mënu koo génn waaw ba am na philosophe boo xam ni sam sax ginnaaw yonente salallahu alayhi wa sallam ci ñi gën a siilo muy al farabi al madina al fadila al madina al fadila boobu mu waxoon ñu di ko wax la cité vertueuse te weesu na sax vertueuse mooy la meilleure cité wala la cité idéale moom bi farabi di wax day mel ne mooy Touba waaw. donc xam nañ ko ci madina rasul xam nañ ko ci théorie farabi kon dund nañ ko ca madina jàng ko ci farabi waaye sëñ Touba nag dañ koo jox ak Touba goo xam ne ñaar yépp la xaala sakina bi nga xam ne nii moo nekk àjjana moo fi nekk ba noppi mu di dëkk nga xam ne ñaari sens yépp la boole te damay faral di wax ne sëñ Touba li ci gën a kiimaane mooy lu ko yàlla di jox da ko ko fay dencal bu nekkoon fii itam doo ko gis. maa ngi ko gën a xamee ci jumaay masaalikul jinaan saa bu ma fa taxawee damay réer damay jàpp ne espace bii fukkeel ba sax nekkutoon fii te man foofu laa yaroo lu ma ñeen fukki at may jëg diggante Grand Dakar ñaari tali bopp Colobane te jàpp ma woon ne foofu benn hectare am na fi wala 100 mètres carré am na fi day mel ne yàlla da koy dëxëñal loolu ban jot mun a ko wuree jox ko ko. Touba it daanaka noonu la mel Touba mosoo doo wax ci histoire ba wax ku fi nekkoon wala ko moomoon wala ñu fi daan bay wala ñoo xam ne seen maam moomoon na ko kenn mosu koo moom foo dox nag daanaka 7 kilomètres wala 8 ci yeneen côté yi ñu moom ko waaye bii fii Touba moom fii mu samp jumaa ji samp pointe Touba tàmbalee fi di rayone foofu moom kenn mosu koo moom day mel ne aussi yàlla da koo dëxëñun dencal ko ko fi ba bu jotee mu jox ko ko. bi mu ko joxee ci baati nit won ko la ca nekk mu bëgg ko lool li koy wone mooy lim ci aj lépp ci madlabul fawseeni te madlabul fawseeni teel na koo taalif waaw. lim ci wax bëggug Toubaam bëgg dana maanaam bare ay tuy yoo ko tuddee dana woneel ak mbëggeel maskan yi daar yi ard yi lu nekk tuddee na ko waaw ci biir madlabul fawseeni. waaye dafa mel ne ci hikmatu sun borom comme ni ma la ko waxoon Touba jaar na fu ne waaye mënutoon a décolé waaw ndax ki ko ki nga xam ne moomoom Touba dañ ko mi ngi ciy lox bu fi nekk diirub 1888 ba 95 bi ñu ko yóbbu itam Touba taxu ko woon a demee noonu waaw taxu ko woon a demee noonu te fi nga xam ne nii mooy vrai Touba mooy jumaa jeeg barabam beek yooyu moom nga xam ne mooy santaru Touba moom daanaka dara mosee su ko mën a def waaw nga xam ne diggante 88 ba 95 ba muy dem moom daanaka li ñuy wax ci tuba balbutiement nga xamne day dox di daanu ci la tuba fofu la tuba tollon li wonane tuba amagul won ci insiré muharram bi la tambalé moy dañuy netaliné bi seigne modou mustapha yaplé pour ñu andi fi ku tedd ki ñu ñu woy ñep ci seenu dekk la leen fekk dañ né demal dekk sangam jëli seigne diw demal géré jëli seigne bakke demal daru alim demal daru manan demal fe jëli kenn manam ni ko seigne bi décidé won ba ñëwé jurbel 1912 def la 1913 le diglé domam yu mag yi fi nekkon ak ñi ci dess ñep ak rakam mam ni ko waxe seigne samba ñu wut ay dëkk waye tout am nañ ko fi waccal nañ ko waccal dafa melne ab kan la mu wut ay soldat yu def rubat xawmu rubat ni ko waxe ci français moy garde frontière manam comme bu ne buntu bu ne am ko fa taxaw moy fo dem ci ak wet amna dëkk buñu fa def timbe di ndindi daru karim ak yeneen ci dess yep daru alim khabir nga xamne mi ngi fon nga xamne touba dañ ko gaw wër ko melne ko koy gardel waaw bin dañe ba ñu nga xamne lool mo tektal bi ñep dañ leena woy ñu ñu waaw bin fi ëndé sul bi dafa dal di tambali soppi ko ndax dañu dal di jëm ci mbirum tabakh jumaaji ëndi projet raay bi ñu dal di koy gaw réaliser yoy defna dana ñëwaat ci façon organisation bi nga xamné mo may yoonu murid mu dox doxine wu gaaw woow
1: waaw jërëjëf Serigne Mame Mor dem mu nekk développement bu am solo bo xamné ni xamna né képp ku téwlu waxtaan bi déglu ko da nga xamné kon Touba niñ ko xamé won paguté fak Serigne bi la won gëna bu ko suñu borom fagulé aral koko mu amon ci ay yéné ay mébét ak ay projet di rub abdundam yépp ganna bimu déparé ci geej gi ba nim ñu bissé ba nim nekké ndiarém ba suñu borom def dogal bi ci atum 1927 ma ngay bëgg Touba ma ngay némé ko Touba waye taxawul ba légui xayna lim naalon ci projet mu def ko waye ni nga ko waxé légui bis bi suñu borom ëndé dogal ba jaarale Serigne Modou Mustapha mu andi ko fi day melni kon fofu moy point de départu mbollem projet ak naal yo xamne ni serigne bi beggon nako don nako ñaan boromam mo xam ci geej gi lata muy dem ci geej gi bam nekké ndiarim yakarna ñi min xass day da ngay deg fu nek daana némé ko Touba waye ndekete yo kon ci xew xew bi rek wala ci anam yi rek ci circonstance bi rek ci la mëna donné point de départ de mbollem projet yi ba fe ba kérok ñu exi fi nga xamné ni tayji Touba foko tuddu ci aduna ñepp xam nako kon bis bi comme ni nga ko waxé rek yëmul ci événement waye dafa am lu mu doon valoriser ci dëkk bi ñu ñëw nak ci ñaarelu buntu bi muy ginnaw dëkk bi bis bobu ni wax nga ko légui Cheikhul Khadim mag ñi xamoon ko ay mbokam xamoon ko ay talibum xamoon ko ba suñu borom xey rek dogal kenn gisatuko kim fi bayyi koko nan lay géré yoon wi kon tay buñ doon xol bi dogal bi amé muy ñaar fukki fan yoyu ak Serigne Modou Mustapha njambar gi mu woné ba yoonu mourid organisation bokk yoy ak ni ngi ko doon djunjé loolu lan nga ñu ci mëna teunkal
0: wa loolu lima ci teunk ginnaw limay fadlu toujours moy jikkom akum yaram ak préparer giko ku tedd gi préparer manam nangu mourid yi ak effort yi mu def ba bolé ñepp bañ doon ben say nga xamné ñepp la jëli té loolu itam jikko ñu and ak dogu moko la koy may jikko moy ngay jëflenté nit ñi dogu moy li nga mom nga jëlé ko sa bop ñaar yoy la bolé won kenn du wax ci période bobu itam nak té tuddo jambar ja Cheikh Ibrahima Fall té bis yu jëkke rek la woné bopam di melne dal liñ koy wax lamp dal fofu la gëna deggo biñu gisatul kenn biñu gisatul ku tedd ki daf melne moy lamp bi ni nit nan fi de buñ fi jaaré dana bax ku jaarul fi du bax té da ko da wax ci wax ñu leer ñu catégorie waaw bokk na ci degg na sax mo nan Seigne Bamba de bu ngeen ko dé mirage dé na ci bolé mom xam nga yoyu ay woné ay pass pass la jëfé ko itam ndax amana mbolo té da melne mom itam seigne bi joxon nako nu muy gisé li ñew ba lu nek mu xam nam cey taxawé ak fu muy taxawoo Serigne Modou Moustapha nga xamné mom tam ministre wax ci période bi té tuddo ko waaw wax na fi né dafa melné yoonu mourid préparé won na day doora djok taxaw waye préparé won na préparé wu gogu itam nak sax ci batinu ak ndigalul ku tedd ki la won ndax ni mala wax ku ne mu tek la fenn foy liggéey kon légui déjà taxawal na liggéey principe bu liggéey famo liggéey baña sori ba nga xamné ni bu jawa juma ji ubbi won même bo ré dox da nga mëna ñëw kon andi na principe bu jaamu yalla principe bu kilifté nak mom manam mom mourid da ko judduwalé yarwalé ko bis bam waxé déclaration ba ca magalo ca mbakk ka jor danaka lolol tambli won légui mom sarabul ikhtiyari gogu dafa am day deggul ligal bu féké nak jangal na len liggéey jangal len jaamu yalla jangal len top kilifa defna lu len mana dem lo day yomb ba nga xamné bi jogé rek tuba bi da melné mom lañuy liggéeyal fekk mom mo leen di liggéeyal comme ñun déwon digënté ma ko tadd rek ñu fa diko becc beccé nek mom ñing koy dimbalé ndax ñi leen li ñuy jarino la doon liggéey té mënu ko won liggéey ci biir ñiko gëm ak bokkam wa ñu gis né dañ ko sanni ji fofé mu def fa lam fa def señ Cheikh Mohamadou Moustapha yi biñ jappé né biñ ragalé né day révolté wu fekk éducation bi ak fi ñu leen jaaral ak liñ tek seen kanam ñu war ko def taxna talu ñu révolté wu budé liggéey liggéey bobu dafa arrangé won Touba bi ndax liggéey moy bay gerté Touba bi moko fi indi moy culture mbayum wut xaliss du mbay mu ñu dundé té seen comptoir ci loolu la daan dox bu tarét amé ñom exporter gerté gogou danaka ci exploitation coloniale bi manam ni jëlé comme réew mi ci la bok wayé Serigne Modou Moussa ak ñim andal ak cheikh yek rakam yek mbokam yi nga xamne ni señ bi sampon na leen fenn ñu difa liggé ak difa yaré seeni talibé ak seenu njabot ñooñu buñ dajalo lenn dong lañ mëna def créneau bobu secteur bobu ci lañ mëna liggé pour am luñ financer juma ji parce que leen amu fi won wa bu dé yenen bay yi dañ koy dundé du doy mbay yi nga xamné ni da ngay peser ay tonne
2: ben FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
3: jërëngën jëf mbokk yi nga xamné seen ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Samuk Serigne Barakhou Radja ara kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalé katu alcorane kenn ku nek xam ko ci
2: ben FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi ben FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport